Tianshan eteğinde sansızdagan jüröktör atamekin menen berige soğuuda. Эми мен жана атамекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээрим акабаты түрмөгүбүздөн угасыздар. Сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын атамеке менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээри махабаты атайын түрмөгүбүздө 49 жыл ай нуруна окшош чек ара райондогу аялдардын саламаттык жолун жарыткан Майнур Ниязды тааныштырабыз. Уйгур тилинде Майнурдун мааниси жарыгай деген мааниде. Автоном райондук эл доктурканасынын аялдар бөлүмүнүн мудуру барачы. Профессор Майнур Нияз тунук ай нуруна окшош Тияншандын түндүк түштүгүндөгү арлуут аялдарынын саламаттык жолун нурландырды. Майнур Нияз 1976 жылы Шанхай медицина дашөөсүн бүтүрүп, автоном райондук эл доктурканасынын аялдар оорулары төрөт бөлүмүнө келип 49 жыл иштеди. 20-чы кылымдын 70-80-чи жылдарында түштүк Шинжаң айыл кыштактарында көз караш бекинмек болуп, дарылоо шарты артта калып, жатуу мойну ырагы көп көрүнүп болчу. Ар жолу жатак текшергенде оору азабын тартып жаткан эже сиңдилдерди көргөндө жүрөгүн бычак менен тилгендей ачышат. Бул азап анын чечкин убадасына айланды. Ал жатым ойну ырагынын алдын алып дарылоо жолун сөзсүз таап чыгам деп бел байлады. 2005 жылы Майнур тек 100 000 юан жумуш байтоо каржысын алып топту байтап Такламакан кумдуу чөлүнөн түштүк жээгиндеги Хотен, Крия катарлуу оодандарга барып түтүн сайын эргеп текшерүүнү кулаш жайдырды. Кум бороон бардык жерди каптаган кыштакта күндүзү иргеп текшерсе, кечте муздак суу менен кургак нан жеди. Чет, алыс, айыл шаарчаларда ар күнү кеч саат 9:00 түк токтосо, алар кол чыракты жарытып, уландуу кызмат кылды. Кулунун тоосунун түндүк этегинде нөлдөн төмөн 20 Цельсий градусу болсо дагы, алар жуурканга оронуп, сандуу маалыматтарды киргизди. Эң көп болгондо топ 5 күндө 5000ден ашуун аялды текшерип бүттү. Канчалык жапа тартсак, чарчасак дагы бир ноокасты дагы калтырып коюуга болбойт дейт ал. Көп жылдардан бери топ жалпы 3060 миң адам иреттен көп кишини эргеп текшерип, Шинжаңдагы алгачкы жатым моюну рагы сандуу маалымат кампасын курду. 49 жылдык медицина кызмат барышында ал 20 миңден артык операцияны бүтүрүп, 9 миңден артык кооптуу оор ноокасты куткарып, 56 магистр жана докторду тарбиялады. Ноокастар аны көрсө келе камсыз болобуз дешти. 2024 жылы 9 айда Майнурга мамлекеттик улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагы ыйгарылды. 2025 жылы 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Сыймык алдында ал ардак тек бир эле кишиге таан эмес, бүт топко таандуу деди.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Азыр мамлекетибизде 13 000 айыл кыштак картайгандар санаториясы, 233 000 айыл кыштак күтүүнү тейлөө жабдуусу бардыкка келди. 15-5 жылдык жосмор мезгилинде эл иштери министрлиги айыл кыштак картайганда күтүүнүсүндө иштей турган адам болуу, жабдуу болуу, механизм болуу, мүмкүндүк сызыл болуу нишанын эмерчектеп, оодан айыл кыштак үч даражалуу картайганда күтүүнү тейлөө торун кемелдендирүүнү бачамдатып, окшош болбогон типтеги картайгандарга карата муктаждуу жетекчилик кылып, жалпыга

Жакында Шинжаң Калемперин машиналаштырып жыюу боюнча Нах майдан эки скоросиясы жана техника натыйжаларын жарыялоо жыйыны Савен шаарында өткөрүлдү. Жунгу айыл чарба илими коому адистер группасын уюмдап Хунэн айыл чарба дашөөсү, таарым дашөөсү сыяктуу орундар бирдикте бүтүргөн калемпирди машиналаштырып жыюу техника натыйжаларын Нах майданда баалагандан кийин калемпирди машиналаштырып жыюу техникасы жана жабдууларынын бышып жетилгени батыш түндүк райондо кең көлөмдө кеңейтип колдонууга болоорун жарыялады.

урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түз уктурулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.

0: ошондон көлөмдөн жогору орто чакан майдакерканалардын өнөр жай ашкандар окшош мезгилдегиден 11.2% арткан.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлеринде керектөө базары сызыл жанданды.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда күз көркү кишиге чагып, мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчылар арт-артынан келип, Шинжаң салаватын сезиништи.
1: ХБИ Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу уюшун куруп, дайымдуу турпаттагы өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуу аркылуу калктын карым-каттуу алмаштыруу жоролушусун сызыл тереңдетти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бара. Нак, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Автоном райондук парткомдун шуучуусу Чын Шаожаң, Автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 10 айдын 5-чү күнү Аксуу аймагы Кучар шаарына келип, майрам мезгилинде кызмат ордунда бекем турган биринчи чеп кызматкерлери менен учурашып, ал сурап, коом туруктуулугу, кооп сөндүрүш, айыл кыстактарды гүлдөндүрүү, төрү курулушу сыяктуу кызматтарды ичкерилей текшерип изилдеди. Чын Шаожаң мынауларды баса көрсөттү. Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чуңкаулутуу ортоктулгу таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, туруктуулук өнүгүүнүн түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы жака бет алуусун сызыл бекемдеп, экономиканын тегиз туруктуу соо өнүгүүсүн түртмөктөп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Чын Шаожаң, Эркин Тунияз Кучар шаардык коом коопсуздук идарасына келип, коом туруктуулугун коргоо кызматын текшерип изилдеп, бүт Шинжаңдын каттоо түйүнү, түйүндү көрк район, чек ара район, чек ара ооз сыяктуулардын жүргүзүлүү чыныгы абалын видео аркылуу көрүп, бир бөлүгү одан шаар, район жана Биңтандын ШИ шаарларынын коопсуздук туруктуулук кызматы докуратын тыңшап, Кучар шаардык универсал жөнгө салуу борборунда кайчылык, чыр чатакты чечүү жана арыздатты жөнгө салуу сыяктуу абалдарды ээледи. Чын Шаожаң майрам мезгилинде биринчи чепти бекем кайтарган негизги катмар саясий закон кадр сакчылары, чукул тең тайлаштыруу, куткаруу, жардам берүү кошуну, кезекчиликке туруп иштеп жаткан кадр жумушчулар жана түрдүү тейлөө камсыздоо кызматкерлери катардууларга чын ыкластуу салам айтты. Ал мындай деди: ар улут калкы сонун майрамды кубанычтуу өткөрүп жатканда, силер өз кызматыңарды астайдыл иштеп, үн тынсыз салым кошуп, ак жүрөк батыл аркалап жана жапалуу эмгек сиңирип, коом туруктуулугун камсыздап, 10,000 деген үй бүлөнүн тынч амандыгын кайтарып, көпчүлүк жапа чектиңер. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туруктуруктуу коргоонун түрдүү чараларын астайдыл жүзөлөштүрүп, түйүндү орун жана кишилер жыш майдан орундардын коопсуздугун башкаруу, тейлөө камсыздоо кызматын ишкерлей, ичке жакшы иштеп, кайчылык чыр чатакты иштиктүү чечип, чымырканып, ар улут калкына тынч аман, рашкер майрамдык чөйрө жаратуу керек. Кооп сөндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаан жүзөлөштүрүп, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү кесип саранын опырталы көмөскө кообун сыдырата текшерип, жөнгө салууну күчөтүп, аба ырайы, геология сыяктуу апатты күзөтүп, алдын сигнал берүү жана сактануу тең тайлаштырууну жакшы кармап, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы кайтаруу керек. Чын Шаожаң, Эркин Тунияз Кучар шаары 3 Өстөң Айлы Ара Өстөң кыштагына келип, кыштакта туруштуу кызмат отряди менен учурашып, негизги катмардын тейлөө башкаруусун, калкты жумуштандыруу керечесин арттыруу түрдүү кызматтарын кулаш жайдыруу абалын билди. Чын Шаожаң мындай деди: көпчүлүк узун мезгил айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана туруктуулук өнүгү биринчи чебинде күрөш жасап, бүт зээни менен мээр махабат аркылуу ар улут калкына чыныгы жумуш, жакшы жумуштарды бүтүрүп бериңер. Силердин элди деген башкы максатта бекем туруп, эл турмушуна нарып жеткирүү, эл көңүлүн жылытуу, эл ырайына багуу кызматын калктын жүрөк түпкүрүнө чейин иштеп, кыштакта туруштуу кызматын түртмөктөдө ан сайын чоң берекетке кол жеткирүүңөрдү үмүт кылам. Чын Шаожаң, Эркин Тунияз кыштак тургундарынын үйлөрүнө кирип, көпчүлүк менен жылуу аңгемелешип, үй бүлө турмушун, кызмат кирешесин, бала чакасынын окуу иштери сыяктуу абалдарды ичке сурамжылап, алардын турмушунун дагда көтөрүлүп, күндөрүнүн барган сайын дулмандуу өтүүсүн каалады. Чын Шаожаң байланыштуу жоопторго партия курулушун жетекчи кылып, негизги катмарды жөнгө салууну күч сала жылыштатып, кыштак таражаруу партия уюмунун күрөш коргондук жана үлгүлүү баштамчылык ролун жакшы көрсөтүп, калкты баштап экономикасын өнүктүрүп, айыл кыштактарды жөнгө салууну жакшы иштеп, жумуштандыруу керечесин арттыруу жолун сызыл кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү коо сүрөт көрүнүшүн чогуу сызууну табыштады. Майрамда Кучар Күсөн Чакан көчөсү өзгөчө дууманга бөлөнүп, жер жерлердеги саякатчылар бул жерди даака кылып, көрүнүшүн көрүп, өзгөчө байыркы шаар жытын туюнушту.

0: Да, Чыншаочаң, Эркин Тунияз бул жерге келип, Көрк районунун жүргүсү маданият саякатты чуурулуштуру сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеп, көчө бойлой соодагерлер менен пикир алмаштырды. Чыншаочаң мына буларды көрсөттү. Маданият аркылуу саякатты өнүктүрүү, саякат аркылуу маданиятты айгинелөөдө бекем туруп, асыл сапаттуу маданият саякат түшүмдөрү камдоосун күч сала кеңиртип, өзгөчө керектүү кесип турпады жана майдан көрүнүшүн мооруктуруп, тээлөө камсыздоо жана коопсуз башкарууну күчөтүп, саякатчылардын туюнуу сезими ыраазы болуу даражасын чымырканы өстүрүп, майрамдык керектөө базарына ан сайын көп аракет энергиясы жашоо күчүн кошуу керек. Жунго нефт кымия өнөр жайтоо чектүү шериктиги Таарым дарыясы нефт айыруу шериктигинде Чыншаочаң Эркин Тунияз өндүрүш биринчи эмдеги кызматкерлери менен учурашып алып сурап, керхананы жүргүзүп башкаруу, түрү курулушу, коопсуздандыруу сыяктуу кызматтарды ишкерлей текшерип изилдеди. Чыншаочаң керхана жооптулары менен ишкерлей пикир алмаштырып, аларды Шинжаңдын байлык артыкчылыгын такканчыктап, түйүндү түрү курулуштарын бачым түртмөктөп, Шинжаң нефтин Шинжаңда айыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, коопсуздандыруу төмөнкү чегин чыныгы бекем кайтарып, түштүк Шинжаңдын нефит газ байлыгын жеринде айландырууну түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, калкты жумуштандырып, кирешесин арттырууга баштоого ан сайын чоң салым кошуусун үмүт кылды. Чыншаочаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги ар кайсы тармактар жана ар даражалуу жетекчи кадрлар коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, ар убакыт кадыржан боло албоодой жоопкерчилик сезимин чыныгы күчөтүп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй жоспорлоп, майрам мезгилиндеги түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшытуу керек. Коопсуздандыруу жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем чыныгы кармап, орчундо түрүү курулуштарын бачымдатып, сапатын өстүрүп, берекеттин ашырууну түртмөктөп, жогору сапаттуу маданият саякат тейлөөсү менен камдап, майрамдагы базар керектөөсүн кеңиртип, эл турмушун жакшыртып жана күч сала камсыздап, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип, иш жүзүндөгү аракет аркылуу өнүгүүдөн эл турмушуна ан сайын жакшынарып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту арттырып, туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Каден Кабен, Ванган, Пэнши кыймылга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шужи Ши Цзиньпин сапатта өзгөрүш жасоо, берекетте өзгөрүш жасоо, кыймылдаткыч күчтө өзгөрүш жасоону түртмөктөп, термелбей бекем туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Шинжаң сапатта күчтүү район куруу нишанын бекитип, сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү оодан жана негизги жабдуу сапатын өстүрүп даражасын көтөрүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү терек менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Кумул шаарынын чоң ылымта бастырмадагы кош мезгилдик коондору арт-арттан базарга салынды. Быйыл жергиликтеги коон өстүрүү аянты 88300 мого жетип, өлчөмдөшкөн өстүрүү, даражага айырып тандап жана кайнарын издөө белгисин башкаруу сыяктуу сапатта күчтүү желени куруу иш чаралары аркылуу коондун мөмө формасы, торлошкон бедери, салмагынан таттуулук даражасынан бүт баарына өлчөмдөштүрүп башкарып тезгүндөөгө чейин өлчөмдөшкөн арга менен коондун сапатын бекем кармап, мурдакы тажрыйбага таянып, коон тандай турган ыңгайды өзгөрттү. Ошондой эле түшүмдүн базарда катаандаштык күчүн дагы бир демчи өстүрдү. Комул шаары Эбургол району Тачуан Ван айлы Ардао Чың кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Вейдун мындай деди. Комулдун коон маркесинин артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Баа артыкчылыгы бир кыйла жакшы. Калыптуу коондордун түшүм мөлчөрү боюнча айтканда, быйыл 1 миллион юандан ашуун киреше болуусу мүмкүн. Жүрчүлүктүн кирешесин арттыруу кесиптин сапатын өстүрүүнүн эң жакшы далили. Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби катары коон кесип желеси өлчөмдүү жетектөөгө таянып, сапат желеси кошулган кесип желесинен турган кош бурама жуурулушкан өнүгүү жолунда жүрүп, сапат жагында туруктуу болбоо, артыкчылыгына жеңилдик бербестик, өндүрүү менен сатуу таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерди берекеттүү чечти. 2025 жылы Комул шаарындагы коондордун толук кесип желесиндеги жалпы түшүм наркы 6 миллиард юандан ашып, мамлекет боюнча 100 миң дейкан түтүндүн киши башындык орточо арткан кирешесин 12 миң юандан ашырып, көбөйтүп жайылтууга боло турган сапатын өстүрүү нускасын калыпташтырды. Комул шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынан сапат өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Жаңхы мындай деди. сапатта күчтүү желени жаратып, желен кайындагы ой жүгүртүү аркылуу өстүрүү, айрып тандоо, текшерүү, далилдөө, иш кошуунун ар кайсы алкактарын бүт туташтырабыз. Өзгөчө артыкчылыкты кесиптерде таканчыктап, Шинжан кесипчелесинин сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга үйрүлүп, сапатта күчтүү желеден 47 уюмдаштырып жолго коюп, экономика берекетин 2 миллиард 976 миллион юан экономикалык берекет жаратты. Сапат желесин күчөтүү менен бирге Шинжандагы сапат жагынан күчтүү керхана куруну тең арымда жылыштатып, сапат аркылуу кесиптерди күчөттү. Учурда Шинжан боюнча жалпы 12 миңден ашуун чакан майда керханалар үчүн сапатты түшүнө турган кишилерди тарбиялап, 1153 орто чакан керханалардын сапат башкаруу деңгээлин көрүнүктүү өстүрүүгө баштап, 68 керхана сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштамчы керхана куруу жетекчи принцибине киргизип, бир керхана мамлекеттин сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштак керхана жетиштирүү кампасына киргизилди. Мамлекет ачып өнүктүрүүгө каржы салуу тобу Шинжан Лопнур Көлү, Кали Тузу чектүү жооптуулук шериктиги Шинжанда сапатта күчтүү керхана болуп курулган тепик керхана. Өз алдына жараткан өзгөчө сапат башкаруу үлгүсүнө таянып, керхана Лопнур Көлү маркелүү түшүмдөр мамлекет базарларында түзгөн салыштырмасы 40% ашып, мамлекет ичиндеги калилык жер семирткич байлыгы кемчил болууну өнүмдүү басаңдатты. Шериктик парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Лю Чинг Ван мындай деди. Техникада жаңылык жаратуу, ичке башкаруу, байлыкты бир жөнкө жоспорлоого таянып, өндүрүштүн ар бир өткөлүн катаң тизгиндеп, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасына 100% кепилдик кылабыз. Шериктиктен калий сульфат желелеш түшүм мөлчөрү туруктуу 1 миллион 600 миң тоннадан жогору болуп, көмүртек литий кычкылынын жылдык түшүм мөлчөрү 5 миң тоннадан ашып, жалпы өндүргөн сапаттуу калийлүү жер семирткич 27 миллион тоннадан ашты. Шинжан керханаларды күчтөндүрүү кесип желесин кылдаштыруу негизинде өлчөө, өлчөм, текшерип өлчөө, далилин моюндоо сыяктуу сапат негизги жабдуу системасын сызыл жакшыртып, сапатта күчтүү оодан курууну туруктуу арымда жылыштатты. Учурда Шинжан боюнча 30 оодан шаар район, автоном район даражалуу тарбиялоо кампасына кирип, 20 оодан шаар район мамлекет боюнча туңгуч түркүмдүк сапатта күчтүү оодандардын тарбиялоо кампасына кирди. Шаяр ооданы, Аратүркүк ооданы, Корла шаары катарлуу 5 оодан шаар район мамлекет боюнча сапаттуу өстүрүү 100 шаардын даражасын өстүрүү аракети катарына киргизилип, мамлекеттин сапатта күчтүү оодан жаңы үлгүсү жөнүндө изденүүнүн авангардтарына айланды. Баш шужи Ши Цзиньпин сапат өлчөмүн жогорулатып, сапатты жалпы беткей башкарууну күчөтүү керек деп көрсөттү. Шинжан жогору сапатта күчтүү район курууну башкы тутка кылып, сапат кенен кесиптин даражасын өстүрүү, ооданды өнүктүрүү жана ачып жиберип бордок пайда жеткизүүнүн ар бир алкагына терең жоорулуштурду. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгүү башкармасынын жооптуусу Лу Ши мындай билдирди. Сапат техника негизи курбатын күчөтүүнү тейлөө кесибинин даражасын өстүрүү менен берекеттүү бириктирип, сапат коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоону түшүмдүн маркесин чыйралтуу менен өнүмдүү бирлештирип, кесип сапаты атаандаштык күчүн күчөтүп, сапат маркесин калыпташтырууну бачымдатабыз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
0: Илим техникада жаңылык жаратуучу майда керханалардын күчү кесиптин даражасын өстүрүүнүн чоң аракет энергиясын чогултту. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча көлөмдөн жогорку орто чакан майда керханалардын өнөр жай ашканалар кошош мезгилдегиден 11.2% артып, бүткүл райондун өнөр жай ашкан наркынын артуу тездигинен 3.3% жогору болуп, бүт районубуз экономикасындагы салыштырмасы 48.5% түзүп, өнөр жайдын артуусун 5.5% алга тарткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Саван шаарына жайгашкан Шинжан Тиңфейи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктигинин орторукта сынак кылуу цехинде жумушчулар кенде иштетилүүчү сымсыз автоматтык суу бүркүп чаңды. Быйыл керхананын орторукта сынак кылуу цехи, шамал үңкүрү тажрыйбаканасы, кен кудугу эриктеме ядуң мындай дейт. Суу бүркүп чаңды азайтуу системасы Жанвадагы патенттин кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул керканаларды жетилдирүү аракет планын тереңдей жолго коюп, үрөөн тандоо, майса жетилдирүү, чыгаандарын жөлөп жетилдирүүдөн турган мезгилдүү жетилдирүү системасын үздүксүз кемелдендирип, бир топ жаңырык жаратуу курбаты күчтүү, өсүп жетилүүсү жакшы болгон.

0: ортача кан керханалар шатсымал кошуну бачым зоройуп Шинжандын жирени күчөйтүү жирени торуктоо жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүүсүндөгү зарыл тирек күчкө айланды. Анын ичинде Шинжаң Лоңжу жаңы материал чектүү шериктиги өндүргөн жогору жөндөмдүү көмүртек пуласы 3800 градустук жогору температурага байымдуу болуп күчтүүлүк даражасы полот темирдин 7.9 эсесине жетип авиация адам каттоо жаңы энергия сыяктуу салаларды алгырыктуу материал менен камдады. Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги жумгочу эмчилик дарыларын замандаштыруу саласына тереңдей кирип кесип желесиз темасын куруп биодарыгерлик кесип үрүнүн өнүгүүсүн алып жүрдү. Шинжаң, Бошуран, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары шериктиги жогору даражадагы пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасына оозуну колго келтирип өзөктүү тетиктеринин мамлекетте өндүрүлүү салыштырмасы 100%га жетип түшүмдөрү Бразилия, Түркия жана Орто Азиядагы бир канча мамлекетке сатылып, Шинжаңдын жогору даражадагы акыл жөндөмдүү жабдуулар жасоочулугунун жаңырык жаратуу өрнөгүн айланды. Шинжаң Бошуран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ачуу борборунун башкы директорунун орун басары Ши Хонфан мындай дейт. Пахта терүү машинасы күнүнө 666 моо жердеги пахтаны тералат, жумуш алып баруу ылдамдыгы эл арадагы алдыңкы деңгээлге жеткен. Эл арадагы жогору даражалуу базарда да биздин мамлекетибизде өндүрүлгөн марке белгилүү орунга ээ болду. Азырга чейин Шинжаң жаңырык жаратуучу орто чакан керханадан 2815 кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучу керханадан 1303 мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61 мамлекет даражалуу жасоочулук жеке түр боюнча чемпион керханадан 10 жетилдирди.
1: Автоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, бир түркүм кесип түрүү курулуштарын бачымжылыштатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет майрамы эс алуусунда Шинжаң Сыя Юан жашыл био негиздүү була жогору даражалуу жаңы материал түрүү курулушунак майданы жумушту токтотподу. Жумушчулар завод үйүн салуу, жабдууларды кураштыруу менен карбалас болду. Бул түргө жалпы 1 миллиард 460 миллион юан каржы салуу пландалып, жылдык өндүрүшү 20 000 тонналык уландуу токуй турган жогору даражадагы жашыл био негиздүү була материалын өндүрүү линиясынан бирди жаңыдан куруп, Шинжаң ичиндеги кесип бөксөлүгүн толтурду. Шинжаң Сыя Юан Өнөржай чектүү шериктигинин орун басары баш директору Лу Вэй түрү курулуп бүткөндөн кийин ишке ашырган жылдык орточо сатуу кирешеси 780 миллион юан болуп, 700 ашуун адамдын жумуштануусун алып жүрө турганын тааныштырып мындай деди. Жабышкак, була, токумачылык, кийим кечек кесиби жогорку агымдагы чийки материал катары, төмөнкү агымдагы жип ирүү, токуу сыяктуу кесип үйрүн эликтирип, чордондуу өнүм калыпташтырып, жергиликтүү токумачылык кийим кечек кесип желесине карата зарыл желени толуктуу ролун аткарды. Биз бир алкак бир жол чыгыш желинин жардамында кесипти Шинжаңга жайгаштырып, кийин түшүмдөрүбүздү Орто Азия, Европа мамлекеттерине экспорт кылууга мыкты негиз салабыз. Санье оор өнөр жай энергия жарнак чектүү шериктиги Тарбагатай заводу 2-нчи мезгилин кеңиртүү курулуш түрүнө жакында жумуш баштады. Түргө жалпы 250 миллион юан каржы салынып, ээлеген жери 120 моо болуп, 4 жүрүш параны формага келтирүү калбы завод үйүн жана химия буюмдар кампасын жаңыдан курат. Ошону менен бирге мурдакы паранын сехине карата узартып өзгөртүү алып барат. Төрү курулуп бүткөндөн кийин эң жогору болгондо 131 метр ашаан узундуктагы шамал электр парасын өндүрүп, жылдык өндүрүшү 762 жетип, 200 ашуун адамды жаңыдан жумуштандырат. Шериктиктин орун басар баш директору Сунги мындай деди. Тарбагатай аймагынын буйрутма жана көрсөткүч саны кызматташтыгын тереңдештирип, райондун кесип таасирин кеңиртебиз. Тарбагатайдын өз жеринин шамал электр жабдууларын камдоону камсыздоо менен бирге Орто Азия базарын ачып, мамлекетибизде өндүрүлгөн шамал электр жабдууларын чет элге чыгарууну түртмөктөп, Тарбагатайдын Орто Азияга бет алган жаңы энергия жабдуулары кесип, бийик жерин жаратууга өбөлгө болобуз. Жакында Кучар шаарынын 21 кесип түрүнө чордондо жумуш башталып, токумачылык кийим кечек, непит химия өнөр жай, жабдуу жасоочулук, заманбап зат жүгүртүү сыяктуу түйүндү салаларга чатышат. Төрү орун алып жолго коюлгандан кийин желени дагы бирдемчи узартып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрүн жетиштирип зоройтот. Кучар шаардык өнүгүү жана салаат комитети каржы салуу бөлүмүнүн жооптуусу

0: көшен мұндай деді. Біз іштікті алдына ықтап төп тейлі жүргізіміз. Тастықты жер іштету қаржы, жұмышы іштету сияқты қаражат қамсызды жолын шыдырлаштырып, тижара сода чөйресін сызыл қылдаштырып, кәрханаға нарып жеткіру саясатын орын алдырып, түрі құрылышының қиын мәселелерін жоғары берекетте чечіп, түрдің шыдыр жүргізіліп, сапатын өстіріп, тездігін ашыруны қорғойбыз.
1: Жұңғы Қырғызстан, Өзбекистан темір жол түрі құрылышының шыдырчылы штатулысына кепілдік қылу үшін, үрімчі таможнасы таможнадан өткөріні көзімілді башқарын ішкеліштірі, тейлі жүргісі уақытын ұзартып сияқты 13 түрді шараны алып чығып, құрылыш құру заттық бұйымдарын жоғары берекетте чекерадан чығаруға кепілдік қылды. Еме, бұл жөніндекі қабарды астары. Еркештам чекара озында ташымал ашаан узун тонелинде болоткандырга орнотуу ортиптеги жүк автоунааларынын таможнадан өтүү өтөмөлөрү бүтүп чекарадан чыкты. Бүт барышы 40 минутка да жетпеди. Кашкардагы белгилүү таможнага маалымдоо тейлөө чектүү шериктиги чекара озу кесибинин жооптуусу Лишин мындай деди. Бул түркүмдөгү буйрутмалар 20 метрден аша турган болоткандырга Жөңгө Кыргызстан Өзбекистан темир жолунун чекара сыртындагы бөлүк тонели курулушундагы алгылыктуу заттык буюм. Учурда түрү курулушу алгылыктуу мерчем түйүнгө кирди. Буюмдар бир күн кечиксе тонел казуу тездигине таасир көрсөтүшү мүмкүн. Жетип келгенде эле текшерип болуп эле жөнөтүп түрлөрдүн баарында жумуш жүргүзүүнө мүмкүндүк жаратты. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин Еркештам Торгарттан турган 2 чоң чекара боозу экспорт болгон Жөңгө Кыргызстан Өзбекистан темир жол жумуш жүргүзүү заттык буюмдарынан жалпы 330 200 тоннаны текшерип кое берди. Бул окшош мезгилге салыштырганда 1.8 эсе артты. Чекараттап жумуш жүргүзө турган жумушчулардан 70 000 адам иретти текшерип өткөрдү. Бул окшош мезгилдегиден 2.93 эсе артты. Еркештам таможнасы текшерүү бөлүмүнүн орун басары башчысы Чангуан Жүн мындай деди. Бул түрдүн заттык буюм артыкчылыгына негиз жумуш барышы кылдаштырылат. Учурда Жөңгө Кыргызстан Өзбекистан темир жол курулушу заттык буюмдары буйрутма унаасын нак майданда текшерип өткөрүүгө коротула турган уакыт мурдагыга салыштырганда 40% жогору кыскарды. Жалаң каттам ташымалдын чекара боозунда жалпы толкусунан туруу убакты 30% жогору кыскарды.
0: Ушул мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги керектүү базарлары уландуу кызыды. Эми станциябыздын 11 салгабарын угасыздар. Тарбагатай аймагы майрам эс алуу оңутун бекем кармап, аптоуна үй электри шаймандары дүр дүйнө сыяктуу негизги темалуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылын көңүл коюп пландап, керектүү шаарданы сызыл жогорулады. Чөйчөк шаарындагы бир үй электри шаймандарын атайын сатуу дүкөнүндө сыйлыктуу буюм, белек, үч кабатталган жеңилдиктен баарлануу сыяктуу урандар айрыкча көзгө даана көрүнүп, кеңеш сурап сатып алууга келген кырдарлардын аягы үзүлбөдү. Чөйчөк шаарынын тургуну Шыжен Яң мындай деди. Үйүмдү жаңыдан жасалгаладым. Мен ушул майрам эс алуу күнүнөн пайдаланып, кээ бир жаңы үй электр шаймандарын сатып алууга келдим. Биздин райондун дагы толуктамасы бар. Баарын алмаштырса абдан нарыктуу экен. Иле Казак аптонун областы үй электр шаймандары аптоуна үй сыяктуу түйүндү керектүү саланы мерчиктеп, көп түрдүү элге нарыктуу иш чараларды ортого чыгарып, базардын керектүү көмөскө күчүн уландуу чыйралтты. Коргоз шаарында үй сатып алса толуктама берүү саясаты орун алып, ар кайсы чоң имараттарды көрүү мөлчөрү, кеңеш суроо мөлчөрү, бүтүшү мөлчөрү туруктуу арымда артты. Коргоз шаарынын тургуну Лазат Жумабек мындай деди. Үй толуктамасы божомол менен 10 000 юан айланасында, керханалардын 18 000 юан пайданы өтүнүп берүүсүн кошуп, үй сатып алгандан кийин биз үй жасалгалап, үй электр шаймандарын сатып алсак болот. Эле областтык соода идарасы базар жүргүзүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын кадры Жаңшы мындай деди. Шаар соода тегереги ар кайсы түрдөгү толуктама жеңилдигин алып чыгып эле калбай, дагы аптоунаны көргөзмөлөп сатуу, элге нарып жеткирүү тейлөөсүн айыл шаарча базар, айыл кыштак базарларга тике жеткирип, бүт областтагы ар улут калкын жакын жерде чыныгы керектөө пайдасынан баарландырды. Эс алуу мезгилинде Корла, Тамак аш суусундук базары дагы сызыл жанданды. Жергиликтеги шаар тургундары үй бүлө чогулушу, тууган урок достору чогулушунун ажаты туумандуу болду. Ошону менен бирге жоон топ сырттан келген саякатчылар дагы даңкын угуп келип, бүт шаардын Тамак аш суусундук түнкү базар керектөөсү тез артты. Корла шаарындагы бир ресторандын директору Жаңжы мындай деди. Алдын болжошуу телефону ар күнү өтөгүп, үлгүрбөйбүз. Биз мөөнөттөн мурун адам күчүн дайындап, аштык материалын жетердүү камдап, түйүндү ээрчип тейлөө жүргүзүп, Корлага келген саякатчыларды жана жергиликтеги шаар тургундарын камсыз тамак жетиребиз.
1: Шинжаң чынында сонун жери. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде күз мезгили жанга жайылып, бүт мамлекеттеги саякатчылар арт-арттан келип Шинжаңдын көрүнүшүнөн үстүр алып, эс алуу мезгилиндеги көздөрмөндөрдөн баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Күз мезгилиндеги Канас көлү мөлтүрөп тунук. Көк жакуттай жаркырап, тоонун кучагында тыныч турат. Эки жээгиндеги тоо тогойлорго күзгү кыруу түшүп, алтын сары ак кайың менен жашыл карагай кынарышып, ажарын ачып, төркүн түстү болуп көздүн жоосун алды. Көл бетинде толкундар жымылдап, саякат кемеси акырын сүзүп, кабат-кабат толкундарды пайда кылды. Сыгычмандык саякатчы Дың үйү мындай деди. Азыр Канас көл районуна аттан кооз. Биз көптөгөн сүрөт тарттык, ак саарда түшкөн туманды көрүүгө үлгүрүү үчүн биз саат 8'deki биринчи каттай турган атайын унага олтурдук. Тарткан сүрөттөрүбүз аптан кооз чыкты. Аябагандай кооз экен. Бул эс алуу мезгилибизди аптан канаттандырардуу өткөрдүк. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар Эрмечөл, Какыр тарага барып, күзгү көрүнүштөн үзүр алды. Лопнур ооданына жайгашкан тата сырдуу көрүнүштү Лопнур көлү Таарым өзөнүнүн суу кайнарына таянып, табигый көл калыпташтырган. Бир жагы алтын түстүү кум деңизи болсо дагы бир жагы мөлтүр тунук чексиз кеткен көк толкун болуп, кум менен суу өз ара кыналышып өзгөчө көрүнүш калыпташтырды. Алтын күздө жээктеги тооруктор алгач күзгү жамынчысын жамырып, дарактын жарымы жашыл желек жамынса, жарымы алтын сары түскө кирип, көлдүн нуру кум деңизи тоорук чуурдушуп бир толкуга айланды. Желиндик саякатчы Жаңян мындай деди. Алдыга көз чаптырсак кең кеткен Тактамакан чөл экен. Дагы кайрылып караган кезде Лопнур көлү кудум көк жакуттай кум деңизинин дал ортосуна жайгашканын көрөт экенбиз. Чынында мени абдан таң калтырды. Мен тек Шинжаңга келгенде эле ата мекенибиздин айбаттуу тоо өзөндөрүнүн кооздугун, ата мекенибиздин кенендигин биле алабыз дейм. Тогуз-Тарабы ооданы Көлденин Көрк району өзгөчө күз күнүндөгү көрүнүшүнө таянып, көптөгөн өзү аптоуна айдап келген саякатчыларды келип, көрктөн үзүр алууга ойноого эликтирди. Саякатчы Луйе мындай деди. Жол боюндагы көрүнүштөр токтобой өзгөрүп турду. Анын үстүн аптан мор экен. Шинжаңдын эли аптан меймандос экен.
0: Азыр Шинжаңдын пахтасы куйругулашып ушул мезгилине кирип, жер-жерлер адам күчү менен машинаны шайкештирип, жаңы пахтаны үзүп терип, иш кошуучу карханалар иштиктүү таразасын ачып сатып алып, жаңы пахтаны жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйнап, асыл пахтаны асыл баа менен камсыздады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Кучар шаарынан быйылкы пахта өстүрүү аянты 1,800,000 мого жетип, пахтаны машинада үзүп терүү 95%дан жогору болду. Бул эки күндө Кучар шаары Арбатей шаарчасы Лай суу кыштагынан 10,000 молук пахта айдоосунда. Чоң типтеги пахта терип тайлоо бир тулгулашкан машиналары күрүлдөп жумуш иштеп, пахта терүү жана тайлоо бүт барышын жогору берекетте бүтүрдү. Кыштак тургуну Ваң Дуң быйыл 1000 канча мого жерге пахта өстүргөн. Ал кабарчыга жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу аркылуу кургак эгип ным чыгаруу техникасы жана кургакчылыкка байымдуу жаңы сортту колдонуп, быйыл пахта түшүм мөлчөрү туруктуу арымда өскөнүн айтып мындай деди. Быйыл пахтанын сорту кыйла жакшы. Былтыркыга салыштырганда мого башына 50-60 килограммга чейин түшүм артып, бардыгын машинада тердик. Эки пахта терүү машинасы 4-5 күндө эле бардыгын терип бүттү. Пахта терүү кызматын жогору берекетте жылыштатууну бар күчү менен камсыздоо үчүн Келпин ооданы алдын ала бир өнчөй жоспорлоп орундаштырып, 30 пахта терүү машинасын тескеп орундаштырып, 90'го жакын ташымалдоо аптоо унаасын пахта терүү жыйноо жумушуна салган. Ар кайсы айыл шаарчалар терип жыйноо тейлөө атайын банын уюмдаштырып, пахтачы дыйкандарды айыл чарба машиналарын тескеп орундаштыруу, техникалык жетектөө, ташымалдоону шайкештирүү сыяктуу бир аялдамагын кайындагы тейлөө менен камдап, терип жыйноо сапатын катаан кармап, жаңы пахтаны жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйноого чыныгы кепилдик кылган. Келпин ооданы Чылан айылдык парткомдун мүчөсү, орун басары айыл башчысы Сыбибулла Кайрулла мындай деди. Чылан айылынын пахта өстүрүү аянты 45,000 мо.

0: бүт айылга пахта терүү машинасынан 18-ти септеп, пахтаны терип жыйноону 100% машиналаштырып, жумуш иштөөсүн ишке ашырдык. Азыр терип жыйноо кызматы тартиптүү кулаш жайылдырылды. Биз чама менен 11-нчи айдын 5-нчи күнүнө мурда пахтаны терип жыйноо милдетин жалпы бетке бүтүрөбүз. Пахтанын кең көлөмдө бышып терип жыйналуусунан улам Саван шаарынан 2026 жылдык пахта сатып алуу иш кошуу кызматы жалпы бетке башталды. Саван шаары Дачуан айылындагы бир пахтага иш кошуу керхана жооптуусу Жугуахай мындай деди. Биз жыйнап сатып алуу барышында чигиттүү пахтанын суу курамы, кошумчалары менен сапат даражасын катаң тизгиндейбиз. Иш кошуу барышында ар кайсы жумуш тартибин ичкелештирип, пахта зыянын азайтып, таза пахтанын даражасын өстүрөбүз. Учурда биз 2 бан боюнча толук жүктү өндүрүп жатабыз. Күндөлүктү иш кошуу мөлчөрүбүз акырындык менен жогорулап, жыйнап сатып алуу иш кошуу милдетин сапат санына кепилдик кылып бүтүрөбүз. Жергиликтеги функциялык тармактар бүт барышында из кууп көзөмөлдөп башкарып, жаңы пахтаны жыйнап сатып алуу базар тартибин калыпка салып, пахтачы дыйкандардын закондуу укук талабын коргогон. Саван шаардык өнүгүү салат комитети аштык саттык буюм запас сактоо ишканасынын кадры Ян Хайбин мындай деди. Пахтаны жыйнап сатып алуу иш кошуу мезгилиндеги тейлөө камсыздоосун күчөтүп, карханаларды пахтанын акчасын маалында накташтыруусун айдактап, пахта акчасын кечендетүүгө катаң тыйым салдык. Жардам берип жөлөө жетектүү аркылуу карханалардын мол түшүм алып, пахтачы дыйкандардын кирешесин арттырып, базардын туруктуулугун илгери сүрөбүз. Мээр махабатка толгон Тяншан. Шинжанга нишандуу жардам берүү издери.
1: Хэбэй Шинжанга нишандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу беришин куруп, Байынгулдун областындагы Арулт кадр журчулугу Бээжин Хэбэйге барып, экскурсия үйрөнүүгө уюмдаштырып, ошону менен бирге Хэбэй негизги катмар калкын Байынгулдун областына келүүгө сунуштап, дайымдуу турпаттагы өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуу аркылуу карым каттуу алмаштыруу жүргүзүп.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдалган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымы улуттар ынтымагынын негизи.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

сүйүктүү кагармандар. Алды менен Нурманбет Кайымуулу обонун жазып аткарган «Ырдалган ырым сен үчүн» деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым сен

урматтуу кагармандар, убакыт чыгарып үйгө барып, улуулар менен сырдашып, кызматтагы, турмуштагы баш ооруткан иштерди аларга айтып кеңешин алып туралы. Үйгө баралы, жылмайыбыз аларга кубаныч арнасын. Эми ушундай мазмундарды чагылдырган Чын Хуңдун аткаруусундагы үйүңө дайым барып тур деген ырды чогуу таңшайлы. Сөзүн жазган Чы Шиң, обонун жазган Чын Жыянбо. Үйүңө дайым барып тур.

Кымбаттуу угармандар, элдик ырлар жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүүсү. Эми Обул Касым Өмөровдун аткаруусундагы Алма берсем деген уйгурча элдик ырдан үзүр алыңыздар. Алма берсем.

ата үйдүн түргүгү, баланын тиреги, үмүттүн жаркын шоласы, көңүл кубанычы. Ата бизге кубаныч арнайт. Агым кеткен балдарына гүл сунат. Эми Жеңисхан Кадылган катарлуулардын аткаруусундагы ата деген казакча ырга кулак төшөңүздөр. Обонун жазган Жеңисхан Кадылган ата.

урматтуу каармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазылаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюттуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чинхау суунун энеси атыккан той уюу менен таанышабыз. Той уюу 1930 жылы 12 айда Жэжиаң Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кодум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955 жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунго жунгочо эмчилиги илимдер академиясынын жунгочо дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969 жылы 39 жаштагы Той Уюу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жунгочо өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Той Уюу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун рецепт дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя рецепти жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Той Уюу байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас рецепти деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры аны ойготту. Температура өнүмдүү курамды алуунун ачкыч эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4 күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100%га жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Той Уюу эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: «Мен группа башчысымын. Биринчи ирет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар». 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Той Уюу Нобел физиология же медицина сыйлыгын алып, Жунгодогу ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү аалымга айланды. Ал Нобел лекциясында Чинхау затын байкоо Жунгонун жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

мен жана атам экен. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжаңмын менен таанышабыз. жылы жайда желин даашөдө дектор алып баруучулук кесибин бүтүргөн Шүйжаңмын мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-чы орто мектеп жана 20-чы орто мектепти агартууга 1 жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, путонкуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлуут окуучуларын баштап чагылгандуу жамгыр. Баңжау жүндү репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байыңгулун ооласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шүйжаңмын аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайыма аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй асты элдил кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуу бекимине келдим. Мен сыноодо жакшы таашы көтөм. Корлада арлуут окуучулар дайыманы үйүнө барып лагман, палоо жегенге сунуштап, оросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлоду. 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 000 юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 000 юан ал Дашөнүн 1-чи жылдыгында окугандан баштап 1-200 юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап азаздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөр аркылуу жыйган 10 000 юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди: кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

0: бүздү табууга жардам берет.
1: Жүрөгүлүү маданият көпүрөгө окшош мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жүрөгүлүү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым ондордун акыл парасаты жана сезими бар.
1: Жүрөгүлүү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жүрөгүлүү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Бүгүнкү татыктуулуктар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкери, конжурап чек арадан кирүү чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чоу менен таанышабыз.

Бир жолу 2-нче даражалуу, 9 жолу 3-нче даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн озот шыгуана. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн озот компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы жеке. Артык чеп кызматында калдыңкы жеке. Озот шыгуан жөндөмдүүлөрү 1-нче даражалуу сыйлык катарлуу наамдарга ээ болду. Памир бөксү тоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр.

Келтек ченеме түздүктүн араң 48% туура келет. Келематы начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөкү эң көп учурай турган нерселер бул бөксө тоодо кезиге турган зарыл буюм. 1996-жылы 12-нчи айда Сүнчау кошунга катышып конжурап чек ара текшерүү пунктуна келди. Ал какыр бөксө тоого карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулья улум табастырма жасап башкарчу болду. Анын шеними толуп болуп, жашылча өстүрүү карлуу даланы жашылдандырууну аңсоосу кайраты оргуп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачты, бирок мөмө бербеди. Сүнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын корутундулап чыгып, майсанын көктөө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Бөксө тоо суук райондордо жашылча өстүрдүк алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30 ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү.

0: Толук болбогон статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун убакыттан бери Сунчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сунчао бул жолдо токтобой үйрөнүп, чымырканы изилденип.
1: Жоңко улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоо жетели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түз уктурулуп Чатам экен Алтын Бешик аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун, кайрадан ушул берүүбүздө жолукканча соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар. Алтын топурак аттуу берибиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин ободон түз алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 6 күнү күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берибиздин учкан мазмундары менен таанышыңыздар. Кучуң ооданы Белиохы шаарчасынын байкысынан мол түшүм алынды. Өзгөчө кесип дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берди. 90-жы жылдарда туулган өнөрмөн Рынкуй артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту сызыл 5 жыл ашты. Анда берибиздин толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Азыр Гуучуң ооданы Бели Охы шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 модон ашуун жердеги азыктык байкы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Кыштак коллективинин жетектөөсү жетиштүрүүсүнө сөйөнүп, кичинекей байкы жергиликтеги калкты байытып кирешен арттырууга турган өзгөчө түркүк кесипке айланды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Гуучуң ооданы жөнүндө айтып беребиз.

Бул эки күндө Таңфаңмын кыштагындагы байкы өстүрүү базасында шашылыш көрүнүш бардыкка келип, дыйкандар күн ачык кызметти бекем кармап, казуу, айыруу, баштыктарга салуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып, толук сапаттуу жаңы байкыларды арт артынан базарга салды. Жакынкы жылдардан бери кыштагы эки комитет дилгирлик менен алга өтүп, үлгү көрсөтүп жетектеп, техника жактан жетекчилик кылуу, өндүрүү, сатуу боюнча жардам берип жөлүү аркылуу байкы өзгөчө эгинчилик кесимин мыктары менен зоройтту. Экинчи түтөн яңмау үчүн байкыны үч Ардактуу угармандар, жогоруда айылкыштактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Куучуң ооданы Белиокы шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 моодон ашуун жердеги азыктык байкы мол түшүм мезгилин утурлап алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулугу таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл

0: Саты жана сезими бар.
1: Жүрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озото жүрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардақты қармандар, берибизди улан табыс. Эми бүгүнкү Байонун мыкты чеберлери түрмөгөбүздө. 90-жылдардан туулган өнөрмөн Рынкуйдун артышта тамыр тартып заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө кишиздерин сүйлөп беребиз.

Artışları Azak Şarçası Mey Yığıştağında Mamleket Darajalı Uzattığı Mes Madenet Murası Bolgon Uyghur Ulutunun Kalıptajası Oargasın Koldonup, Alay Karapa Buyumdardı Bışır Önörü Baylığına Sönüp Kıştak Kollektip Kerhanası Artışları Vän Tuyi Karapa Buyumdar Çektü Şeriktige Boy Götördü. Хэнэн өлкөсү Пиңдин Шан Шөйяннын карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жы жылдарда туулган жаш Рэнкөй тоо дарыяларды алкып өтүп, орто түздүктөн чек ара районго келип, айлыгыштыктарды тамыр тартып карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөлү заттык эмес маданият мурасын негиз кылып жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап, артыштын байыркы алай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп, жаңы кезметке ээ кылып Заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айлык иштактарды гүлдөндүрүүнү өз ара жоорулушуп бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңиштүү изденди.

Чарба жараткан алгачкы мезгилдер Күй ата журту Хынандан өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Биз сени менен жаңылык жараткан болсо дагы, бирок баштан акыры адаттагыдай эле болгон. Бир жолу койду жок учурда тордо көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капсынан тагдырын байлап коёт. Артышта запас өлчөмү мол, сапат өзгөчөлүгү, эмал материалы кем байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдары дагы да өзгөчө болчу. Дагы да зарлы, миң жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутун калпта жасоо аркасын колдонуп карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одону калың оор болгон сапат туюнусу жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы. Ары таза, айкын болгон алгачкы сырдуу күчү тереңизденген рынкөйдү терең таасирлендирди. Ошондо эле аны чек ара районго барып, жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Рынкөй мындай деди. Тордон артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол убакытта ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана миң жылдык маданият жаңырганан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алган умтулуусу Рынкөйдү Тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чаныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын мэйи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктигин орто курду. Миң чакырымдуу сапарды алкыган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип өнүгүүлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай дагы да зарлы түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жуурулушусу болуп калды. Рынкөй мындай деди. Келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Ылай тандоо, ылай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир кадам ата бабалардын ооздон озго үйрөнүтүп келген акылы. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып дагы да көп кишиге артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай дагы да зарлы бир жандуу тарых экендигин билдирүү.

Айра ойу акыркы түйүн эмес. Жаңылык жаратуу алыскы багыт. Рэнкуйдун жүрөгүндө дагы да кең кеткен улуу план түзүлдү. Ал артыштын анжир мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып карлуу тоо, жашыл дала, улуттук ой чийүүсү сыяктуу факторлорду долбоорго жоорулуштуруп, жөрөлгөлүү шыктандырууллук менен заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күндөлүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек, гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жороо белектерине чейин ал ар бир чыгармасынан алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Рэнкуй мындай деди: Кайра ою тек гана башталуу түйүн. Кийинки кадамда мен маданият саякатка берилештирип, ар байыркы жытка ээ, ар сонор түйүнүсүнө ээ болгон чыгармаларды иштейм. Багытым аябай жөнөкөй. Артыштын карапа буюмдарын кыштактан чыгарып адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчынын жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шенжанга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу. Урматтуу угармандар, жогоруда байыны мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жылдарда туулган өнөрмөн Рэнкуйдун артышта таамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылкыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урмат угармандар, берибизди улантабыз. Жакында Алтын Топурак берибизде мен жана ата мекеним. Республика унутпайт жана мен ата мекеним Тянь Шань улан кыздарынын мамлекет мээрими кабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардыгерлери менен Тянь Шаньдын түштүк түндүгүндөгү коргоочулардын аңгемесин ортоктошобуз. Тарых барактарына жарыгып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт. Республиканын тарых барактарына жаркырап турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Ардактуу угармандар, мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздө Чен Шөөсүндө тааныштырабыз. Чен Шөөсүн 1911 жылы 12 айда Шанхайда туулган. Ата журту Жэдиан, Ханчжоудон. Ал өспүрүм доорунан баштап эле илим техника билимдери аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузган. 1934 жылы ал каттоо даш өсүн бүтүргөн соң Америкага окууга барып, дүйнөгө даңктуу аба динамикасы профессору Вон Каминди устаз кармап, 28 жашында дүйнөгө даңктуу аба динамикасы аалымы болгон. Бирок нам атакка ээ болгон Чен Шөөсүн баштан акыр ата мекенге мээр байлаган. 1949 жылы жаңы жөнгө курулгандык кабары жетип келгенден кийин ал ата мекенге кайтып күч чыгарууга бел байлап, 1950 жылы жолго чыгууга даярданып жатканда Америка жактын жолсуз тоскоолдук көрсөтүүсүнө туш болуп түрмөгө салынып, эмеректери кайтарып алынган. Ал тургай мырза камакка алынган. Бирок Чен Шөөсүндүн ата мекенге кайтуу ою күчтүү болгондуктан бир айда 30 чыңарыктап ата мекенге кайтуу ишени менен баштан акыр кайтпаган. 1955 жылы 10 айда Зунли Жоунлайдын дипломатия чымырканусунда Чен Шөөсүн акыры ата мекенге кайтуу сапарына аттанган. Ата мекенге кайтып келген соң ал буйрукка негиз Жунгонун тоногуч ракета, башкарыла турган бомба изилдөө аппараты, мамлекет коргоонун министрлиги 5-нчи изилдөө ордун курду жана тоногуч изилдөө ордунун башчысы болду. Ал реактив жана ракета техникасын жаратуу жоспоруна башчылык кылып, жакын аралыктан башкарыла турган бомба, орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомба жана Жунгонун тоногуч жер шар жасанды жандоочун изилдеп жасоого катышып, эки бомбаны биргелештирүү сынагына тикелей жетекчилик кылды. Эсепсиз сыймык алдында Чен Шөөсүн баштан акыр нам атакка берилген жок. Ал мындай деди: мен Жунгонун илим техника кызматкери катары жашоодогу максатым эл үчүн кызмат кылуу. Эгер эл эң акырында менен бир өмүр иштеген кызматыман ыраазы болсо, бул мага берилген эң жогору сыйлык.

урматтуу угармандар, Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

2013 жылы 4 айдын 29 күнү Кучар шаарындагы 2 жаштуу бир уул бала Нурмамет Турсун байкоосуздан 7 метр тереңдиктеги кургап кеткен кутука түшүп кетти. Маалыматты тапшырып алгандан кийин өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу, жардам берүү кызматкери Ли Юнфей жана анын сапташтары нак майданга жетип келип, 2 сааттан ашуун бүт күчү менен куткаруу аркылуу баланы жеңиштүү куткарып чыкты. Куткаруу акырлашты, бирок Ли Юнфей камсыз боло албады. Ал баланын атасы Турсун Эмит эр аялдын 3 дөңгөлөктүү арабаны айдап мөмө сатып тирчилик кылып жатканын, турмушунун өпчөп өтүп жатканын билди. Ошондон кийин чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери 13 жылга созулган жардам берүү жолун баштады.

Карашты районундагы конок сарайы тамакканаларды дилгирлик менен чиркештирип, турсундун үйүлөсүндө көрүү үчүн туруктуу мөмө менен камдоо алтын талоонун колго келтирди. Турак үй кыйынчылыгы бар экенин билгенден кийин дагы арзан ижаралуу үй өтүнүчү кылуусуна жардам берди. 13 жыл убакыт зымырап учкандай өтүп, чоң отреддеги өрт өчүрүү алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери арт-артынан кайра-кайра которулган болсо дагы, бирок бул үй бүлөгө жардам берип жөлөө, мээр махабат күч улуу таягы эзелтин үзүлүп калбады. Майрамдарда күрүч, ун, май, чүнлен, майрамдык акчаны кем болбады. Балдардын үйрөнүү буюмдары тапшырма бышыктоосунда окшош эле бирөөнү дагы демитпеди. Ар жылы Лай Юнун 23-чү күнү, 12-чү айдын 23-чү күнү Ли Юнфей отряд мүчөлөрүн баштап Турсундун үйүнө барып кудум өз үйүнө кайткандай чүнлен чаптап жаосу түйүп берет. Бүгүнкү күндө Турсун үй бүлөсүнүн мөмө соодасы дагы барган сайын кеңирип, үч дөңгөлөктү араба менен кыдырып сатуудан тоңдуруу кампасын ижарага алып дүң сатууга өнүгүп, бир үй бүлө кишилери имарат үйлөргө көчүп кирди. Кезиндеги кичик Нурмаймет жаркылдаган жайдары мүнөз өспүрүмгө айланды. Ал дайыма башкаларга: мен дагы эр жеткенде өрт өчүрүп, алтын алып куткарып жардам берүү кызматкери болом, дейт. Турсун эмит: өрт өчүрүү алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери болбосо уулум дагы болбойт эле. Өрт өчүрүү алдын алып куткаруу жардам берүү отряды биздин дагы бир үй бүлөбүз, деди. Жакынкы жылдардан бери Ли Юнфей 490 реттен ашуун түрдүү жалпыга нарктуу кыймылдарга катышып, кыйынчылыгы бар калктан 500-дөн ашуун кишиге жардам берди. 3800-дөн ашуун чукул иштерге теңтайлаштыруу боюнча куткаруу жардам берүүгө катышты. 2025 жылы Ал Ардак менен 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү Атын атоо сыйлыгы 10-чу түркүмдөгү мамлекет боюнча жумуш ордунда Лейфондан үйрөнүү үлгүсү деген атакка ээ болду.

Перевизди улан таузурмат тугармандар, дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди. Саясат болсо эле көңүлдү сан болот. Дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди түрмөгүбүздө. Бүгүн айтып бермей болгон бул түрдүү саясат эшигиңиз алдындагы өзгөрүүлөр ырашкери Козайыл кышта курулушу менен байланыштуу. Быйыл Абдырым район нактылуу ажыратып бүт Абдырым районунда 300 кыштакка кооз олтурак ташууга шай келе турган айыл кыштак курулушун кулаш жайылдырууга толуктама жардамы кылды. Бул саясаттын каржы негизи анык. Абдырым райондук малия назараты быйыл экинчи айда Абдырым район малиясынан 5 миллиард юан чиркештирүү каржысын мөөнөттөн мурда түшүргөн болуп, мунун ичинде 300 кыштакка рашкер кооз айыл кыштак курулушун кулаш жайылдыруу толуктама жардамын атайын орундаштырган. Ошону менен бирге дагы 595 кыштакта жаңыча айыл кыштак чарбасын өнүктүргөн. Муну кошкондо 895 кыштакка нарыкка ээ болгон. Мындайча айтканда, быйыл Шинжаңдын айыл кыштак курулушунда бир канча түйүн таракай жолго коюлбастан кайра түркүмдөп көлөмдөшкөн абалда жылыштатылган. Мурдакыга салыштырганда быйыл Кырашкер Кооз айыл кыштак курулушунда бир канча айкын өзгөчөлүк бар. Биринчи, өлчөм ан сайын нактылуу болду. Абдырым район Кооз орторак ташууга шай келе турган айыл кыштактарга карата 8 түрдүү 28 конкрет көрсөткүчтү айкындаштырды. Жол суу менен камдоо, үй бүлө ажатканасынан тартып булгандырларды жөнгө салууга чейин ар бир түргө талап коюлду. Экинчи, калктын катышуусу ан сайын тереңдеди. Корло шаарынын Кошерек айылы Кооз Корожай, Кооз Мөмөлү Бак бардыкка келтирүүнү тутка кылып, кыштак тургундарынын үйүнүн алды артындагы бош турган жерлеринен пайдаланып мөмө жашылча өстүрүп, Корожайларды кооздоштурууга ашыктандырып, чөйрөнү жөнгө салуу менен Корожай экономикасын бирлештирди. Коро таза болсо мөмө жашылчаларды жакшы сатууга болот. Үчүнчүдөн, көлөмдүү таасир, берекет бардыкка келди. Быйыл 3-чү айга чейин Шинжаңда кооз олтурак ташууга шай келе турган кыштактан жалпы 870 курулуп, таза үй бүлө ажатканасынын жалпылашуу салыштырмасы жана турмуш чыгарындыларын жөнгө салуу салыштырмасы 90% көбүрөөккө жетти. Кыштактардын орточо коллектив кирешеси 1,300,000 юандан ашты. Быйыл 300 кыштак курулгандан кийин бүт Шинжаңдагы кооз олтурак ташууга шай келе турган кыштактардын саны миңден ашты.

Урматтуу угармандар, жогоруда дыйкандарга нарп жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди. Түрмөгүбүздө рашкер кооз айылгычтак курулушу менен байланыштуу саясаттардан айтып бердик. Эми ругуңуздар.

Берүүздүү Улантабыз урматтуу угармандар, эми айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Тамоо жана баш идарасынын кабарына негизделгенде 2025-жылга чейин мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту сызыл 5 жыл ашкан. Быйыл алдыңкы 8-чи айда мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту 492 миллиард 30 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 4.2% ашкан. Негизги түрлөрү жашыл чаары азыктык бактериясы, суу түшүмдөрү, кургак, жашаң мөмө ары катуу кабыктуу мөмөлөр. Мунун ичинде Шандоңдун айыл чарба түшүмдөрү экспорту 114 миллиард 50 миллион юан болуп 5.5% ашып, бүт мамлекет айыл чарба түшүмдөрү экспорт жалпы наркынын 23.2% ээлеп, сызыл 27 жыл мамлекет боюнча биринчи орунда турган.

Жакындап турган Бурундук айыл чарба илимдери академиясы Кашкарда кайталай айдаган жашыл бурчак жаңы сортун көргөзмөлөп, жеңил жөнөкөйлөштүрүү техникасы боюнча үлгү көрсөтүү боюнча айдоолорду көрүү ары кең көлөмдө бирдик түшүмүн арттырып, түшүмүн өлчөө нак майдан жыйыны өткөрдү. Нак майданда үлгү алып, түшүмдү өлчөө аркылуу моо башы түшүмү 266,8 кг

жетип Шинжаңдын кайталабайдаган жашыл бурчак өстүрүү боюнча кең көлөмдө үлгү көрсөтүп айдоосунан жогору түшүм алуудан жаңы рекорду жаратылды. Жакында ачып жиберүү жаңы аракет энергиясын гүлдөндүрүү жаңы барагы негизги тема кылынган 7-кезектүү Жунгол Яонин эл аралык каржы салуу соода жарманкеси башталды. Тарбагатай аймагы 57 түйүндү керхананын 120 канча түрдүү сапаттуу түшүмүн алып жарманкеге катышууга уюмдады. Билүүгө караганда көргөзмө мезгилинде Тарбагатай аймагы товар көргөзмөсү жана соодагер чакыруу, тааныштыруу жыйынынан турган эки өзөктүү кыймылды уюмдаштырып, тааныштыруу жыйынына катышкан керханалар 200 ашып, көргөзмөгө катышуу көлөмү мурдакы жылдардакыдан ашкан. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүктөрүлүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 6 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 26 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып кээде өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шинжаң Эркин Тунияз Кучар шаарын аралап, ал сурап текшерибизди.
3: Шинжаң сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү одан жана сапаттуу негизги жааптуу курулушунун сапатын өстүрүп даражасын ашырууну биринчи жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдады.
2: Быйыл 1-айдан 8-айга чейин бүт райондун көлөмдөн жогору орто чакан майда керханалардын өнөр жай ашкандар кошош мезгилдегиден 11.2% арткан.
3: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлеринде керектөө базары сызылжанданды.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда күз көркү кишиге чагып, мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчылар арт-артынан келип, Шинжаң салаватын сезиништи.
3: ХБИ Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу уюшун куруп, дайымдуу турпаттагы өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуу аркылуу калктын карым-каттоо алмаштыруу жоролушусун сызыл тереңдетти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Нак, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Аптыным райондук парткомдун шуучусу Чын Шаожаң, Аптыным райондун төрагасы Эркин Турияз 10-айдын 5-чү күнү Аксуу аймагы Кучар шаарына келип, майрам мезгилинде кызмат ордунда бекем турган биринчи чеп кызматкерлери менен учурашып, ал сурап, коом туруктуулугу, кооп сөндүрүш, айыл кыстактарды гүлдөндүрүү, төрү курулушу сыяктуу кызматтарды ичкерилей текшерибизилдеди. Чын Шаожаң мынауларды баса көрсөттү. Жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызматы баш нышанын бекем кармап, чуңкаулутуу ортоктулгу таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, туруктуулук өнүгүүнүн түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы жака бет алуусун сызыл бекемдеп, экономиканын тегиз туруктуу соо өнүгүүсүн түртмөктөп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Чын Шаожаң, Эркин Тунияз Кучар шаардык коом коопсуздук идарасына келип, коом туруктуулугун коргоо кызматын текшерибизилдеп, бүт Шинжаңдын каттоо түйүнү, түйүндү көрк район, чек ара район, чек ара ооз сыяктуулардын жүргүзүлүү чыныг абалын видео аркылуу көрүп, бир бөлүгү одан шаар, район жана Биңтандын ШИ шаарларынын коопсуздук туруктуулук кызматы докуратын тыңшап, Кучар шаардык универсал жөнгө салуу борборунда кайчылык, чыр чатакты чечүү жана арыздатты жөнгө салуу сыяктуу абалдарды ээледи. Чын Шаожаң майрам мезгилинде биринчи чепти бекем кайтарган негизги катмар саясий закон кадр сакчылары, чукул теңтайлаштыруу, куткаруу, жардам берүү кошуну, кезекчиликке туруп иштеп жаткан кадр жумушчулар жана түрдүү тейлөө камсыздоо кызматкерлери катардууларга чын ыкластуу салам айтты. Ал мындай деди: ар улут калкы сонун майрамды кубанычтуу өткөрүп жатканда, силер өз кызматыңарды астайдыл иштеп, үн тынсыз салым кошуп, ак жүрөк батыл аркалап жана жапалуу эмгек сиңирип, коом туруктуулугун камсыздап, 10,000 үй бүлөнүн тынч амандыгын кайтарып, көпчүлүк жапа чектиңер. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туруктуруктуу коргоонун түрдүү чараларын астайдыл жүзөлөштүрүп, түйүндү орун жана кишилер жыш майдан орундардын коопсуздугун башкаруу, тейлөө камсыздоо кызматын ишкерлей, ичке жакшы иштеп, кайчылык чыр чатакты иштиктүү чечип, чымырканып, ар улут калкына тынч аман, рашкер майрамдык чөйрө жаратуу керек. Кооп сөндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү кесип саранын опырталык көмөскө кообун сыдырата текшерип, жөнгө салууну күчөтүп, аба ырайы, геология сыяктуу апатты күзөтүп, алдын сигнал берүү жана сактануу теңтайлаштырууну жакшы кармап, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы кайтаруу керек. Чын Шаожаң, Эркин Тунияз Кучар шаары 3 Өстөң айлы ара өстөн кыштагына келип, кыштакта туруштуу кызмат отряди менен учурашып, негизги катмардын тейлөө башкаруусун, калкты жумуштандыруу керечесин арттыруу түрдүү кызматтарын кулаш жайдыруу абалын билди. Чин Шаожаң мындай деди. Көпчүлүк узун мезгил айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана туруктуулук өнүгү биринчи себинде күрөш жасап, бүт зээри менен мээр махабат аркылуу ар улут калкына чыныгы жумуш жакшы жумуштарды бүтүрүп бериңер. Силердин элди деген башкы максатта бекем туруп, эл турмушуна нарып жеткирүү, эл көңүлүн жылытуу, эл ырайына багуу кызматын калктын жүрөк түпкүрүнө чейин иштеп, кыштакта туруштуу кызматын түртмөктү да ансайын чоң берекетке кол жеткирүүңөрдү үмүт кылам. Чин Шаожаң, Эркин Тунияз кыштак тургундарынын үйлөрүнө кирип, көпчүлүк менен жылуу аңгемелешип, үй бүлө турмушун, кызмат кирешесин, бала чакасынын окуу иштери сыяктуу абалдарды ичке сурамжырап, алардын турмушунун дагда көтөрүлүп, күндөрүнүн барган сайын дуумандуу өтүүсүн каалады. Чин Шаожаң байланыштуу жоопторго партия курулушун жетекчи кылып, негизги катмарды жөнгө салынуу күч сара жылыштатып, кыштак таражаруу партия уюмунун күрөш коргондук жана үлгүлүү баштамчылык ролун жакшы көрсөтүп, калкты баштап экономикасын өнүктүрүп, айыл кыштактарды жөнгө салынуу жакшы иштеп, жумуштандыруу кирешесин арттыруу жолун сызыл кеңиртип, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү кооз сүрөт көрүнүшүн чогуу сызууну табыштады. Майрамда Кучар Күсөн Чакан көчөсү өзгөчө дууманга бөлөнүп, жер жерлердеги саякатчылар бул жерди даака кылып көрүнүшүн көрүп, өзгөчө байыркы шаар жытын туюнушту. Чин Шаожаң, Эркин Тунияз бул жерге келип, Көрк районунун жүргүсү маданият саякатты жууруштуруу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеп, көчө бойлой соодагерлер менен пикир алмаштырды. Чин Шаожаң мына буларды көрсөттү. Маданият аркылуу саякатты өнүктүрүү, саякат аркылуу маданиятты айгинелөөдө бекем туруп, асыл сапаттуу маданият саякат түшүмдөрү камдоосун күч сала кеңиртип, өзгөчө керектүү кесип турпады жана майдан көрүнүшүн мооруктуруп, тээлөө камсыздоо жана коопсуз башкарууну күчөтүп, саякатчылардын туюнуу сезими ыраазы болуу даражасын чымырканы өстүрүп, майрамдык керектүү базарына ансайын көп аракет энергиясы жашоо күчүн кошуу керек. Жунго нефт кымия өнөр жайтоо чектүү шериктиги Таарым дарыясы нефт айыруу шериктигинде Чин Шаожаң, Эркин Тунияз өндүрүш биринчи эмдеги кызматкерлери менен учурашып алып сурап, керхананы жүргүзүп башкаруу, түрү курулушу, коопсуздандыруу сыяктуу кызматтарды ишкерлей текшерип изилдеди. Чин Шаожаң керхана жооптулары менен ишкерлей пикир алмаштырып, аларды Шинжаңдын байлык артыкчылыгын такканчыктап, түйүндүү түрү курулуштарын бачым түртмөктөп, Шинжаң нефтин Шинжаңда айыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин чыныгы бекем кайтарып, түштүк Шинжаңдын нефит газ байлыгын жеринде айландырууну түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, калкты жумуштандырып кирешесин арттырууга баштоого ансайын чоң салым кошуусун үмүт кылды. Чин Шаожаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги ар кайсы тармактар жана ар даражалуу жетекчи кадрлар коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, ар убакыт Кадыржан Буралбоодой жоопкерчилик сезимин чыныгы күчөтүп, өнүгү жана коопсуздукту ансайын жакшы бир өңчөй жоспорлоп, майрам мезгилиндеги түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшытуу керек. Коопсуз өндүрүш жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем чыныгы кармап, орчундуу түрүү курулуштарын бачымдатып, сапатын өстүрүп берекетин ашырууну түртмөктөп, жогору сапаттуу маданият саякат тейлөөсү менен камдап, майрамдагы базар керектөөсүн кеңиртип, эл турмушун жакшыртып жана күч сара камсыздап, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип, иш жүзүндүк аракет аркылуу өнүгүдөн эл турмушуна ансайын жакшы нарып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту арттырып, туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Каден, Кабен, Ванган, Пэнши кыймылга катышты.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шуже Ши Цзиньпин сапатта өзгөрүш жасоо, берекетте өзгөрүш жасоо, кыймылдаткыч күчтө өзгөрүш жасоону түртмөктөп, термелбей бекем туруп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Шинжаң сапатта күчтүү район куруу нишанын бекитип, сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү оодан жана негизги жабдуу сапатын өстүрүп даражасын көтөрүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Кумул шаарынын чоң ылымта бастырмадагы кош мезгилдик коондору арт арттан базарга салынды. Быйыл жергиликтеги коон өстүрүү аянты 88300 мого жетип, өлчөм түшкөн өстүрүү, даражага айырып тандап жана кайнарын издөө белгисин башкаруу сыяктуу сапатта күчтүү желени куруу иш чаралары аркылуу коондун мөмө формасы, торлошкон бедери, салмагынан, таттуулук даражасынан бүт баарына өлчөмдөштүрүп башкарып тезгүндөгө чейин өлчөмдөшкөн арга менен гоондун сапатын бекем кармап, мурдакы тажрыйбага таянып, гоон тандай турган ыңгайды өзгөрттү. Ошондой эле түшүмдүн базарда катаандаштык күчүндөгү бир демчи өстүрдү. Комул шаары Эбургол району Тачуанван айлы Ардаочун кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Вейдун мындай деди. Комулдун гоон маркесинин артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Баа артыкчылыгы бир кыйла жакшы. Калыптуу гоондордун түшүм мөлчөрү боюнча айтканда быйыл 1 миллион юандан ашуун киреше болуусу мүмкүн. Жүртчүлүктүн кирешесин арттыруу кесиптин сапатын өстүрүүнүн эң жакшы далили. Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби катары гоон кесип желеси өлчөмдүү жетектөөгө таянып, сапат желеси кошулган кесип желесинен турган кош бурама жуурулушкан өнүгүү жолунда жүрүп, сапат жагында туруктуу болбо, артыкчылыгына жеңилдик бербестик, өндүрүү менен сатуу таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерди берекеттүү чечти. 2025 жылы Комул шаарындагы гоондордун толук кесип желесиндеги жалпы түшүм наркы 6 миллиард юандан ашып, мамлекет боюнча 100 миң дейкан түтүндүн киши башындык орточо арткан кирешесин 12 миң юандан ашырып, көбөйтүп жайылтууга боло турган сапатын өстүрүү нускасын калыпташтырды. Комул шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынан сапат өнүгү бөлүмүнүн башчысы Жаңхы мындай деди. Сапатта күчтүү желени жаратып, желе ыңгайындагы ой жүгүртүү аркылуу өстүрүү, айрып тандоо, текшерүү, далилдөө, иш кошуунун ар кайсы алкактарын бүт туташтырабыз. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди таканчыктап, Шинжаң кесип желесинин сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга үйрүлүп, сапатта күчтүү желеден 47 уюмдаштырып жолго коюп, экономика берекетин 2 миллиард 976 миллион юан экономикалык берекет жаратты. Сапат желесин күчөтүү менен бирге Шинжаңдагы сапат жагынан күчтүү керхана куруну тең арымда жылыштатып, сапат аркылуу кесиптерди күчөттү. Учурда Шинжаң боюнча жалпы 12 миңден ашуун чакан майда керханалар үчүн сапатты түшүнө турган кишилерди тарбиялап, 1153 орто чакан керханалардын сапат башкаруу деңгээлин көрүнүктүү өстүрүүгө баштап, 68 керхана сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштамчы керхана куруу жетекчи принцибине киргизип, бир керхана мамлекеттин сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштак керхана жетиштирүү кампасына киргизилди. Мамлекет ачып өнүктүрүүгө каржы салуу тобу Шинжаң Лопнур Көлү, Кали Тузу чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңда сапатта күчтүү керхана болуп курулган тепик керхана. Өз алдына жараткан өзгөчө сапат башкаруу үлгүсүнө таянып, керхана Лопнур Көлү маркелүү түшүмдөр мамлекет базарларында түзгөн салыштырмасы 40% ашып, мамлекет ичиндеги калилык жер семирткич байлыгы кемчил болууну өнүмдүү басаңдатты. Шериктик парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Лю Чингван мындай деди. Техникада жаңылык жаратуу, ичке башкаруу, байлыкты бир жөнкө жоспорлоого таянып, өндүрүштүн ар бир өткөлүн катаң тизгиндеп, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасына 100% кепилдик кылабыз. Шериктиктен калий сульфат желелеш түшүм мөлчөрү туруктуу 1 миллион 600 миң тоннадан жогору болуп, көмүртек литий кычкылынын жылдык түшүм мөлчөрү 5 миң тоннадан ашып, жалпы өндүргөн сапаттуу калилүү жер семирткич 27 миллион тоннадан ашты. Шинжаң керханаларды күчтөндүрүү кесип желесин кылдаштыруу негизинде өлчөө, өлчөм, текшерип өлчөө, далилин моюндоо сыяктуу сапат негизги жабдуу системасын сызыл жакшыртып, сапатта күчтүү оодан курууну туруктуу арымда жылыштатты. Учурда Шинжаң боюнча 30 оодан шаар район

0: автоном район даражалуу тарбиялоо кампасына кирип, 20 оодан шаар район мамлекет боюнча туңгуш түркүмдүк сапаттагы күчтүү оодандардын тарбиялоо кампасына кирди. Шаяр ооданы, Аратүркөк ооданы, Корла шаары катарлуу 5 оодан шаар район мамлекет боюнча сапаттуу өстүрүү 100 шаардын даражасын өстүрүү аракети катарына киргизилип, мамлекеттин сапатта күчтүү оодан жаңы үлгүсү жөнүндө изденүүнүн авангардтарына айланды. Баш шужи Ши Цзиньпин сапат өлчөмүн жогорулатып, сапатты жалпы беткей башкарууну күчөтүү керек деп көрсөттү. Синжаң жогору сапатта күчтүү район куруну башкы тутка кылып, сапат кенен кесиптин даражасын өстүрүү, ооданды өнүктүрүү жана ачып жиберип ортак пайда жеткизүүнүн ар бир алкагына терең жоорулуштурду. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгүү башкармасынын жооптуусу Лу Ши мындай билдирди. Сапат техника негизи курбатын күчөтүүнү тейлөө кесибинин даражасын өстүрүү менен берекеттүү бириктирип, сапат коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоону түшүмдүн маркесин чыйралтуу менен өнүмдүү бирлештирип, кесип сапаты атаандаштык күчүн күчөтүп, сапат маркесин калыпташтырууну башымдатабыз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Илим техникада жаңылык жаратуучу майда керханалардын күчү кесиптин даражасын өстүрүүнүн чоң аракет энергиясын чогултту. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча көлөмдөн жогорку орто жакан майда керханалардын өнөр жай ашканалар кошош мезгилдегиден 11.2% артып, бүткүл райондун өнөр жай ашкан наркынын артуу тездигинен 3.3% жогору болуп, бүт районубуз экономикасындагы салыштырмасы 48.5% түзүп, өнөр жайдын артуусун 5.5% алга тарткан. Эми бул жөнүндөгү кабардуу астары. Сабан шаарына жайгашкан Шинжаң Тиңфейи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктигинин орторукта сынак кылуу цехинде жумушчулар кенде иштетилүүчү сымсыз автоматтык суу бүркүп чаңды түгөтүү жабдуусун кураштырып жатты. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн жооптуусу Ли Шаоян кабарчыга мындай деди. Азыр тапшырган буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15% артты. Тейлөөбүз Шинжаң ичи сыртындагы көптөгөн кен райондорун каптап, көмүр кен жумушчуларынын кудугасындагы чаң тозоңду чөйрөдөгү жумуш алып баруу жагдайын зор даражада жакшыртты. Быйыл керхананын орторукта сынак кылуу цехи, шамал үңкүрү тажрыйбаканасы, кен кудугу, эликтеме жолу сыяктуу майдандарда куйругулаш курулуп иштетүүгө кириштирилип, изилдеп ачуу далылдөөдөн өткөрүү курбаты дагы бирдемжи жогорулап, учурда 82 билим мүлк укугуна ээ болгон шериктиктин техника башкы көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядоң мындай дейт. Суу бүркүп чаңды азайтуу системасы Жанвадагы патентти баалап тандоодо алтын медалга ээ болгон. Чуңго кенчилик таашөөсү менен биргелешип сымсыз кабарлашуунун даражасын өстүрдүк. Бул дагы кийинки мезгилдеги орчундуу изилдеп өнүктүрүү багытыбыз. 15-5 жылдык жоспордун баштаруу жылында Шинжаң кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңылык жаратуучул керханаларды жетилдирүү аракет планын тереңдей жолго коюп, үрөөн тандоо, майса жетилдирүү, чыгаандарын жөлөп жетилдирүүдөн турган мезгилдүү жетилдирүү системасын үздүксүз кемелдендирип, тепти сымал жетилдирүү берекети сызыл көрүлө баштады. 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча белгилүү көлөм жана өлчөмгө жетип, мамлекеттин статистика системасына киргизилген өнөр жай керханасы 184 жетип, бир топ жаңырык жаратуу курбаты күчтүү, өсүп жетилүүсү жакшы болгон орто жакан керханалар шат сымал, кошуну, бачым зоройуп, Шинжаңдын желени күчөйтүү, желени торуктоо, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүүсүндөгү зарыл тирек күчкө айланды. Анын ичинде Шинжаң Лоңжу жаңы материал чектүү шериктиги өндүргөн жогору жөндөмдүү көмүртек буласы 3000 градустук жогору температурага байымдуу болуп, күчтүүлүк даражасы полот темирдин 7.9 эсесине жетип, авиация, адам каттоо, жаңы энергия сыяктуу салаларды алгылыктуу материалы менен камдады. Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги жуңгочу эмчилик дарыларын замандаштыруу саласына тереңдей кирип, кесип желеси системасын куруп, биодаргерлик кесип үрүнүн өнүгүүсүн алып жүрдү. Шинжаң, Бошыран, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары шериктиги жогору даражадагы пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасына оозуну колго келтирип, өзөктүү тетиктеринин мамлекетте өндүрүлүү салыштырмасы 100% жетип, түшүмдөрү Бразилия, Түркия жана Орто Азиядагы бир канча мамлекетке сатылып, Шинжаңдын жогору даражадагы акыл жөндөмдүү жабдуулар жасоочулугунун жаңырык жаратуу өрнөгүнө айланды. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ачуу борборунун башкы директорунун орун басары Ши Хуанфэн

0: etrafındaydı. Paxta terör maşınası gününü 666 Moğu cerdegi paxtanı terarat, Cumuş Alparı uldamdığı el radağı aldıngı dengelige jetken, el radağı joğur darajalı bazarda da bizden mamleketimizde öndürülgön marke belgülü orunga ee boldu. Azırga çeyin Şinjan janrıq çaratuuçul Orta Çakan kerhanadan 2815'te kestişken kıldaşkan özgöçe janrıq çaratuuçul kerhanadan 1303'te mamleket tarajalı kestişken kıldaşkan özgöçe janrıq çaratuuçul Çakan alp kerhanadan 61'de mamleket tarajalı jasoçuluk çeke türü boyunca çempion kerhanadan 10'du çetildirdi.
1: Автоном районубуздун жер-жерлери байлык артыкчылыгын такканчыктап, бир түркүм кесип түрүү курулуштарын бачымжылыштатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсалга барын укасыздар. Мамлекет майрамы эс алуусунда Шинжаң, Сыя, Юан, жашыл био негиздүү була жогору даражалуу жаңы материал түрүү курулушунун ак майданы жумушту токтотподу. Жумушчулар завод үйүн салуу, жабдууларды кураштыруу менен карбалас болду. Бул түргө жалпы 1 миллиард 460 миллион юан каржы салуу пландалып, жылдык өндүрүшү 20 миң тонналык уландуу токуй турган жогору даражадагы жашыл био негиздүү була материалын өндүрүү линиясынан бирди жаңыдан куруп, Шинжаң ичиндеги кесип бөксөлүгүн толтурду. Шинжаң Сыя Юан өнөр жай чектүү шериктигинин орун басары баш директору Ло Вэй түрүү курулуп бүткөндөн кийин ишке ашырган жылдык орточо сатуу кирешеси 780 миллион юан болуп, 700'дөн ашуун адамдын жумуш таануусун алып жүрө турганын тааныштырып мындай деди. Жабышкак була токумачылык кийим кечек кесиби жогорку агымдагы чейки материал катары төмөнкү агымдагы жип ирүү, токуу сыяктуу кесип үйрүн эликтирип, чордондуу өнүм калыпташтырып, жергиликтүү токумачылык кийим кечек кесип желесине карата зарыл желени толуктуу ролун аткарды. Биз бир алкак бир жол чыгыш желинин жардамында кесипти Шинжаңга жайгаштырып, кийин түшүмдөрүбүздү Орто Азия, Европа мамлекеттерине экспорт кылууга мыкты негиз салабыз. Сан Е, оор өнөр жай энергия жарнак чектүү шериктиги Тарбагатай заводу 2-чи мезгилин кеңиртүү курулуш түрүнө жакында жумуш баштады. Түргө жалпы 250 миллион юан каржы салынып, ээлеген жери 120 моо болуп, 4 жүрүш параны формага келтирүү калбы завод үйүн жана химия буюмдар кампасын жаңыдан курат. Ошону менен бирге мурдакы параны цехине карата узартып өзгөртүү алып барат. Түрү курулуп бүткөндөн кийин

0: Ошоктун Байынгулун областына келүүгө сунуштап, дайымдуу турпатта өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуу аркылуу карым каттуу алмаштыруу чуурулушуну сызыл переңдетти. Эми кабар тануугасыздар. Жакында Хэбэй Шинжанга Хэбэйге барып, алдарт ооруп, Куугонг ажайыпканасы, Чунго элинин жапон чапкынчыларына каршы согушун эскерүү сарайы, Чоңдиң байрак шаары, Чибайпо сыяктуу жерлерди экскурсияраган. Алардын арасында көптөрү биринчи жолу Шинжандан чыккан. Корла шаары Чаоян күчө башкармасынын тургуну Варсжан Али мындай деди: ичимин чексиз толкунданып, ата мекенибиздин өнүккөн зор өзгөрүүлөрүн чыныгы сезиндим. Мен жол бою көргөн уккандарымды көчөдөгү коло коңшуларыма айтып берем. Корла шаары Шинчин көчөсүнүн тургуну Чао Чунчин мындай деди: биринчи жолу Бээжинге келип, Тиананминди көрүп, улуу коргонго чыгып, өз көзү менен көргөндө анан ата мекенибиздин ушунчалык кудуреттүүлүгүн, турмушубуздун ушунчалык бактуур экенин түшүнүп жетүүгө болот экен. Мен Шинжандан келдим, жол бою Бээжинге умтулдум. Карым каттоо кылуу, алмаштыруу, чуурулушу кыймылы 2024 жылы козготулгандан бери 3600 ашуун Байынгулун областы негизги катмар калкы 3000 километрден ашуун жолду алкып өтүп Бээжин Хэбэйге барган. Быйыл 8 айда бул түрдөгү кыймыл туңгуч түркүмдөгү Шинжандын уруттар ынтымактуулугу Кызыл Анар типик мисалына ээ болгон. Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматында Хэбэйдин Шинжанга нышандуу жардам берүүсү эки жер калкынын өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуусун сызыл түртмөктөп, Хэбэй менен Шинжандын дилдеш, кол кармашып өз ара жардамда болгон коюу достугун токтоосуз коюлаткан. Хэбэйдин Шинжанга нышандуу жардам берүү кадры Байынгулун областык партком бирдик сап бөлүмүнүн орун басар башчысы Тенмаң мындай деди: Байынгулун областы калкты сыртка чыгууга уюмдаштыруу менен бирге уландуу 3 жыл Хэбэйдин негизги катмар калкын бат жөрөөн Коргоочубек мекемеси ажайыпканасы, Малан Кызыл Тоо аскер иштер ажайыпканасы сыяктуу жерлерге келүүгө сунуштап, Шинжанга нышандуу жардам берүү кызматын жеке жардам берип гана жөлөөдөн мээр махабатты чуурулуштурууга карай өнүктүрүп, Хэбэй Шинжандан турган эки жердин достук мээримин иш жүзүндүк барышында токтоосуз тереңдеттик.
1: Өрүмчү шаары Шөймөгөө району Нанху түштүк жолу көчө башкармасы Сүйөдүн коомдук конушунда картайганда таянар жер болуу, картайганда күтүнө турган жер болуу, картайганда көңүл ачкыдай жер болуу, картайганда өз ролун көрсөтүү, картаңдарга досторчо коомдук конуш болуу тилегин реалдыкка айландырды. Эми станциябыздын кабарчысы Жаң Еңдин кабарын угасыздар. Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде Сүйөдүн коомдук конушунда онун картаң ырбы репетис кылуу менен карбалас болуп, көчө башкармасынын жакында өткөрө турган күмүш курактуулар бакча сейилдөө чогулушуна дайындык көрдү. 60 таяп калган коомдук конуштун тургуну Жоу Шао Чин кабарчыга мындай деди: коомдук конуш мүмкүндүктүн баарынча биз картаңдарга кубаныч тартуулап, ар дайым кол өнөр, адабият, көркөм өнөр, оюн концерттерин өткөрүп берет. Дагы бизге ушундай жакшы майдан орун камдап берди. Биз бийлеп жана ырдайбыз. Сүйөдүн коомдук конушунда азыр ден соолук чакан үйү, психикадан кеңеш берүү үйү, бий үйү, кооз кат, сүрөт үйү сыяктуу 13 бөлмөлүү жөндөм үйү бар болуп, картаңдарды универсалдык мүнөздүү тейлөө менен камдады. Коомдук конуштун тургуну Люо Айлан кабарчыга: коомдук конуштагы карапайым калык ашканасынын куурмаларынын түрү көп, азыктык кубаты мол, баасы арзан, картаңдар камсыз жеп, чыныгын арпалганын айтып мындай деди: картаңдары жөө, ашканага барып тамактанса болот, аракет кыла албаса коомдук конуш аксыз эшик алдына тамак жеткирип берет. Сүйөдүн коомдук конушуна караштуу райондун ичинде картаңдардын салыштырмасы 16% түзөт. Мында 80 жаштан ашкан картаң 180 киши, жалгыз бою кароосуз калган, жөндөмүнөн айрылган, жарым жөндөмүнөн айрылган картаң 260 киши. Картаңдар тобунун негиз саны чоң болуу, ажаты көп кайнарлуу болуу иш жүзүндүгүнө карата коомдук конуш жалпылык мейкиндикти тоскоолсуз өзгөртүүнү баштап, конуштун жол жалпылык тазалык үйү, короо ичиндеги эс алуу орундугу сыяктууларга карата көнөрүп кеткендерин өзгөрттү, ары үйдү картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү иштиктүү жылыштатты. Азыр өзгөчө топтогу картаңдар үйүн картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 21 түтүндүкүн бүтүрдү. Мындан сырт Сүйөдүн коомдук конушу 10 маданият дене тарбия кошуунун куруп, ыр би көркөм окуу, бадуанжин сыяктуу өзгөчө түрлөрдү өз чыналат. Коомдук конуштагы Шинжаң картаңдары даш

0: менен иштиктүү байланышып, улуттук бийи кор, Шуйбиң бийи сыяктуу мол түркүнтүстүү сабактарды ашты. Жакынкы 2 жылда коомдук конуш жалпы ар кайсы түрдөгү кыймылдан 100 майдандан ашуун кулаш жайдырды. Сүйөдөн коомдук конушу партия ячейкасынын шуучусу Сунан мындай деди. Кийин уландуу биз өзгөчө картаңдар үй бүлөсүнөн чукул абалга тең тайлаштыруу куткаруу баштыгын септеп, бирме бир картаңдар ден соолук кархыбын тургузуп, биздин караштуу райондогу конуш өкүл болуп баруу сыяктуу тейлөөлөрүн жылыштатабыз. Ошону менен бирге дагы да көп коомдук күчтөрдү аттандырып, картайганда күтүнү тейлөөсүнө катыштырып, ан сайын көп картаңдарды коомдук конушта тынч аман бактылуу акыркы өмүрүн өткөртөбүз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 2021 жылдан 2025 жылга чейинки Бейпил жүнгүү курулушундагы үлгүлү шаар удандардын тизимдиги жарыяланды. Автоном район жана Биң Туандан 12 жери тизимдикке кирди. Мында Карамай шаары, Тарбагатай аймагы жана Биң Туан 7-ши, Хуянхы шаары, Бейпил жүнгүү курулушундагы үлгүлү шаар деген атака Бурчун ууданы, Үрүмчү шаары, экономика техникачы өнүктөр району, Төтөнкө району, Фукан шаары, Биң Туан 1-ши Арал шаары, 7-ши тууган катардуу 9 жер Бейпил жүнгүү курулушундагы үлгүлүү уудан деген атака ээ болду.
0: 2027 жылдык мамлекет боюнча магистр аспиранттарды кабылдоо алгачкы сыноого тизимделүү убакты 10-чу айдын 15-чи күнүнөн 24-чү күнүнө чейин болот. Мурда аспиранттык сыноого тизимделүү тордо тизимделүү жана тордо бекитүүдөн турган эки баскычты өз ичине алчу. 2027 жылдан баштап тордо тизимдетүү жана тордо бекитүү бир тулкулаштырылып, сүрөт жыйноо убакты мурдагы тордо бекитүү баскычынан тордо тизимдетүүнүн негизги маалыматтарын толтуруу баскычынан мурда болот.
1: 10-чу айдын 4-чү күнү 2026 жылдык бүт мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр эриктеме учуу боюнча мүрөй тарашуу жарышы Шинжаң жарыш району 2026 жылдык мамлекет боюнча жаштар өспүрүмдөр учкусуз учакта жаңылык жаратуу тарбиясы жарыш кыймылы Шинжаң жарыш районунан турган эки түрдүү мамлекет даражалуу аба жолу илим техника боюнча жаңылык жаратуу жарышы Кутубей ууданында башталды. Бүт Шинжаңдан 45 өкүлдөр тобунун 2300ден ашуун жаштары жана өспүрүмдөрү катышты. Жарыш 10-чу айдын 6-чу күнүнө чейин уланат.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайына маалымат беребиз. Үрүмчүдө күн ала булуттанып, кээде өткүн жаан жаайт, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 5-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат, артынан 3 баалга өзгөрөт. Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 баал жел жүрөт. Порталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Койтунда аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 баал жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-дон 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 баал жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-дон 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-дон 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дон 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 баал жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы

балдардын түрү 123 түрдөн кем болбостук талабына негиз. Иш жүзүндө абалган негиз дары түрү. Теңшөө салыштырмасы жогору, төмөн болгондо 15% ашып кетпей турган дарылануу камсыздоосу тизмесиндеги дарыларды теңшесе болот. Айыл шарча доктурканалары, кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарыларын бир туташ сатып алуу, теңшөө механизми жана дары иштетүү тизмеси орнотулуп, сатып алуу сандуу маалыматтарынан орток баарлануу, бир толкулашкан бөлүштүрүп жеткирүү, чыгашылуу жана окшош сапаттуу дары илими тейлөөсү иш жүзүнө ашырылат. Дары коромо материалдарын бир туташ башкаруу жолго коюлат. Айыл шарчылык доктурканалар ар мезгилде кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарыханаларын башкаруу сыяктууларга мөөнөтү жетекчилик кылат жана бир жолунан кем болбогон көзөмөлдөп текшерет. Венадан дары берүү тейлөөсү менен камдай турган кыштак саламаттык сактоо үйлөрү сөзсүз өз алдына күзөтүү үйү жана күзөтүү караватын даярдоосу, чукул куткаруу дарысы, жабдуусу жана кычкыл тек менен камдоо жабдууларын септөөсү керек. Медицина кызматчылары астма өкүл реакциясынын алдын ала турган анан аны бир жактуулу кыла ала турган куткаруу чаралары жана чукул куткаруу жөндөмүн азырлашы. Бактерияга каршы дарыларды венадан дары берүү тейлөөсүн кулаш жайылдырууда сөзсүз байланыштуу белгилемелерге шай келишүү ары одан даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынын текшерип тастыктоосунан өткөрүүсү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң жаңы нускадагы кыштак саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин ортого койду деген жаңылыкты уктуңуздар.

тамыр тартып, алдарты болуп Ахтык мекемесинде Саңху районунда Моудун кумшиесинде сырткы соода идарасында курулуш банкесинде кызмат иштейт. Кызматта эң жапалуусун, эң кыйынын иштөөнү тандап, атак аброй куубай 60 жылдан ашуун убакытта ал согуш эмгегин жүрөк түпкүрүнө терең жашырып, күбөлүк менен аскерий эмгек орденин нече 10 жыл жанында алып жүрүүчү чамаданга салып жашырып, ал тургай балдары да билбейт. Энеси дүйнөдөн өткөндө ал эң соңку жолу энесинин бетин көрө албайт. Мамлекет кызматчыларды кылдап, чегендирүү кызматын кулаш жайдырганда ал алды менен аялын дилгирлик менен кызмат ордунан бошоону айтат. Чоң улуу шаарда кызмат иштөө кызметине ээ болгондо уулун кызметтен кол үзүп, айыл кыштакка түшүп, зыялы жаш болууга жиберет. 2018 жылдын соңунда мамлекет аскерликтен кайткан аскерлердин учурун жыйноо кызматын кулаш жайдырганда Жан Хучиндин жарты кылымдан ашуун убакыт жашырган согуш эмгеги ошондо гана байкалат. Кишилер анын атактарын сыртка билдирбей жашырып келгенине таң калганда ал менин согуш эмгегим курман болгон сапташтарымдын кошкон салымы менен салыштырганда эчтеке эмес. Азыр менин көзүм тирүү, турмуш жагынан аларга салыштырганда да баарлангандарым көп болду. Дагы уюмга кандай шылтоо менен талап коймогон эм дейт. 2012 жылы 88 жаштагы Жан Хучин оору себебинен сол бутун кестирет. Балдарынын партия жана эл үчүн кызмат кылууга таасир жеткирбестиги үчүн ал жалган бутун тагып кайраттуулук менен ордунан тик турат. 2019 жылы Жан Хучинге Республика ордени ыйгарылды.

Мен жана атам экеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нигметти тааныштырабыз. Шинжаң Санжы обласы Жимсар ооданы Мәнчиң жолу коомдук конушунда коомдук конуш кадры Багыйгүл Нигмет тилге алынса, тургундардын баардыгы аны макташат. 20 канча жылдан бери ал алды арты болуп Хансу, Хуйзу, Казак, Уйгур улутунан болгон 13 кароочусу жок картаңдарды ата эне кылды. Картаңдар аны Гүлү кыз деп аташты. 2000-жы жылы Багыйгүл коомдук конуштагы Лю Го үчүн Лю Гуйхуа жубайлардын уулунун тоюн кылып 3-чү күнү уулу кокусунан дүйнөдөн кайтып, эки картаң кароочусу жок калганын угат. Ал дароо барып амандашып, чоң атанын колун кармап туруп, силердин уулуңар жок болгону менен, бирок жана бир кызыңар бар деди. Ошол күндөн баштап ал кудум өз кызына окшош картаңдарды карады. Кийин ал үйүнөн айрылганына 40 жыл болгон бул картаң жубайларды алып, Хэнэндеги ата журтуна туугаңчылап алып барып, алардын ата журтуна болгон сагынычын жазды. Мындай атанеден Багыйгүл 13-тү карады. Бир адамдын күчү чектүү, бир топ адамдын жылуулугу анан ан сайын алыска баралат. 2017 жылы Багыйгүл баштамчылык менен Улуттар ынтымагы мээримдүүлүк жеткирүү кызмат үйү 8 ыктыярчылар тейлөө кошунун куруп, 2000ден ашуун ыктыярчыны катышууга эликтирип, жалпы 20 000 реттен ашуун жалпыга нарыктуу кыймылын кулаш жайылдырып, 2 миллион юандан ашуун каржы жана заттык буюм селвик кылды. Мурда жардамга ээ болгон Е Пейша дагы азыр балдарын алып ыктыярчылар тейлөө кошунуна кирди. Бул жылдарда Багыйгүл алды арты болуп мамлекеттик озот кызматчы, мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекет боюнча картаңдарды урматтоо, картаңдарды сыйлоо, картаңдарга жардам берүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу ардактарга ээ болду. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Ал башкаларга жардам берип өзүмдү кубантам. Мен мээримдүүлүк жеткирүү иштерин уландуу жалгаштырам деди.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 10 айдын 5-чү күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 25-и. Жаңылыктарыбыз көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүүнү жалп этке жылыштатуу, жаңы доор, жаңы сапардагы партия жана мамлекеттин борбордук милдети. Мамлекет майрамдык ис алуу мезгилинде ар кайсы бар саладагы эмгекчилер кызмат ордунда бекем туруп, өткөлгө чабуул коюп кыйынчылыктарды жеңип, карапайым кызмат ордунда көрүнүктүү саламдарды кошуп, нактылуу иштеп ого бетер кооз келечек жаратты.
1: Мамлекет майрамдык ес алуу мезгилинде ар кайсы жерлер маданият жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турбаты, жаңы теребил жаратып, журчулуктун маданият турмушун байытып, керектөөгө жаңы кыймылдаткыч күч кошту.
0: Мамлекетибиз дүйүм товар базарынын гүлдөнүү деңгээли бирдемчи жогорулап, 4-чү мезгилдик экономиканын умуктуу жүргүзүлүүсүнө жакшы негиз түптөдү.
1: 6 тор курулушу басым жылыштатылды. 1-септе текшерип иликтөөдө бүгүн 6 тордун кантип техника өткөлүнө чабуул коюу аркылуу катуу негиз такшалтканын көрөбүз.
0: Мамлекетибиздин көптөгөн чет мамлекетте туруштуу элчиканалары жана илралык уюмдарда туруштуу элчилер тобу кыймыл өткөрүп, Жумхай Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттукташты.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүүнү жалп этке жылыштатуу, жаңы доор, жаңы сапардагы партия жана мамлекеттин борбордук милдети. Ушул жолку мамлекет майрамдык ис алуу мезгилинде ар сала, ар кесиптеги саңсыздаган эмгекчилер кызмат ордунда бекем туруп, өткөлгө чабуул жасап кыйынчылыктарды жеңип, карапайым кызмат ордунда көрүнүктүү салымдарды кошуп, нактылуу иштеп ого бетер кооз келечек жаратты. Мамлекет майрамында Жүнгө жергесинин баары жеринде нактылуу иштеп күрөшүп илгерилөө кызуу толкуну көтөрүлдү. Деңиз деңгээлинен 4600 метрден ашуун бийиктикте Шизаң шамал электр түрү чукул жылыштатылууда. Курулуштулар катуу суук, түтөктү жеңип, убакытты бекем кармап, жабдууларды тескеп, жыл соңунда торго жалгап ишке кириштирүүгө бүт күч менен чабынды. Биз үчүн айтканда нактылуу иштөө дегенибиз шамал токтогон замат кранды жүргүзүү, жол үзүлсө аны шыдырлаштыруу, шамал электр генераторун бири бири деп карлуу бөксө тоодо туруктуу орнотуу. Жалпы узундугу 134.2 км. Гуанши Пинлу каналы каттоо башталгандан кийинки алгачкы мамлекет майрамдык ис алууну тосуп алды. Мамлекет майрамдык ис алууда биз ар кайсы жумуш ордунда бекем туруп, бүт күчүбүз менен дайра деңиздерге туташкан алтын суу жолун жакшы башкарып, жакшы жүргүздүк. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы сапар Шанга жана Аңсого толгон алыскы сапар. Жакын жол жок, тек нактылуу иштөө керек. Биз нактылуу иштөөгө сөнүп, шаңдуу өтмүштү жараттык. Дагы нактылуу иштөөгө сөнүп, ан сайын кооз келечекти жаратуубуз керек. Жумхай Республикасы курулгандыгынын 77 жылдыгын куттуктоо күтүп алуу жыйналышында башчы Си Цзиньпин дагы бир жолу мындай деп көрсөттү. 77 жылдан бери партиябыз элди ынтымакташтырып жетектеп, талыкпай күрөшүп, экономиканын тез өнүгүүсү жана коомдун узакы туруктуулугунан турган эки чоң керемети жаратып, жалпы этке алдуу коомдук урупчугунун биринчи 100 жылдык күрөшүү нишанын ишке ашырып, социалисттик замандашкан күчтүү мамлекетти жалп этке куруунун 2-жүз жылдык күрөшү нишанына карай күрөшүп батыл алгылоодо. Экономиканын уландуу жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөп, эл турмушун чыныгы камсыздап жана жакшылап, 3 жылдык нишан милдеттерди чымырканып бүтүрүп, 15-5 жылдын жакшы башталуусун ишке ашыруу керектигин бышыктады. Бул мамлекет майрамдык ис алууда негизги жабдуу курулуштары улуу жергеде жалп этке башталды. Санша суу ташмал жаңы жолунда тартиптүү курулуш башталды. Курулуш курулуп өткөн соң Чаңжаң

Алтын суу жолунун суу тасмал жөндөмү бирдемчи бекемдейт. 5G негиз пункттери бачым жайгаштырылып, 10 000 мегаваттык жарыктык тору барган сайын көп бакча район, соода чамгарагы жана тургундар конуштарына жалганып, жогору ылдамдуу оптик була оодан чөлкөмү айыл шаарчаларга узартылды. Хынандын батышындагы тоолуу райондордо мамлекеттик суу тору негизги кандыргасын жалгаган Чемпинг суу сактагычынын сууга тоо район курулушу өткөлгө бүт ылдамдык менен чабуул коюуда. Башчужи экономиканын жаңыга, асылга, жакшыга карай өнүгүүсүн түртмөктөө керек деп ортого койгон. Биз быйылкы эң акыркы ушул 100 күндүк алтын курулуш убактын бекем кармап, бүт жылдык нишанга карай бүт күчүбүз менен ат салабыз. Тайханшан тоосунан туурасынан тепчип Датондон Тензинге чейинки жаңы типтеги акыл жөндөмдүү электр тору курулушунда курулушчулар мунар тургузуп сын тартууда. Сымдар тоолордон өтүп, Сайншинин түндүгүндөгү шамал күндүрү жашыл электрин Бейжин Тензин

0: Трөөштөн айрыла албайт. Бул нече күндө мамлекетибизде өндүрүлгөн чоң түптөгү пароход Айда Хуачанхау бир айдан кийинки иштетүүгө расмий тапшыруунун эң акыркы баскычына чамынууда. Баш ужи жогору деңгээлдеги илим техникада өзүнө сөөнүү, өзүн күчтөндүрүүнү бачым ишке ашырууну бышыктаган. Биз чоң түптөгү пароходду бүт жүрүштө долбоорлоп жасоо жана жалпылай кураштыруу жөндөмүн кадам сайын илгерип, жаңылагалы боло турган желелеш жасоо үлгүсүн калыпташтырдык. Шенчжэнда дүйнөнүн алдыңкы катарындагы жаңы бир урпак экс нурга байланыштуу нур булагы чоң илим жабдуусу бачым курулууда. Заттык дүйнөнү күзөтүүдөгү жогору ылдамдыктагы фотоаппарат катары бул жабдуу учуу ылдамдыгында катуу молекуланын жандуу өзгөрүүсүн сүрөткө тарта алат. Биз 24 саат сөзсүз бул жерде бекем турабыз. Жабдуу курулуп бүткөндөн кийин мамлекетибиздин молекула, атом аракет күчү илими, квант материалы сыяктуу байланыштуу негиз изилдөө ошондой эле келечектеги колдонуп изилдөө даражасын зор күч менен жогорулатат. Бул мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде карапайым калык турмушуна тике тейлөө жүргүзүүчү бир түркүм эл турмушу курулуштарында да эс алуу мезгилин колдон бербей бачым курулуш алып барылды. Шандоң Жинанда Хуанхэ чоң жолундагы бүт узундугу 4.4 километр келген жер асты универсал куур коридор курулушу бачым жылыштатылууда. Хэлонжан харбинде 200 көп кадр кызматчы камдоого кепилдик кылуу биринчи чебинде бекем туруп иштеди. Быйыл Харбиндин жылуулук камдоосу 10 күн эрте болду. Майрамда бекем туруунун эл турмушун камсыздоонун ишсиздүү аракетин айландырып, карапайым калктын кыштан жылуу чыгуусуна сөзсүз өбөлгө түзөбүз. Түмөндүгүн курулуштулар күрөшүү турпаты менен курулуш мезгилин колдон бербей, кыйынчылык өткөлүнө чабуул коюп, улуу картинаны реалдыкка айландырды. Ушундай жан рөөкчү жүнгөчө замандаштыруунун улуу сапарына үздүксүз кошулууда.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде керектүү базары жаңы нерселерди чыгарып, буюм сатып алуу, ыракаттуу эс алуу жана маданият саякат туюнусун жоорулуштурган жаңы майдан көрүнүшү, жаңы чарба турпаты керектөөнүн сызыл артуусун жетектеп, майрамдык керектөө жаңы жашоо күчүн козготту. Быйылкы мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде жер жагдайына карай жараткан керектөө жаңы майдан көрүнүшү кишилерди эриктирди. Хубэй, Ухань, Жиангши районунун бул тилки алтын түстүү шал айдоосунда чоңдор балдарды ээрчитип шал ооруп, данын айырып, өзү кол салып аталап ышырып, күз түшүнө толгон көрүнүш жакын туруп сезгели боло турган таттуу эстемеге айланды. Бул жерде өзгөчө ашкана бар. Караңыз, тамак үстөлү шал айдоосунун жанына тизилген. Айдоодогу түшүм үстөлгө коюлуп эле калбай, үстөл жанындагы көрүнүшкө айланды. Бул жерде дагы күздө күнгө жаюу, тоок кармадой дыйканчылык иштеринин туюнгалы болот. Мол түшүм жегели, көргөлү, ойногол боло турган жаңы туюнууга айланды. Келишибиз менен эле бүткүлдөй шалы жыты мурдубузга вурунду. Өзүбүз шал ооруп шалы жыйыны сезип көрсөк болот экен. Бала кезиме кайткандай болдум. Эс алуу мезгилиндеги айыл кыштак түркүн түскө бөлөнүп, шаардагы ар кайсы чоң соода чамкырагы кишилерге толду. Жийлин чаң үчүн тоолуу жерлердин көркүн соода сарайларга көчүрүп келип, өзгөчө сатып алуу ыракат туюнуну жаратты. Ир буйру созулган жөөчөндөр жолун бойлой жүргөндө базардагы чүйгүн даамдар көчө районунда казан кайнап, от чайнап турат. Маданият жаратмандык устаканасы менен сонор дүкөндөр айкалышып жайгашып, ар бир булуңдун бүт жаңы көркү бар. Ушул жолку мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар күнү 60 000 ашуун киши туюнууга келди.
0: Үйдө эле жоспорду түзүп болгонбуз. Эс алууга коё берген замат дака кылгалы келдик. Абдан таң калтырып укмуштуу сезинди.
1: Жалаң эле товар саткан жөрөлгөлүү үлгүдөн алкып чыккан соода сарайлар керектөөчүлөргө көптөгөн күтүлбөгөн кубанычтарды алып келди. Гуанжоодогу ушул 420 000 чарчы метрлүү соода теребелинде кысык алкак жамгыр тогой өсүмдүк бакчасы сыяктуу 10 ашуун маданият саякат түрлөрү эшик ачып конокторду күтүп алды. Шаар тургундары саякатчылар бир понкиттин кайында токойдун сырын иликтеп, илим жалпылаштырып изилдеп үйрөнүп, соода сарайлар шаардагы эң кызуу баруусу жерге айланды. Менимче бул соода сарайдын кыймылдары бир кыйла бол. Өтө көп түрдүү жаңча майдан сарайлар бар экен. Менимче бир күндө ойноп түгөт албагыдайбыз. Барган сайын мол тейлөө жана товар камдоосу жан керектөө көмөскө күчүн козгоду. Соода иштер министрлигинин соода иштер чоң сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуунун алдыңкы 3 күнүндө мамлекет боюнча түйүндү көзөмөлдөп өлчөнгөн 78 жөөчөндөр көчөсү жана соода чамкырагындагы карталар агымы окшош мезгилдегиден 3.4% артып, тижарат суммасы 5.3% арткан. Керектөө түшүмдөр дагы окшош эле кызуу сатылган. Бүт мамлекеттеги керектөө түшүмдөрдүн эскисин жаңыга алмаштыруу сатуу суммасы 19 миллиард 630 миллион юан болуп, 3.483 000 киши ирет нарк жеткирилген. Мында автоунаалардын көөнөсүн жаңыга алмаштыруу 46 000 унаага жетип, жаңы унаа сатуу суммасы 7 миллиард 450 000 юанга жеткен. Электр шаймандарынын көөнөсүн жаңыга алмаштыруу 1 миллион 511 000 жетип, цифрлуу жана акыл жөнөмдүү түшүмдөрдөн 1 миллион 709 000 талы жаңдан сатылып, жалпы сатуу суммасы 11 миллиард 400 000 юанга жеткен.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсы жерлер жаңылык жаратуу аркылуу маданият жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турпаты, жаңы теребел жаратып, кишилердин эс алуу мезгилиндеги маданият турмушу молуктурду. Алтын күз 10-нчу айда Ханжоу саякатчыларга толду. Кишилер кооз көрктөн үзүрлөнүп эле калбай, жүрөлгөлү соң доору маданиятындагы чөкмө ыңгайды ансайын сезе алышат. Шиху көл боюнда мамлекет стили музыка атрети нак майданда назик байыркы күйлөрдү аткарып, күтүүсүз учурашып калган доңпо ыр чогулушунун өз ара баарлашуу сезими жетерлүү болду. Шиши шалбасына жакын тарыхый көчө районунда Жыжаң өлкөлүк маданият сарайы жаңылык жаратып ачып жиберүү ыңгайындагы жалпы эл көркөм өнөр шөө таңын курду.
1: Бүгүн мен гүл тизүү үчүн ата

0: Бұл чипауыны таңдадым. Чөкме ыңғайында жорылышып кетейін дедім. Бүгін енемді алып, Чунгоның заттық емес мәдениет мұрастарын сезінгелі келдім. Мұны өте маңызды деп қараймын.
1: Сычуан Чыңдуда илгерки өнөр жайгурандысы дагы бир түрдө ыңгайда жүрөлгөлүү маданият менен учурашты. Бул мараке музыка маданияты негизги тема кылынган. Майрам мезгилинде бош орун калбады. Коноктор ханфу кийип олтурду. Оюндардын түзүлүшү тарыхый майдан көрүнүшүнөн сайын жандандырды. Шанши, Шиянда, Гүрк районунун көчө райондорунда бир майдан Чинчаң театры менен ар убакыт учурашууңуз мүмкүн. Чинчаң театрында баарлашып кыдыруу оюну, аракет иликтөө, ат салышуу жарышы сыяктуулар жаштар менен жүрөлгөлүү театр маданиятынын аралыгын жакындатты. Ал эми Шандон, Лыгылин кинофильм шаарчасында кинону ээрчип саякаттоо, чүйгүн даамдарды татуу, заттык эмес маданият мурастарынан баарлануу зор мөлчөрдөгү саякатчыларды эликтирди. Көптөгөн кишилер кинону көрүп болгон соң атайы бул жерге келип, кинону сүрөткө алган жердин кандай экенин көрдү. Кино көргөндөгү сезим менен анча окшобойт экен. Өзүм ошол жерде тургандай болуп, кинодогудан дагы ансайын айбаттуу билинди. Шэньчжэнда илим техника маданиятка элестетүү канатын тартуулады. Лонгаң илралы көркөмүнөр борбору, мамлекет боюнча тунгучку Хоңмоң акылдуу системасы боюнча жаратылган көркөмүнөр сарайы. Бул жерде баардык жерди каптаган экрандар 360 градус жылчыксыз жалганып, ар убакыт бирлешип аракетке келип, саякатчылар кудум балык тобу байланган деңиз океан тереңине киргендей болуп, 2050 жылдагы фантазиялык Шэньчжэнга келип калгандай сезиништи. Дагы чексиз ааламга кучак жайып, Гооз Жунгонун көрүктүү тоо дайраларынан учуп өттү.
0: Азыр Чунгонун түпкү узакы тарыхый маданиятын көрүү муктаждыгыбызды канааттандырып эле калбай, ушундай жаңылык жаратылган маданияттарды да сезгибиз келет.
1: Жүрөлгөл менен доору жолугушуп тарых менен бүгүн журулушууда. 2026 мамлекеттик мамлекет майрамдык маданият жана саякат керектүү айы мезгилинде ар кайсы жерлер 20,000 майдандан ашуун маданият саякат кыймылын чыгарды. Сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө жүрөлгөлүү маданият мамлекет шаарданына даака кылуу, заттык эмес маданият мурастарын туюнуу сыяктуулар байланыштуу өрүштөрдөгү издөөчү алгылыктуу кызуу сөздөргө айланып, адамдар тоо суулардан маданияттын кооздугун коюу мамлекет сезимин, өнүгүү табылгаларынан ортак барланууну сезишип алгылоо күчүн чогултту.
0: Кабарчынын катуу ташмал министрлигинин билдирүүсүнчө бүгүн бүт коомдук район алкагандар агымы 300 миллион кишилерден ашкан. Бүт мамлекеттеги катуу сапары бүгүн кайткан жүргүнчүлөр агымын тосуп алды. Катуу министрлиги тейлөө даражасын өстүрүп, сапарга чыгуудагы эң акыркы 1 километрди шытырлаштырды. Бүт мамлекеттеги темир жолдордо бүгүн жөнөтүлгөн жүргүнчү 21 миллион 50 миң кишилерге жетип, 1463 кезекчи поездунун кошулуусу чамаланды. Мамлекет боюнча көптөгөн поезд бекеттери арт-артынан автоуна токтотуу майдандарын өзгөрттү. Таш жол жагында катуу ташмал министрлигинин жандуу өкүмүнө негизделгенде бүгүн бүт мамлекеттеги жогору ылдамдуу таш жолдун автоуна тыгыны оңой көрүлүүчү 36 жол бөлүгүндө кыска убакытка чордондошкон кайтуу сапарындагы жүргүнчүлөргө карата көп жердин катуу тармактары шайкешип, метронун жүрүү убактын узартуу, кечки автобустордун катуу санын көбөйтүү аркылуу киши көп баруучу көрк райондорунда тоордон чакыруучу автоунаны көбөйтүп жана таксинин катуу күчүн толуктап, поезд бекети Учак жай шаар районуна баруучу автоуларды көбөйтүп бир толукташтырып тосуп алып жеткирди. Саякатчы жүргүнчүлөрдүн автоуна ижара алып сапарга чыгуусун оңтойлоштуруу үчүн быйыл мамлекет майрам мезгилинде 2 миллион кишилерге жетүүчү Учак жай жана биринчи түркүмдөгү Гаути бекет тоомдорунда автоуна ижара түйүндөрүн бүт каттатуу ишке ашырылды.
1: Жунго жүк ташымал жана сатып алуу биркмеси бүгүн 9 айда жунго дүйүм товар баа көрсөткүчү 137.6 поинт болуп, алдыңкы статистикадан 4.1% жогорулап, окшош мезгилдегиден 22.9% артканын жарыялады. Жунго жүк ташымал жана сатып алуу биркме коому түйүндү күзөтүп өлчөгөн 50 түрдө дүйүм товар ичинде 9 айда баасы алдыңкы статистикага салыштырганда жогорулаган дүйүм товардан 38 түрү бар. Жүрөлгөлүү өндүрүш курулуш кызуу мезгилин жетип келүүсүнө ерчи, олуттуу түрлөрдүн курулуш баштоосу, ошондой эле жасоочулук өндүрүшү жана базар муктажы сызыл жакшыланып, түстүү металл жана кара металл баа көрсөткүчү алдыңкы статистикага салыштырганда окшобогон даражада жогорулаган.
0: Быйыл алты тор курулушу алып барылуу барышын токтоосуз жаңылап, көптөгөн салалар техника жетектөөсүнүн адамсыз районуна кирди. Кантип өткөлгө буландуу чабуул жасап жаңгырдалашууга болот? Электр иштетүү муктажы арбын болгон Жыжаң Ниңбо үй төбөсүндөгү бир кыйын маселени чечүүдө. Эми кабарчынын биринчи четтеги текшерүү бириктөөсүнө көңүл буралы. Бул жер Жыжаң Ниңбодогу бир жасоочулук базасы. Имарат астындагы акыл жөнөмдүү өндүрүш линиясы бүт күчү менен өндүрүүдө. Ал эми бир бөлүк өндүрүшкө иштетилүүчү электр бул жердеги үй төбөсүндөгү фотоволт тактасынан келген. Эгер бүт Ниңбо шаарындагы таракай фотоволтторду бириктирсе, аянты 5000 өлчөмдүү футбол майданынчалык болот. Генераторлор сыйымдуулугу 10 миллион киловатттан ашат. Бул үйдүн төбөсүнө жарым Санша суу электр станциясы курулган менен барабар. Эмне үчүн үйдүн төбөсүнө ушундай көп фотоволт тактасын курат? Муну керкананын жооптуусу эсептеп көрсөттү.
1: Ар жылы керкана 10 миллион юандан ашуун энергия иштетип өздүк наркын өнөмдөйт. Иштетилбеген электрди биз электр торуна жалгап өнүм жаратабыз. Бул үйдүн төбөсүнө керкана үчүн бир өндүрүш линиясын куруп бергенге барабар.
0: Бирок көлөмү зор фотоволт тактасын электр торуна жалгаганда бул басым өлчөө сынагына электр тору кантип тең тарашат? Ниңбо электр тору менен камдоо кол башчылык кылуу борборунда кабарчы кызматчылар менен бир майдан чакан кокустук көрүлүү абалын чогуу башынан өткөрдү.
1: Торго жалган абалын күзөтүп өлчөгөндө эгер кээ бир эскертүү доош абалдар болуп калса, мен барып бир жактылуу кылам. Кайсыл трансформатор ордо?
0: Система айрым сым жолундагы электр басымынын артып кеткенин эскертет. Ушундай калсыз маалыматтар күн ачык кезде бир күндө 10 нече ирет көрүлөт.
1: Көрсө биздин электрибиз электр станциясынан ар бир үй, ар бир түтүнгө жеткирилет экен. Так машина жолу сыяктуу. Азыр тамдын үстүндө эле ушунчалык көп жарыктык болт бар. Алардын бардыгы бирден чакан электр станциясына окшош. Электр торуна электр жеткирип, кош машина жолуна айланса, биздин сым жолубуз жүктү көтөрө албайт.
0: Нингбонун көйгөйү бүт мамлекеттин жаңдыктеги электр тор курулушунун капшабы. Учурда жаңы энергия генератору орточо ар жылы болжолу 200 миллион киловатт артты. Бул жаңы ан сайын күчтүү болгон жаңдыктеги электр торуна чукул муктаж. Бул мезгилдерде электр энергия техниктери учурда көчөдөгү мамлаларга бир жүрүш жабдыларды орнотуп жатышат. Жарыктык волттун күч чыгарышы, электр энергия агымынын багыты, линия жолунун жүгү дегендей биз көрө албай турган маалыматтардан тикелей көрүүгө боло турган электр күчүнүн таралуу каритасы пайда болот. Илим изилдөөчүлөр дагы чексиз аба ырайы сандуу маалыматтарын электр энергия энергиясын тескөө системасына киргизип, жарыктык волттун электр таратуусунун артуу азайуусунун өзгөрүүлөрүн алдын эсептей алат.
1: Бул модель аркылуу биздин алдын мөлчөрүбүздүн тууралык салыштырмасы 96% жогору болду. Электр торубуздун тескөө модели менен мурдакы ыкшоо теңдеалашуудан учурдагы ушундай бир алдын өкүм чыгарып, белсемдүү тизгиндеп тескөөгө өзгөрттүк. Ишенчибиз ан сайын артты.
0: Бул майдан изденүү көлөмдүү жалганган жаңы энергиянын ан сайын алдын мөлчөрлөөгө орундаштырууга тизгиндөөгө болуусуна өбөлгө түздү. Ал эми бул дагы бүт мамлекет.
2: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхой улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

сүйүктүү каармандар эми Шаршилдин тунук, суу, көк асман, сүрөттөй кооз көргү чагылдырылган Шаршил деген моңголча ырды назарыңыздарга сунабыз. Шаршил.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушуну менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча орус тил радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 6-күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 8-айдын 26-күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанып кээде өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Шиншаожан Эркин Тунияз Кучар шаарын аралап, ал сурап текшерибизди.
2: Шинжаң сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү одан жана сапаттуу негизги жаптуу курулушунун сапатын өстүрүп даражасын ашырууну биринчи жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдады.
1: Быйыл 1-айдан 8-айга чейин бүт райондун көлөмдөн жогору орто чакан майда керханалардын өнөр жай ашкандар окшош мезгилдегиден 11.2% арткан.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлеринде керектөө базары сызыл жанданды.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда күз көркү кишиге чагып, мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчылар арт-артынан келип, Шинжаң салабатын сезиништи.
2: ХБИ Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу уюшун куруп, дайымдуу турпаттагы өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуу аркылуу калктын карым-каттуу алмаштыруу жоролушусун сызыл тереңдетти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Нак мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Аптыным райондук парткомдун шуучуси Чиншаожан, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз 10-айдын 5-чү күнү Аксуу аймагы Кучар шаарына келип, майрам мезгилинде кызмат ордунда бекем турган биринчи чеп кызматкерлери менен учурашып, ал сурап, коом туруктуулугу, кооп сөндүрүш, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, төр курулушу сыяктуу кызматтарды ичкерилей текшерибизди деди. Чиншаожан мына буларды баса көрсөттү. Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чуңкаурутуу орток тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, туруктуулук өнүгүүнүн түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы жака бет алуусун сызыл бекемдеп, экономиканын тегиз туруктуу соо өнүгүүсүн түртмөктөп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Чиншаожан Эркин Тунияз Кучар шаардык коом коопсуздук идарасына келип, коом туруктуулугун коргоо кызматын текшерибиз деп, бүт Шинжаңдын каттоо түйүнү, түйүндү көрк район, чек ара район, чек ара обоз сыяктуулардын жүргүзүлүү чыныгы абалын видео аркылуу көрүп, бир бөлүгү одан шаар, район жана Биңтандын Ш шаарларынын коопсуздук туруктуулук кызматы докуратын тыңшап, Кучар шаардык универсал жөнгө салуу борборунда кайчылык, чыр чатакты чечүү жана арыздатты жөнгө салуу сыяктуу абалдарды ээледи. Чиншаожан майрам мезгилинде биринчи чепти бекем кайтарган негизги катмар саясий закон кадр сакчылары, чукул тең тайлаштыруу, куткаруу, жардам берүү кошуну, кезекчиликке туруп иштеп жаткан кадр жумушчулар жана түрдүү тейлөө камсыздоо кызматкерлери катардууларга чын ыкластуу салам айтты. Ал мындай деди: ар улут калкы сонун майрамды кубанычтуу өткөрүп жатканда, силер өз кызматыңарды астайыл иштеп, үн тынсыз салым кошуп, ак жүрөк батыл аркалап жана жапалуу эмгек сиңирип, коом туруктуулугун камсыздап, 10,000 деген үй бүлөнүн тынч амандыгын кайтарып, көпчүлүк жапа чектиңер. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туруктуруктуу коргоонун түрдүү чараларын астайыл жүзөлөштүрүп, түйүндүү орун жана кишилер жыш майдан орундардын коопсуздугун башкаруу, тейлөө камсыздоо кызматын ишкерлей, ичке жакшы иштеп, кайчылык чыр чатакты иштиктүү чечип, чымырканып, ар урут калкына тынчаман, рашкер майрамдык чөйрө жаратуу керек. Кооп сөндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп, өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү кесип саранын опырталы көмөскө кообун сыдырата текшерип, жөнгө салууну күчөтүп, аба ырайы, геология сыяктуу апатты күзөтүп, алдын сигнал берүү жана сактануу тең тайлаштырууну жакшы кармап, ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы кайтаруу керек. Чиншаожан Эркин Тунияз Кучар шаары 3-5 айлы Арабистан кыштагына келип, кыштакта туруштуу кызмат отряды менен учурашып, негизги катмардын тейлөө башкаруусун, карыкты жумуштандыруу керекчесин арттыруу түрдүү кызматтарын кулашыш айдырдабадын билди. Чин Шаожаң мындай деди. Көпчүлүк узун мезгил айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана туруктуулук өнүгү биринчи себебинде күрөш жасап, бүт зээри менен мээр махабат аркылуу ар улут калкына чыныгы жумуш жакшы жумуштарды бүтүрүп бериңер. Силердин элди деген башкы максатта бекем туруп, эл турмушуна нарып жеткирүү, эл көңүлүн жылытуу, эл

0: güldöndürüyor. O sürüt görünçün çoğu sızunu tavışladı. Bayramda kuşar küsün, çakan küçesi özgüce duğumanga bölünüp, ciğer ciğerlerdeki sayakatçılar bul ciğerde dağ kagılıp, görünüşün görüp özgüce bayrak şağır cıtın tuyunuştu. Çin Şavcan, Erkin Tuniyaz bul ciğerge gelip, Görk rayonun cürgüsü, madaniyat sayakatlı cuğuruluştur seyahatı hızmatlarda tekşehir bizildip, göçü boylu soğudegirler minin bir kiralı maçtırdı. Çin Şavcan mınavılar da görsettü. Madaniyat arkulu sayakatlı önüktürü, sayakat arkulu madaniyatlı ayınelüdü bekem turup, asıl sapattu madaniyat sayakat düşümdörü kamdosun güç sala gengirtip, özgüçü gerekti kesip turpadı cana, maydan görünüşünü moruhturup, teylü gamsızdo cana, qoopsuz başkarını güçötüp, sayakatçıların tuyunu sezimi razı olu darajasını çımırkanı östürüp, mayramdık gerekti bazarına ansayın göp, hareket energiyası jaşo güçün koşu gerek. Jungo neft kimya öndürüş aytuu çektüü şeriktiги Tarım Daryası neft ayıruu şeriktигинде Чын Шаужаң Эркин Тунияз өндүрүш биринчиэмдеги кызматкерлери менен учурашып алып сурап, керхананы жүргүзүү башкаруу, төрө курулушу, коопсуздандыруу сыяктуу кызматтарды ишкерлей текшерибизилдеди. Чын Шаужаң керхана жооптору менен ишкерлей бикир алмаштырып, аларды Шинжаңдын байлык артыкчылыгын такканчыктап, түйүндү төрө курулуштарын бачым түртмөктөп, Шинжаң нефтин Шинжаңда айыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатып, Коопсуз өндүрүштө мүмкүн чегин чыныгы бекем кайтарып, түштүк Шинжаңдын нефит газ байлыгын жеринде айландырууну түртмөктөп, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп, карыкты жумуштандырып кирешесин арттырууга баштоого ан сайын чоң салым кошуусун үмүт кылды. Чын Шаужаң текшери биздилдөдө мынабуларды баса көрсөттү. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринеги ар кайсы тармактар жана ар даражалуу жетекчи кадрлар коом туруктуругун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп, ар убакыт кадыржан буралбоодой жоопкерчилик сезимин чыныгы күчөтүп, өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй жоспорлоп, майрам мезгилиндеги түрдүү кызматтарды тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Коопсуз өндүрүш жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем чыныгы кармап, орчундуу төрөө курулуштарын бачымдатып, сапатын өстүрүп берекетин ашырууну түртмөктөп, жогору сапаттуу маданият саякат тейлөөсү менен камдап, майрамдагы базар керектөөсүн кеңиртип, эл турмушун жакшыртып жана күч сала камсыздап, ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип, иш жүзүндөгү аракет аркылуу өнүгүүдөн эл турмушун ан сайын жакшыртып жеткирип, киши көңүлүн уютуп, ынтымактуулукту арттырып, туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Каден, Кабен, Ванганг, Пэнши кыймылга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шуже Ши Жинпин сапатта өзгөрүш жасоо, берекетте өзгөрүш жасоо, кыймылдаткыч күчтө өзгөрүш жасоону түртмөктөп, термелбей бекем туруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Шинжаң сапатта күчтүү район куруу нишанын бекитип, сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү оодан жана негизги жааптуу сапатын өстүрүп даражасын көтөрүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү тирек менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Кумул шаарынын чоң ылымта бастырмадагы кош мезгилдик коондору ар тарттан базарга салынды. Быйыл жергиликтеги коон өстүрүү аянты 88300 мого жетип, өлчөм түшкөн өстүрүү, даражага айырып тандап жана кайнарын издөө белгисин башкаруу сыяктуу сапатта күчтүү желени куруу иш чаралары аркылуу коондун мөмө формасы, торлошкон бедери, салмагынан таттуулук даражасынан бүт баарына өлчөм түштүрүп башкарып тезгүндөгө чейин өлчөм түшкөн арга менен коондун сапатын бекем кармап, мурдакы тажрыйбага таянып, коон тандай турган ыңгайды өзгөрттү. Ошондой эле түшүмдүн базарда катаандаштык күчүн дагы бир демчи өстүрдү. Комул шаары Эбургол району Тачуан Ван айлы Ардао Чың кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Вейдуң мындай деди. Комулдун коон маркесинин артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Баа артыкчылыгы бир кыйла жакшы. Калыптуу коондордун түшүм мөлчөрү боюнча айтканда быйыл 1 миллион юандан ашуун киреше болуусу мүмкүн. Журчулуктун кирешесин арттыруу кесиптин сапатын өстүрүүнүн эң жакшы далили. Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби катары коон кесип желеси өлчөмдүү жетектөөгө таянып, сапат желеси кошулган кесип желесинен турган кош бурама жуурулушкан өнүгүү жолунда жүрүп, сапат жагында туруктуу болбо, артыкчылыгына жеңилдик бербестик, өндүрүү менен сатуу таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерди берекеттүү чечти. 2025 жылы Комул шаарындагы коондордун толук кесипчелесиндеги жалпы түшүм наркы 6 миллиард юандан ашып, мамлекет боюнча 100 миң дейкан түтүндүн киши башындагы орточо арткан кирешесин 12 миң юандан ашырып, көбөйтүп

0: жайылтууга боло турган сапатын өстүрүү нускасын калыпташтырды. Комул шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынын сапат өнүгүү бөлүмүнүн башчысы Жаңкы мындай деди. Сапатта күчтүү желени жаратып, желе ыңгайындагы ой жүгүртүү аркылуу өстүрүү, айрып тандоо, текшерүү, далилдөө, иш кошуунун ар кайсы алкактарын бүт туташтырабыз. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди такканчыктап, Шинжан кесипчелесинин сапатын өстүрүп даражасын арттырууга үйрүлүп, сапатта күчтүү желеден 47 уюмдаштырып жолго коюп, экономика берекетин 2 миллиард 976 миллион юан экономикалык берекет жаратты. Сапат желесинин күчөтүү менен бирге Шинжандагы сапат жагынан күчтүү керхана курууну тең арымда жылыштатып, сапат аркылуу кесиптерди күчөттү. Учурда Шинжан боюнча жалпы 12 миңден ашуун чакан майда керханалар үчүн сапатты түшүнө турган кишилерди тарбиялап, 1153 орто чакан керханалардын сапат башкаруу деңгээлин көрүнүктүү өстүрүүгө баштап, 68 керхана сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштамчы керхана куруу жетекчи принцибине киргизип, бир керхана мамлекеттин сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштак керхана жетиштирүү кампасына киргизилди. Мамлекет ачып өнүктүрүүгө каржы салуу тобу Шинжан Лопнур Көлү, Калий Тузу чектүү жооптуулук шериктиги Шинжанда сапатта күчтүү керхана болуп курулган типик керхана. Өз алдына жараткан өзгөчө сапат башкаруу үлгүсүнө таянып, керхана Лопнур Көлү маркелүү түшүмдөрү мамлекет базарларында түзгөн салыштырмасы 40% ашып, мамлекет ичиндеги калийлик жер семирткич байлыгы кемчил болууну өнүмдүү басаңдатты. Шериктик парткомунун мүчөсү, орун басары баш директору Лю Чингван мындай деди. Техникада жаңылык жаратуу, ичке башкаруу, байлыкты бир жөнкө жоспорлоого таянып, өндүрүштүн ар бир өткөлүн катаң тизгиндеп, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасына 100% кепилдик кылабыз. Шериктиктен калий сульфат желелеш түшүм мөлчөрү туруктуу 1 миллион 600 миң тоннадан жогору болуп, көмүртек лети кычкылынын жылдык түшүм мөлчөрү 5 миң тоннадан ашып, жалпы өндүргөн сапаттуу калийлүү жер семирткич 27 миллион тоннадан ашты. Шинжан керханаларды күчтөндүрүү кесип желесин кылдаштыруу негизинде өлчөө, өлчөм, текшерип өлчөө, далилен моюндоо сыяктуу сапат негизги жабдуу системасын сызыл жакшыртып, сапатта күчтүү оодан курууну туруктуу арымда жылыштатты. Учурда Шинжан боюнча 30 оодан шаар район, автоном район даражалуу тарбиялоо кампасына кирип, 20 оодан шаар район мамлекет боюнча туңгуч түркүмдүк сапатта күчтүү оодандардын тарбиялоо кампасына кирди. Шаяр ооданы, Аратүркөк ооданы, Корла шаары катарлуу 5 оодан шаар район мамлекет боюнча сапатты өстүрүү 100 шаардын даражасын өстүрүү аракети катарына киргизилип, мамлекеттин сапатта күчтүү оодан жаңы үлгүсү жөнүндө изденүүнүн авангардтарына айланды. Баш шужи Ши Цзиньпин сапат өлчөмүн жогорулатып, сапатты жалпы беткей башкарууну күчөтүү керек деп көрсөттү. Шинжан жогору сапатта күчтүү район курууну башкы тутка кылып, сапат кенен кесиптин даражасын өстүрүү, ооданды өнүктүрүү жана ачып жиберип бордок пайда жеткизүүнүн ар бир алкагына терең жоорулуштурду. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгүү башкармасынын жооптуусу Лу Ши мындай билдирди. Сапат техника негизи курбатын күчөтүүнү тейлөө кесибинин даражасын өстүрүү менен берекеттүү бириктирип, сапат коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоону түшүмдүн маркесин чыйралтуу менен өнүмдүү бирлештирип, кесип сапаты атаандаштык күчүн күчөтүп, сапат маркесин калыпташтырууну башымдатабыз. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Илим техникада жаңылык жаратуучу майда керханалардын күчү кесиптин даражасын өстүрүүнүн чоң аракет энергиясын чогултту. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча көлөмдөн жогорку орто чакан майда керханалардын өнөр жай ашканаларга окшош мезгилдегиден 11.2% артып, бүткүл райондун өнөр жай ашкан наркынын артуу тездигинен 3.3% жогору болуп, бүт районубуз экономикасындагы салыштырмасы 48.5% түзүп, өнөр жайдын артуусун 5.5% алга тарткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Сабан шаарына жайгашкан Шинжан Тиңфейи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктигинин орторукта сынак кылуу цехинде жумушчулар кенде иштетилүүчү сымсыз автоматтык суу бүркүп чаңды түгөтүү жабдуусун кураштырып жатты. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн жооптуусу Ли Шаоян кабар чыгамындай деди. Азыр тапшырган буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15% артты. Тээлөөбүз Шинжаң ичи сыртындагы көптөгөн кен райондорун каптап, көмүр кен жумушчуларынын кудугасындагы чаң тозоңду чөйрөдөгү жумуш алып баруу жагдайын зор даражада жакшыртты. Быйыл керхананын орторукта сынак кылуу цехи, шамал үңкүрү тажрыйбаканасы, кен кудугу, эриктеме жолу сыяктуу майдандарда куйругулаш курулуп иштетүүгө кириштирилип, изилдеп ачуу далылдөөдөн өткөрүү курбатыдагы бирдемжи жогорулап, учурда 82 билим мүлк укугуна ээ болгон шериктиктин техника башкы көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядоң мындай дейт. Суу бүркүп чаңды азайтуу системасы Жанвадагы патентти баалап тандоодо алтын медалга ээ болгон. Чуңго кенчилик таашөөсү менен биргелешип сымсыз кабарлашуунун даражасын өстүрдүк. Бул дагы кийинки мезгилдеги орчунду изилдеп өнүктүрүү багытыбыз. 15-5 жылдык жоспордун баштаруу жылында Шинжаң кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул керханаларды жетилдирүү аракет планын тереңдей жолго коюп, үрөөн тандоо, майса жетилдирүү, чыгаандарын жөлөп жетилдирүүдөн турган мезгилдүү жетилдирүү системасын үздүксүз кемелдендирип, тептисымал жетилдирүү берекети сызыл көрүлө баштады. 1-айдан 8-айга чейин автоном район боюнча белгилүү көлөм жана өлчөмгө жетип, мамлекеттин статистика системасына киргизилген өнөр жай керханасы 184 жетип, бир топ жаңырык жаратуу курбаты күчтүү, өсүп жетилүүсү жакшы болгон орто жакан керханалар шатсымал, кошуну, бачым зоройуп, Шинжаңдын желени күчөйтүү, желени торуктоо, жаң сапаттуу өндүргүчтөрүн жетилдирүүсүндөгү зарыл тирек күчкө айланды. Анын ичинде Шинжаң Лоңжу жаңы материал чектүү шериктиги өндүргөн жогору жөндөмдүү көмүртек буласы 3000 градустук жогору температурага байымдуу болуп, күчтүүлүк даражасы полот темирдин 7.9 эсесине жетип, авиация, адам каттоо, жаң энергия сыяктуу салаларды алгылыктуу материал менен камдады. Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги жумгочо эмчилик дарыларын замандаштыруу саласына тереңдей кирип, кесип желеси системасын куруп, биодаргерлик кесип үрүнүн өнүгүүсүн алып жүрдү. Шинжаң, Бошыран, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары шериктиги жогору даражадагы пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасына оозуну колго келтирип, өзөктүү тетиктеринин мамлекетте өндүрүлүү салыштырмасы 100% жетип, түшүмдөрү Бразилия, Түркия жана Орто Азиядагы бир канча мамлекетке сатылып, Шинжаңдын жогору даражадагы акыл жөндөмдүү жабдуулар жасоочулугунун жаңырык жаратуу өрнөгүн айланды. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ачуу борборунун башкы директорунун орун басары Ши Хонфан мындай дейт. Пахта терүү машинасы күнүнө 666 моо жердеги пахтаны тералат, жумуш алып баруу ылдамдыгы эл арадагы алдыңкы деңгээлге жеткен. Эл арадагы жогору даражалуу базарда да биздин мамлекетибизде өндүрүлгөн марке белгилүү орунга ээ болду. Азырга чейин Шинжаң жаңырык жаратуучул орто жакан керханадан 2815 кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул керханадан 1303 мамлекет даражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул чакан алып керханадан 61 мамлекет даражалуу жасоочулук жеке түр боюнча чемпион керханадан 10 жетилдирди.
0: Автоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, бир түркүм кесип түрү курулуштарын бачымжылыштатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет майрамы эс алуусунда Шинжаң Сыя Юан жашыл био негиздүү була жогору даражалуу жаңы материал түрү курулушунак майданы жумушту токтотподу. Жумушчулар завод үйүн салуу, жабдууларды кураштыруу менен карбалас болду. Бул түргө жалпы 1,460,000,000 юан каржы салуу пландалып, жылдык өндүрүшү 20,000 тонналык уландуу токуй турган жогору даражадагы жашыл био негиздүү була материалын өндүрүү линиясынан бирди жаңыдан куруп, Шинжаң ичиндеги кесип бөксөлүгүн толтурду. Шинжаң Сыя Юан өнөр жай чектүү шериктигинин орун басары баш директору Лу Вэй түрү курулуп бүткөндөн кийин ишке ашырган жылдык орточо сатуу кирешеси 780,000,000 юан болуп, 700 ашуун адамдын жумуштануусун алып жүрө турганын тааныштырып мындай деди. Жабышкак, була, токумачылык, кийим кечек кесиби жогорку агымдагы чийки материал катары, төмөнкү агымдагы жип ирүү, токуу сыяктуу кесип үйрүн эликтирип, чордондуу өнүм калыпташтырып, жергиликтүү токумачылык кийим кечек кесип желесине карата зарыл желени толуктуу ролун аткарды. Биз бир алкак бир жол чыгыш желинин жардамында кесипти Шинжаңга жайгаштырып, кийин түшүмдөрүбүздү Орто Азия, Европа мамлекеттерине экспорт кылууга мыкты негиз салабыз. Сән е, оғыр өнер жай энергия жарнақ чекту шеріктеге тарбағатай забуту 2-ші мезгілін генгірті құрылыш түріне жақында жұмыш баштады. Түрге жалпы 250 миллион юан қаржы салынып, елеген жері 120 мо болып, 4 жүріші параны формаға

0: жетиштирүү, калбы, сабыт үйүн жана химия буюмдар компасын жаңыдан курат. Ошону менен бирге мурдакы паранын сехине карата узартып өзгөртүү алып барат. Түрү курулуп бүткөндөн кийин эң жогору болгондо 131 метр ашаан узундуктагы шамал электр парасын өндүрүп, жылдык өндүрүшү 762-ге жетип, 200-дөн ашуун адамды жаңыдан жумуштандырат. Шериктиктин орун басар баш директору Суңи мындай деди. Тарбагатай аймагынын буйрутма жана көрсөткүч саны кызматташтыгын тереңдештирип, райондун кесип таасирин кеңиртебиз. Тарбагатайдын өз жеринин шамал электр жабдууларын камдоону камсыздоо менен бирге Орто Азия базарын ачып, мамлекетибизде өндүрүлгөн шамал электр жабдууларын чет элге чыгарууну түртмөктөп, Тарбагатайдын Орто Азияга бет алган жаңы энергия жабдуулары кесип, бийик жерин жаратууга өбөлгө болобуз. Жакында Кучар шаарынын 21 кесип түрүнө чордондо жумуш башталып, токумачылык кийим кечек, непит химия өнөр жай, жабдуу жасоочулук, заманбап зат жүгүртүү сыяктуу түйүндү салаларга чатышат. Төрү орун алып жолго коюлгандан кийин желени дагы бирдемчи узартып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйүрүн жетиштирип зоройтот. Кучар шаардык өнүгүү жана салаат комитети каржы салуу бөлүмүнүн жооптуусу Шүкөшен мындай деди. Биз иштиктүү алдына ыктап төп тейлөө жүргүзөбүз. Тастыктоо, жер иштетүү, каржы, жумушу иштетүү сыяктуу каражат камсыздоо жолун шыдырлаштырып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, карханага нарп жеткирүү саясатын орун алдырып, түрү курулушунун кыйын маселелерин жогору берекетте чечип, түрдүн шыдыр жүргүзүлүп, сапатын өстүрүп, тездигин ашырууну коргойбуз.
1: Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол төрү курулушунун шыдырчылык статусуна кепилдик кылуу үчүн Үрүмчү таможнясы таможнядан өткөрүүнү көзөмөлдөп башкарууну ишкелештирүү, тейлөө жүргүзүү убактын узартуу сыяктуу 13 түрдүү иш-чараны алып чыгып, курулуш куруу заттык буюмдарын жогору берекетте чек арадан чыгарууга кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эркештам чек ара боозунда ташымал ашаан узун тоннелинде бороткандырга орнотуу оор типтеги жүк автоунааларынын таможнядан өтүү өтөмөлдөрү бүтүп чек арадан чыкты. Бүт барышы 40 минутка да жетпеди. Кашкардагы белгилүү таможняга маалымдоо тейлөө чектүү шериктиги чек ара боозу кесибинин жоопчусу Ли Шин мындай деди. Бул түркүмдөгү буйрутмалар 20 метрден аша турган бороткандырга Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун чек ара сыртындагы бөлүк тоннели курулушундагы алгылыктуу заттык буюм. Учурда түрү курулушу алгылыктуу мерчем түйүнгө кирди. Буюмдар бир күн кечиксе тоннелди казуу тездигине таасир көрсөтүшү мүмкүн. Жетип келгенде эле текшерип болуп эле жөнөтүп түрлөрдүн баарында жумуш жүргүзүүнө мүмкүндүк жаратты. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Эркештам Торгарттан турган 2 чоң чек ара боозу экспорт болгон Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол жумуш жүргүзүү заттык буюмдарынан жалпы 330 200 тоннаны текшерип кое берди. Бул окшош мезгилге салыштырганда 1.8 эсе артты. Чек араттап жумуш жүргүзө турган жумушчулардан 70 000 адам иретти текшерип өткөрдү. Бул окшош мезгилдегиден 2.93 эсе артты. Эркештам таможнясы текшерүү бөлүмүнүн орун басар башчысы Чангуан Жүн мындай деди. Бул түрдүн заттык буюм артыкчылыгына негиз жумуш барышы кылдаштырылат. Учурда Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушу заттык буюмдары буйрутма унаасын нак майданда текшерип өткөрүүгө коротула турган убакыт мурдагыга салыштырганда 40% жогору кыскарды. Жалаң каттам ташымалдын чек ара боозунда жалпы толкусунан туруу убакты 30% жогору кыскарды.
0: Ушул мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги керектүү базарлары уландуу кызыды. Эми станциябыздын 11 сал кабарын угасыздар. Тарбагатай аймагы майрам эс алуу оңутун бекем кармап, аптоуна, үй электри шаймандары, дүр дүйнө сыяктуу негизги темалуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылын көңүл коюп пландап, керектүү шаарданы сызыл жогорулады. Чөйчөк шаарындагы бир үй электри шаймандарын атайын сатуу дүкөнүндө сыйлыктуу буюм, белек, үч кабатталган жеңилдиктен баарлануу сыяктуу урандар айрыкча көзгө даана көрүнүп, кеңеш сурап сатып алууга келген кырдарлардын аягы үзүлбөдү. Чөйчөк шаарынын тургуну Шыжен Яң мындай деди. Үйүмдү жаңыдан жасалгаладым. Мен ушул майрам эс алуу күнүнөн пайдаланып, кээ бир жаңы үй электр шаймандарын сатып алууга келдим. Биздин райондун дагы толуктамасы бар. Баарын алмаштырса, Ат Жумабек мындай деди. Үй толуктамасы божомол менен 10 000 юан айланасында, керханалардын 18 000 юан пайданы өтүнүп берүүсүн кошуп, үй сатып алгандан кийин биз үй жасалгалап, үй электр шаймандарын сатып алсак болот. Эле областтык соода идарасы

0: базар жүргүзүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын кадры Жаң Шү мындай деди. Шаар соода тегереги ар кайсы түрдөгү толуктама жеңилдигин алып чыгып эле калбай, дагы аптоунаны көргөзмөлөп сатуу, элге нарп жеткирүү тейлөөсүн айыл шаарча базар, айыл кыштак базарларга тике жеткирип, бүт областтагы ар улут калкын жакын жерде чыныгы керектөө пайдасынан баарландырды. Эс алуу мезгилинде Корла тамак аш суусундук базарыдагы сызыл жанданды. Жергиликтеги шаар тургундары үй бүлө чогулушу, тууган урок достору чогулушунун ажаты туумандуу болду. Ошону менен бирге жоон топ сырттан келген саякатчылар дагы даңкын угуп келип, бүт шаардын тамак аш суусундук түнкү базар керектөөсү тез артты. Корла шаарындагы бир ресторандын директору Жаң Жээ мындай деди. Алдын болжошу телефону ар күнү өтө көп. Үлгүрбөйбүз. Биз мөөнөттөн мурун адам күчүн дайындап, аштык материалын жетердүү камдап, түйүндү ээрчип тейлөө жүргүзүп, Корлага келген саякатчыларды жана жергиликтеги шаар тургундарын камсыз тамак жетиребиз.
1: Шинжаң чынында сонун жер. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде күз мезгили жанга жайылып, бүт мамлекеттеги саякатчылар арт-арттан келип Шинжандын көрүнүшүнөн үстүр алып, эс алуу мезгилиндеги көздөрмөндөрдөн баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Күз мезгилиндеги Канас көлү мөлтүрөп тунук. Көк жакуттай жаркырап, тоонун кучагында тыныч турат. Эки жээгиндеги тоо тогойлорго күзгү кыруу түшүп, алтын сары ак кайың
0: Чөйчөктө күн ачык болуп, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 15 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Кулжада аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3 балл жел жүрөт. Борталада күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 16 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Карамайда күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Көйтүндө аз мөлчөрдө жаан жаап, артынан ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Шыхансада күн ала булуттанат, абанын температурасы 6-дан 19 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Санчыда күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-ден 20 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Комылда күн ала булуттанат, абанын температурасы 10-дон 26 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түштүктөн 3 балл жел жүрөт. Турпанда күн ала булуттанат, абанын температурасы 18-дон 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Корлада күн ала булуттанат, абанын температурасы 13-дон 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыштан 3 балл жел жүрөт. Аксууда күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-дон 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Артышта күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-дон 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Кашкарда күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дон 27 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, чыгыш түндүктөн 3 балл жел жүрөт. Хотенде күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-дон 25 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда бар айна маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Мамбет Турдапыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дикторлору Мамет Төрө Мамет-Турсун, Гүлнар Абдырасул. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Мамитимин Турдалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, Сулуу Шоу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
0: Эми Арлут элинин ырларынан укасыздар.

Арбаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу армандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жоңгу элинин ортоо жоопкерчилиги.

сүйүктүү угармандар, алды менен Нурманбет Кайым уулу обонун жазып аткарган ырдалган ырым сен үчүн деген ырды угуңуздар. Ырдалган ырым сен

урматтуу каармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазалаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбат угармандар. Алтын топурак аттуу берибиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин ободон түз алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берибиздин учкан мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кучуң ооданы Белиохы шаарчасынын байкысынан мол түшүм алынды. Өзгөчө кесип дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берди. 90-жы жылдарда туулган өнөрмөн Рынкөй артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту сызыл 5 жыл ашты. Анда берибиздин толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Азыр Гуучуң ооданы Бээли Охы шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 модон ашуун жердеги азыктык байыгы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Кыштак коллективинин жетектөөсү жетиштүрүүсүнө сөөнүп, кичинекей байыгы жергиликтеги калкты байытып, кирешен арттырууга турган өзгөчө түркүк кесипке айланды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүгөн назар түрмөгүбүздө Гуучуң ооданы жөнүндө айтып беребиз.

Кудайки күндө таң фаңмын кыштагындагы байкы өстүрүү базасында шашылыш көрүнүш бардыкка келип, дыйкандар күн ачык кызметти бекем кармап, казуу, айыруу, баштыктарга салуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып, толук сапаттуу жаңы байкыларды арт артынан базарга салды. Жакынкы жылдардан бери кыштагы эки комитет делгерлик менен алга өтүп, үлгү көрсөтүп жетектеп, техника жактан жетекчилик кылуу, өндүрүү, сатуу боюнча жардам берип жөлүү аркылуу байкы өзгөчө эгинчилик кесимин мыктары менен зоройтту. Экинчи түтөн яңмоо үчүн байкыны 3 жыл тереңдей өстүрдү. Азыр эгинчилик көлөмү 120 моого жетти. Кыштак бардыкка келтирген өндүрүш сатууну чиркештирүү өрүшүнө сөөнүп, ал Ланжоодогу сатып алуу керканалары менен турукталдын буйрутмага кол коюп, сатуудагы кабатырдан түпкүрүнөн арылды. Көчүң ооданы Белиухы шарчасы Таңфаңмын кыштагындагы экинчи түтүн яңмоо үчүн мындай деди. Мен алгачында 40 моо жерге өстүрдүм. Тажрыйба кылып көрсөм өнүм аябай жакшы болду. Быйыл дагы 80 моо жерде көбөйттүм.

Ардактуу угармандар жогоруда айылгыч тактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Гучуң ооданы Белиху шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 моодон ашуун жердеги азыктык байкы мол түшүм мезгилин утурлап алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ыргууңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө пүрдөп, кулпуруп үн ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин
2: профессору Вон Каминди устаз кармап, 28 жашында дүйнөгө даңктуу аба динамикасы аалымы болгон. Бирок наматакка ээ болгон Чен Шөсүн баштан акыр ата мекенге мээр байлаган. 1949 жылы жаңы жоңго курулгандык кабары жетип келгенден кийин ал ата мекенге кайтып күч чыгарууга бел байлап, 1950 жылы жолго чыгууга даярданып жатканда Америка жактын жолсуз тоскоолдук көрсөтүүсүнө туш болуп түрмөгө салынып, эмеректери кайтарып алынган. Ал тургай мырза камакка алынган. Бирок Чен Шөсүндүн ата мекенге кайтуу ою күчтүү болгондуктан бир айда 30 чыңарыктап ата мекенге кайтуу ишени менен баштан акыр кайтпаган. 1955 жылы 10 айда Зунли Жоунлайдын дипломатия чымырканусунда Чен Шөсүн акыры ата мекенге кайтуу сапарына аттанган. Ата мекенге кайтып келген соң ал буйрукка негиз Жунгонун тоногуч ракета, башкарыла турган бомба изилдөө аппараты, мамлекет коргоонун министрлиги 5-чи изилдөө ордун курду жана тоногуч изилдөө ордунун башчысы болду. Ал реактив жана ракета техникасын жаратуу жоспоруна башчылык кылып, жакын аралыктан башкарыла турган бомба, орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомба жана Жунгонун тоногуч жер шары жасанды жандоочун изилдеп жасоого катышып, эки бомбаны биргелештирүү сынагына тикелей жетекчилик кылды. Эсепсиз сыймык алдында Чен Шөсүн баштан акыр наматакка берилген жок. Ал мындай деди: «Мен Жунгонун илим техника кызматкери катары жашоодогу максатым эл үчүн кызмат кылуу. Эгер эл эң акырында менин бир өмүр иштеген кызматыман ыраазы болсо, бул мага берилген эң жогору сыйлык».

Урматтуу угармандар, Тияньшан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тияньшан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тияньшандын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

жылы 4 айдын 29 күнү Кучар шаарындагы 2 жаштуу бир уул бала Нурмамет Турсун байкоосуздан 7 метр тереңдиктеги кургап кеткен кутука түшүп кетти. Маалыматты тапшырып алгандан кийин өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу, жардам берүү кызматкери Ли Юнфэй жана анын сапташтары нак майданга жетип келип, 2 сааттан ашуун бүт күчү менен куткаруу аркылуу

0: арзан ижара алуу үй өтүнүчү кылуусуна жардам берди. 13 жыл убакыт зымырап учкандай өтүп, чоң отряддеги өрт өчүрүү алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери артар
1: Менкеге катышууга уюмдады. Билүүгө караганда көргөзмө мезгилинде Тарбагатай аймагы товар көргөзмөсү жана соодагер чакыруу, тааныштыруу жыйынынан турган эки өзөктүү кыймылды уюмдаштырып, тааныштыруу жыйынына катышкан керканалар 200 ашып, көргөзмөгө катышуу көлөмү мурдакы жылдардакыдан ашкан. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

0: төлөмүн юанга жеткен. Үйөлектер саймандарынын көөнөсүн жаңы алмаштыруу 1,511,000 жетип, цифрлуу жана акы жөнөмдүү чимдерден 1,709,000 талы жаңыдан сатылып, жалпы сатуу суммасы 1,400,000,000 юанга жеткен.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсы жерлер жаңылык саратуу аркылуу маданият жаңы майдан көрүнүшү, жаңы кесип турпаты, жаңы теребел жаратып, кишилердин эс алуу мезгилиндеги маданият турмушу молуктурду. Алтын күз 10-нчу айдагы Ханжоу саякатчыларга толду. Кишилер кооз көрктөн үзүрлөнүп эле калбай, жүрөлгөлү соң доору маданиятындагы чөкмө ыңгайды ансайын сезе алышат. Шийху көл боюнда мамлекет стили музыка атыреттин ак майданда назик байыркы күйлөрдү аткарып, күтүүсүз учурашып калган доңпо ыр чогулушунун өз ара баарлашуу сезими жетерлүү болду. Шиши шалбасына жакын тарыхый көчө районунда Жыжаң өлкөлүк маданият сарайы жаңылык жаратып ачып жиберүү ыңгайындагы жалпы эл көркөм өнөр шөө таңын курду.
0: Бүгүн мен гүл тизүү үчүн атайы бул чийпабыны тандадым. Чөкмө ыңгайында жорулушуп кетейин дедим. Бүгүн энемди алып жүнгөнүн заттыгы эмес маданият мурастарын сезимге келдим. Муну өтө маанилүү деп карайм.
1: Сычуан Чыңдууда илгерки өнөр жай урандысы дагы бир түрдүү ыңгайда жүрөлгөлүү маданият менен учурашты. Бул мараке музыка маданияты негизги тема кылынган. Майрам мезгилинде бош орун калбады. Коноктор ханфу кийип олтурду. Оюндардын түзүлүшү тарыхый майдан көрүнүшүнан сайын жандандырды. Шанши, Шиянда, Гүрк районунун көчө райондорунда бир майдан Чинчаң театры менен ар убакыт учурашууңуз мүмкүн. Чинчаң театрында баарлашып кыдыруу оюну, аракет иликтөө, ат салышуу жарышы сыяктуулар жаштар менен жүрөлгөлүү театр маданиятынын аралыгын жакындатты. Ал эми Шандон, Лыгылин кинофильм шаарчасында кинону ээрчип саякаттоо, чүйгүн даамдарды татуу, заттык эмес маданият мурастарынан баарлануу зор мөлчөрдөгү саякатчыларды эликтирди. Көптөгөн кишилер кинону көрүп болгон соң атайы бул жерге келип, кинону сүрөткө алган жердин кандай экенин көрдү. Кино көргөндөгү сезим менен анча окшобойт экен. Өзүм ошол жерде тургандай болуп, кинодогудан дагы ансайын айбаттуу билинди. Шэньчжэнда илим техника маданиятка элестетүү канатын тартуулады. Лонган илралы көркөм өнөр борбору, мамлекет боюнча тунгучку Хоңмоң акылдуу системасы боюнча жаратылган көркөм өнөр сарайы. Бул жерде баардык жерди каптаган экрандар 360 күн дабаган. Ары Мандеп деңиз кысыгын тизгиндөө укугун талашуу, күрөшүү дагы эле уланганын айткан. Маалымат ишмерлери мында мурда Кусай Куралчандарынын 4-күнү Таиз өлкөсүндө көп зарыл райондорду тизгиндеп, Таиз жана Аденди жалгаган

0: каттоо жолдорун үзүп таштаганын айткан. Эмейлер алгычка жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аражыларынын 4-чү күндөгү кабарына караганда коопсуздукту ойлошуп, АКШ армиясы бардык B-1 жардыруу учактарын Англия падыша жааты аба армиясы Фэрфорд базасынан чегиндирген. Кабарда АКШ мамлекет коргоонуу министрлигинин билдирүүсү накыл келтирип, чегиндирилген жардыруу учактар АКШнын жергиликтеги базаларына иш орноштурулганы айтылган. Англия буга позиция билдирген жок. Кабарда мындай деп билдирилди. АКШ мындан мурда баштан аяк Фэрфорд базасын Иранга аскер иштери сокусун козгодоку тоом кылып келген. 9-чу айдын ортолорунда аталган базанын жакын айланасында коопсуздук окуясы көрүлгөн.
1: Германия зонлиси Мерис 4-чү күнү Украина ордо каласы Киевде иш сапарда болуп, Украинага 1 миллиард евролук аскер иштер колдоосун көбөйтө турганы жөнүндө убада берген. Ошол күнү Киевде жардыруу көрүлгөн. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги Орусия адам суучактарынын ошол күнү Киев шаарын тепчип өткөн Динтир дайрасынын түндүгүндөгү көпүрөсүнө сокуп бергенин айтты. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги дагы Киев жана башка райондогу аскер иштер нишанына сокуп берүүнү күчөтүп, Украина зунтугун Зеленскийнин Орусия нефт айыруу заводуна сокуп берүүнү күчөтүү жөнүндөгү билдирүүсүнө жооп кайтарарын айтты.
0: Бразилия зунтун шайламынан алгач айлампалуу добуш берүү натыйжасы 4-чү күнү жарыяланды. Мурдакы зунтун Болсонаронун уулу, Эркиндик партиясынын талапкери Флавио Болсонаро болжолу 47% добушко ээ болуп, биринчи орунда турду. Экинчи орундагы азыркы зунтун Эмгекчилер партиясынын талапкери Лула адам болжолу 2% жуук алдыда турду.
1: АКШ Калифорния штаттык өрт өчүрүү тармагы жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматка караганда, аталган штаттын Лос-Анжелес ооданы Санта Кларита шаарынын айланасында 3-чү күнү бир жерде тоо өртү көрүлүп, тез жайылып, азыр өрт кеткен аянт 420 гектардан ашкан. Лос-Анжелес оодандык сакчы жак бир бөлүк райондорго карата таракайлаштыруу буйругун жарыялаган. АКШ маалымат аралчылары 4-чү күнү кабарлап мындай деди: бул жолку өрттүн туташуусунун конкрет себеби анык эмес. Түштүк Калифорния штатындагы күчтүү ысык аба агымы, ошондой эле күчтүү бороон өрттү улгайтып жиберди.
0: Кенен жүнгө жерге сынде күздөмү коюу болуп шаар көркү сүрөтү кооздошту.
1: Берүүбүздүн соңунда конуштанууга, чарбага жайылуу шаарлардын кооз көркүн чогуу сезинели.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалык радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 6 күнү күнгө чейшембе. Дыйкандар календар боюнча 8 айдын 26 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып кээде өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 9-дан 18 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Шиншаочаң Эркин Тунияз Кучар шаарын аралап, ал сурап текшерибизилди.
3: Шинжаң сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү одан жана сапаттуу негизги жааптуу курулушунун сапатын өстүрүп даражасын ашырууну биринчи жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү таянч менен камдады.
2: Быйыл биринчи айдан 8-айга чейин бүт райондун көлөмдөн жогору орто чакан майда керханаларынын өнөр жай ашкандар окшош мезгилдегиден 11.2% арткан.
3: Мамлекет майрамдык эс алууда автоном районубуздун жер жерлеринде керектөө базары сызылжанданды.
2: Мамлекет майрамдык эс алууда күз көркү кишиге чагып, мамлекеттин жер жерлериндеги саякатчылар арт-артынан келип, Шинжаң салаватын сезиништи.
3: ХБИ Шинжаңга нишандуу жардам берүү боюнча кош багыттагы алмаштыруу үрүшүн куруп, дайымдуу турпаттагы өз ара үйрөнүп, өз ара иш сапарда болуу аркылуу калктын карым-каттуу алмаштыруу жоролушусун сызыл тереңдетти. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Нак мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном райондук парткомдун шуучуусу Чиншаочаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 10-айдын 5-чи күнү Аксуу аймагы Кучар шаарына келип, майрам мезгилинде кызмат ордунда бекем турган биринчи чеп кызматкерлери менен учурашып, ал сурап, коом туруктуулугу, коопсуз өндүрүш, айыл кыстактарды гүлдөндүрүү, төрү курулушу сыяктуу кызматтарды ичкерилей текшерибизилдеди. Чиншаочаң мына буларды баса көрсөттү. Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узага бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, чуң кабылтуу орток тулку таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем имерчиктеп, туруктуулук өнүгүүнүн түрдүү кызматтарын тыңгырыктуу жакшы деп, коом чоң кырдаалынын туруктуу жакшы жака бет алуусун сызыл бекемдеп, экономиканын тегиз туруктуу соо өнүгүүсүн түртмөктөп, ар улут калкынын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин токтоосуз күчөтүү керек. Чиншаочаң Эркин Тунияз Кучар шаардык коом коопсуздук идарасына келип, коом туруктуулугун коргоо кызматын текшерибизилдеп, бүт Шинжаңдын каттоо түйүнү, Түйүндүк Өрк район, Чек ара район, Чек ара облусу сыяктуулардын жүргүзүлүү чыныгы абалын видео аркылуу көрүп, бир бөлүгү одан шаар, район жана Биңтандын Ш шаарларынын коопсуздук туруктуулук кызматы докуратын тыңшап, Кучар шаардык универсал жөнгө салуу борборунда кайчылык, чыр чатакты чечүү жана арыздатты жөнгө салуу сыяктуу абалдарды ээледи. Чиншаочаң майрам мезгилинде биринчи чепти бекем кайтарган негизги катмар саясий закон кадр сакчылары, чукул теңтайлаштыруу, куткаруу, жардам берүү кошуну, кезекчиликке туруп иштеп жаткан кадр жумушчулар жана түрдүү тейлөө камсыздоо кызматкерлери катардууларга чын ыкластуу салам айтты. Ал мындай деди: ар улут калкы сонун майрамды кубанычтуу өткөрүп жатканда, силер өз кызматыңарды астайыл иштеп, үн тынсыз салым кошуп, ак жүрөк батыл аркалап жана жапалуу эмгек сиңирип, коом туруктуулугун

0: аздап 10 миң деген үй бүлөнүн тынч амандыгын кайтарып көпчүлүк жапа чектиңер. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туруктуруктуу коргоонун түрдүү чараларын астайыл жүзөлөштүрүп түйүндү орун жана кишилер жыш майдан орундардын коопсуздугун башкаруу тейлөө камсыздоо кызматын ишкерлей ичке жакшы иштеп кайчылык чыр чатакты иштиктүү чечип чымырканып ар урут калкына тынч аман ырашкер майрамдык чөйрө жаратуу керек. Коопсуз өндүрүш жоопкерчилик түзүмүн катаң жүзөлөштүрүп өрт өчүрүү, өрттөн сактануу, каттоо, саякат сыяктуу түйүндү кесип саранын опортал көмөскө кообун сыдырата текшерип жөнгө салынууну күчөтүп аба ырайы геология сыяктуу апатты күзөтүп алдын сигнал берүү жана сактануу тең тайлаштырууну жакшы кармап ар улут калкынын өмүр мал мүлк коопсуздугун чыныгы кайтаруу керек. Чын Шаочаң эркин Тунияз Кучар шаары 3 өстөң айлы ара өстөң кыштагына келип кыштакта туруштуу кызмат отряди менен учурашып негизги катмардын тейлөө башкаруусун калкты жумуштандыруу керечесин арттыруу түрдүү кызматтарын кулаш жайдыруу абалын билди. Чын Шаочаң мындай деди: көпчүлүк узун мезгил айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жана туруктуулук өнүгү биринчи чебинде күрөш жасап бүт зээни менен мээр махабат аркылуу ар улут калкына чыныгы жумуш жакшы жумуштарды бүтүрүп бериңер. Силердин элди деген башкы максатта бекем туруп эл турмушуна нарып жеткирүү, эл көңүлүн жылытуу, эл ырайына багуу кызматын калктын жүрөк түпкүрүнө чейин иштеп кыштакта туруштуу кызматын түртмөктөдө ан сайын чоң берекетке кол жеткирүүңөрдү үмүт кылам. Чын Шаочаң эркин Тунияз кыштак тургундарынын үйлөрүнө кирип көпчүлүк менен жылуу аңгемелешип үй бүлө турмушун, кызмат кирешесин, бала чакасынын окуу иштери сыяктуу абалдарды ичке сурамжылап алардын турмушунун дагы да көтөрүлүп күндөрүнүн барган сайын дуумандуу өтүүсүн каалады. Чын Шаочаң байланыштуу жооптуларга партия курулушун жетекчи кылып негизги катмарды жөнгө салынуу күч сала жылыштатып кыштак таражару партия уюмунун күрөш коргондук жана үлгүлүү баштамчылык ролун жакшы көрсөтүп калкты баштап экономикасын өнүктүрүп айыл кыштактарды жөнгө салынуу жакшы иштеп жумуштандыруу кирешесин арттыруу жолун сызыл кеңиртип айыл кыштактарды гүлдөндүрүү кооз сүрөт көрүнүшүн чогуу сызууну табыштады. Майрамда Кучар Күсөн Чакан көчөсү өзгөчө дууманга бөлөнүп жер жерлердеги саякатчылар бул жерди даака кылып көрүнүшүн көрүп өзгөчө байыркы шаар жытын туюнушту. Чын Шаочаң эркин Тунияз бул жерге келип Көрк районунун жүргүсү маданият саякатты жуурулуштуруу сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеп көчө бойлой соодагерлер менен пикир алмаштырды. Чын Шаочаң мына буларды көрсөттү: маданият аркылуу саякатты өнүктүрүү, саякат аркылуу маданиятты айгинелөөдө бекем туруп асыл сапаттуу маданият саякат түшүмдөрү камдоосун күч сала кеңиртип өзгөчө керектүү кесип турпады жана майдан көрүнүшүн мооруктуруп тейлөө камсыздоо жана коопсуз башкарууну күчөтүп саякатчылардын туюнуу сезими ыраазы болуу даражасын чымырканы өстүрүп майрамдык керектөө базарына ан сайын көп аракет энергиясы жашоо күчүн кошуу керек. Жунго нефт кымия өнөр жайтоо чектүү шериктиги Таарым дарыясы нефт айыруу шериктигинде Чын Шаочаң эркин Тунияз өндүрүш биринчи чебиндеги кызматкерлери менен учурашып алып сурап керхананы жүргүзүү башкаруу түрү курулушу коопсуз өндүрүш сыяктуу кызматтарды ишкерлей текшерип изилдеди. Чын Шаочаң керхана жооптулары менен ишкерлей пикир алмаштырып аларды Шинжаңдын байлык артыкчылыгын такканчыктап түйүндү түрү курулуштарын бачым түртмөктөп Шинжаң нефтин Шинжаңда айыруу деңгээлин токтоосуз жогорулатып коопсуз өндүрүш төмөнкү чегин чыныгы бекем кайтарып түштүк Шинжаңдын нефит газ байлыгын жеринде айландырууну түртмөктөп өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди жетиштирип зоройтуп калкты жумуштандырып кирешесин арттырууга баштоого ан сайын чоң салым кошуусун үмүт кылды. Чын Шаочаң текшерип изилдөөдө мына буларды баса көрсөттү: бүт Шинжаңдын жер жерлериндеги ар кайсы тармактар жана ар даражалуу жетекчи кадрлар коом туруктуулугун коргоону башкы орунга коюуда бекем туруп ар убакыт кадыржан боло албоодой жоопкерчилик сезимин чыныгы күчөтүп өнүгүү жана коопсуздукту ан сайын жакшы бирөңчөй жоспорлоп майрам мезгилиндеги түрдүү кызматтарды тыңгылыктуу жакшытуу керек. Коопсуз өндүрүш жана апаттан сактануу, апатты азайтуу, апаттан куткаруу кызматын бекем чыныгы кармап орчунду түрүү курулуштарын бачымдатып сапатын өстүрүп берекетин ашырууну түртмөктөп жогору сапаттуу маданият саякат тейлөөсү менен камдап майрамдагы базар керектөөсүн кеңиртип эл турмушун жакшыртып жана күч сала камсыздап ар улут калкынын чукул кыйын кайгырткан күттүргөн маселелерин жакшы чечип иш жүзүндөгү аракет аркылуу өнүгүүдөн эл турмушуна ан сайын жакшы нарып жеткирип киши көңүлүн уютуп ынтымактуулукту арттырып туруктуулукту илгери сүрүүнү түртмөктөө керек. Каден Кабен Ванган Пэнши кыймылга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Баш шужи Си Цзиньпин сапатта өзгөрүш жасоо, берекетте өзгөрүш жасоо, кыймылдаткыч күчтө өзгөрүш жасоону түртмөктөп, термелбей бекем туруп, жогору сапатта өнүгүнү түртмөктөө керек деп баса көрсөттү. Шинжан сапатта күчтүү район куруу нишанын бекитип, сапатта күчтүү керхана, сапатта күчтүү желе, сапатта күчтүү оодан жана негизги жааптуу сапатын өстүрүп даражасын көтөрүүнү бир жөнкү жоспорлоп жылыштатып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү терек менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учурда Кумул шаарынын чоң ылымта бастырмадагы кош мезгилдик коондору арт арттан базарга салынды. Быйыл жергиликтеги коон өстүрүү аянты 88300 мого жетип, өлчөм түшкөн өстүрүү даражага айырып тандап жана кайнарын издөө белгисин башкаруу сыяктуу сапатта күчтүү желени куруу иш чаралары аркылуу коондун мөмө формасы, торлошкон бедери, салмагынан таттуулук даражасынан бүт баарына өлчөм түштүрүп башкарып тезгүндөгө чейин өлчөм түшкөн арга менен коондун сапатын бекем кармап, мурдакы тажрыйбага таянып, коон тандай турган ыңгайды өзгөрттү. Ошондой эле түшүмдүн базарда катаандаштык күчүн дагы бир демчи өстүрдү. Комул шаары Эбургол району Тачуан Ван айлы Ардао Чың кыштагынын өстүрүүчү түтүнү Вейдун мындай деди. Комулдун коон маркесинин артыкчылыгы абдан көрүнүктүү. Баа артыкчылыгы бир кыйла жакшы. Калыптуу коондордун түшүм мөлчөрү боюнча айтканда быйыл 1 миллион юандан ашуун киреше болуусу мүмкүн. Журчулуктун кирешесин арттыруу кесиптин сапатын өстүрүүнүн эң жакшы далили. Шинжаңдын өзгөчө артыкчылыктуу кесиби катары коон кесип желеси өлчөмдүү жетектөөгө таянып, сапат желеси кошулган кесип желесинен турган кош бурама жуурулушкан өнүгүү жолунда жүрүп, сапат жагында туруктуу болбо, артыкчылыгына жеңилдик бербестик, өндүрүү менен сатуу таракай болуу сыяктуу кыйын маселелерди берекеттүү чечти. 2025 жылы Комул шаарындагы коондордун толук кесип желесиндеги жалпы түшүм наркы 6 миллиард юандан ашып, мамлекет боюнча 100 миң дейкан түтүндүн киши башындагы орточо арткан кирешесин 12 миң юандан ашырып, көбөйтүп жайылтууга боло турган сапатын өстүрүү нускасын калыпташтырды. Комул шаардык базар көзөмөлдөп башкаруу идарасынан сапат өнүгү бөлүмүнүн башчысы Жаңхы мындай деди. Сапатта күчтүү желени жаратып, желе ыңгайындагы ой жүгүртүү аркылуу өстүрүү, айырып тандоо, текшерүү, далилдөө, иш кошуунун ар кайсы алкактарын бүт туташтырабыз. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди таканчыктап, Шинжан кесип желесинин сапатын өстүрүп, даражасын арттырууга үйрүлүп, сапатта күчтүү желеден 47 уюмдаштырып жолго коюп, экономика берекетин 2 миллиард 976 миллион юан экономикалык берекет жаратты. Сапат желесин күчөтүү менен бирге Шинжаңдагы сапат жагынан күчтүү керхана куруну тең арымда жылыштатып, сапат аркылуу кесиптерди күчөттү. Учурда Шинжаң боюнча жалпы 12 миңден ашуун чакан майда керханалар үчүн сапатты түшүнө турган кишилерди тарбиялап, 1153 орто чакан керханалардын сапат башкаруу деңгээлин көрүнүктүү өстүрүүгө баштап, 68 керхана сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштамчы керхана куруу жетекчи принцибине киргизип, бир керхана мамлекеттин сапатта күчтүү мамлекет куруудагы баштак керхана жетиштирүү кампасына киргизилди. Мамлекет ачып өнүктүрүүгө каржы салуу тобу Шинжаң Лопнур Көлү, Кали Тузу чектүү жооптуулук шериктиги Шинжаңда сапатта күчтүү керхана болуп курулган Тепик керхана. Өз алдына жараткан өзгөчө сапат башкаруу үлгүсүнө таянып, керхана Лопнур Көлү маркелүү түшүмдөр мамлекет базарларында түзгөн салыштырмасы 40% ашып, мамлекет ичиндеги калийлик жер семирткич байлыгы кемчил болууну өнүмдүү басаңдатты. Шериктик парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Лю Чингван мындай деди. Техникада жаңылык жаратуу, ичке башкаруу, байлыкты бир жөнкү жоспорлоого таянып, өндүрүштүн ар бир өткөлүн катаң тизгиндеп, түшүмдөрдүн толумдуу болуу салыштырмасына 100% кепилдик кылабыз. Шериктиктен калий сульфат желелеш түшүм мөлчөрү туруктуу 1 миллион 600 миң тоннадан жогору болуп, көмүртек литий кычкылынын жылдык түшүм мөлчөрү 5 миң тоннадан ашып, жалпы өндүргөн сапаттуу калийлүү жер семирткич 27 миллион тоннадан ашты. Шинжаң керханаларды күчтөндүрүү кесип желесин кылдаштыруу негизинде өлчөө, өлчөм, текшерип өлчөө, далилин моюндоо сыяктуу сапат негизги жабдуу системасын сызыл жакшыртып, сапатта күчтүү оодан курууну туруктуу арымда жылыштатты. Учурда Шинжаң боюнча 30 оодан шаар район, автоном район даражалуу тарбиялоо кампасына кирип, 20 оодан шаар район мамлекет боюнча туңгуч түркүмдүк сапатта күчтүү оодандардын тарбиялоо кампасына кирди. Шаяр ооданы, Ара Түркүк ооданы, Корла шаары катарлуу 5 оодан шаар район

0: мамлекет боюнча сапатты өстүрүү 100 шаардын даражасын өстүрүү аракети катарына киргизилип, мамлекеттин сапатта күчтөөдөн жаңы үлгүсү жөнүндө изденүүнүн авангардтарына айланды. Баш шуже Ши Цзиньпин сапат өлчөмүн жогорулатып, сапатты жалпы беткей башкарууну күчөтүү керек деп көрсөттү. Синжаң жогору сапатта күчтүү район курууну башкы туткак кылып, сапат кенен кесиптин даражасын өстүрүү, оданды өнүктүрүү жана ачып жиберип ортак пайда жеткизүүнүн ар бир алкагына терең жоорулуш турду. Автоном райондук базар көзөмөлдөп башкаруу идарасы сапат өнүгү башкармасынын жооптуусу Лу Ши мындай билдирди. Сапат техника негизи курбатын күчөтүүнү тейлөө кесибинин даражасын өстүрүү менен берекеттүү бириктирип, сапат коопсуздугу төмөн чегин бекем сактоону түшүмдүн маркесин чыйралтуу менен өнүмдүү бирлештирип, кесип сапаты атаандаштык күчүн күчөтүп, сапат маркесин калыпташтырууну бачымдатабыз. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: Илим техникада жаңылык жаратуучу майда керханалардын күчү кесиптин даражасын өстүрүүнүн чоң аракет энергиясын чогултту. Быйыл 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча көлөмдөн жогорку орто жакан майда керханалардын өнөр жай ашканалар кошош мезгилдегиден 11.2% артып, бүткүл райондун өнөр жай ашканалар наркынын артуу тездигинен 3.3% жогору болуп, бүт районубуз экономикасындагы салыштырмасы 48.5% түзүп, өнөр жайдын артуусун 5.5% алга тарткан. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздары. Саван шаарына жайгашкан Шинжаң Тиңфейи акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктигинин орторукта сынак кылуу цехинде жумушчулар кенде иштетилүүчү сымсыз автоматтык суу бүркүп чаңды түгөтүү жабдуусун кураштырып жатты. Шериктик өндүрүш бөлүмүнүн жооптуусу Ли Шаояң кабарчыга мындай деди. Азыр тапшырган буйрутма мөлчөрү окшош мезгилдегиден 15% артты. Тейлөөбүз Шинжаң ичи сыртындагы көптөгөн кен райондорун каптап, көмүр кен жумушчуларынын кудугасындагы чаң тозоңду чөйрөдөгү жумуш алып баруу жагдайын зор даражада жакшыртты. Быйыл керхананын орторукта сынак кылуу цехи, шамал үңкүрү тажрыйбаканасы, кен кудугу, эриктеме жолу сыяктуу майдандарда куйругулаш курулуп иштетүүгө кириштирилип, изилдеп ачуу далылдөөдөн өткөрүү курбаты дагы бирдемжи жогорулап, учурда 82 билим мүлк укугуна ээ болгон шериктиктин техника башкы көзөмөлдөөчүсү Жаң Ядоң мындай дейт. Суу бүркүп чаңды азайтуу системасы Жанвадагы патентти баалап тандоодо алтын медалга ээ болгон. Чуңго кенчилик таашөөсү менен биргелешип сымсыз кабарлашуунун даражасын өстүрдүк. Бул дагы кийинки мезгилдеги орчунду изилдеп өнүктүрүү багытыбыз. 15-5 жылдык жоспордун баштаруу жылында Шинжаң кесиптешкен, кылдашкан өзгөчө жаңырык жаратуучул керханаларды жетилдирүү аракет планын тереңдей жолго коюп, үрөөн тандоо, майса жетилдирүү, чыгаандарын жөлөп жетилдирүүдөн турган мезгилдүү жетилдирүү системасын үздүксүз кемелдендирип, тепти сымал жетилдирүү берекети сызыл көрүлө баштады. 1 айдан 8 айга чейин автоном район боюнча белгилүү көлөм жана өлчөмгө жетип, мамлекеттин статистика системасына киргизилген өнөр жай керханасы 184 жетип, бир топ жаңырык жаратуу курбаты күчтүү, өсүп жетилүүсү жакшы болгон орто жакан керханалар шат сымал, кошуну, бачым зоройуп, Шинжаңдын желени күчөйтүү, желени торуктоо, жаңы сапаттуу өндүрүш күчтөрүн жетилдирүүсүндөгү зарыл тирек күчкө айланды. Анын ичинде Шинжаң Лоңжу жаңы материал чектүү шериктиги өндүргөн жогору жөндөмдүү көмүртек пуласы 3000 Цельсий градустук жогору температурага байымдуу болуп, күчтүүлүк даражасы полот темирдин 7.9 эсесине жетип, авиация, адам каттоо, жаңы энергия сыяктуу салаларды алгырыктуу материал менен камдады. Шинчикаң дарыгерлик жарнак чектүү шериктиги жүнгөчө эмчилик дарыларын замандаштыруу саласына тереңдей кирип, кесип келеси системасын куруп, биодаргерлик кесип үрүнүн өнүгүсүн алып жүрдү. Шинжаң, Бошыран, акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары шериктиги жогору даражадагы пахта терүү машинасынын өзөктүү техникасына оозуну колго келтирип, өзөктүү тетиктеринин мамлекетте өндүрүлүү салыштырмасы 100% жетип, түшүмдөрү Бразилия, Түркия жана Орто Азиядагы бир канча мамлекетке сатырып, Шинжаңдын жогору даражадагы акыл жөндөмдүү жабдуулар жасоочулугунун жаңырык жаратуу өрнөгүн айланды. Шинжаң Бошыран акыл жөндөмдүү айыл чарба машиналары жарнак чектүү шериктиги изилдеп ачуу борборунун башкы директорунун орун басары Ши Хуанфэн мындай дейт. Пахта терүү машинасы күнүнө 666 моо жердеги пахтаны тералат, жумуш алып баруу ылдамдыгы эл арадагы алдыңкы деңгээлге жеткен, эл арадагы жогору даражалуу базарда да биздин мамлекетибизде өндүрүлгөн марке белгилүү орунга ээ болду. Азырга чейин Шинжаң жаңырык жаратуу

0: жылы орто чакан керканадан 2815'те кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык чыратуучул керканадан 1303'tü. Мамлекет ражалуу кесиптешкен кылдашкан өзгөчө жаңырык чыратуучул чакан алып керканадан 61'de. Мамлекет ражалуу жасоочулук чеке түрү боюнча чемпион керканадан 10'du жетилдирди.
1: Автоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, бир түркүм кесип түрүү курулуштарын бачымжылыштатып, экономиканын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет майрамы эс алуусунда Шинжаң, Сыя, Юан, жашыл био негиздүү була жогору даражалуу жаңы материал түрүү курулушунак майданы жумушту токтотподу. Жумушчулар завод үйүн салуу, жабдууларды кураштыруу менен карбалас болду. Бул түргө жалпы 1 миллиард 460 миллион юан каржы салуу пландалып, жылдык өндүрүшү 20 миң тонналык уландуу токуй турган жогору даражадагы жашыл био негиздүү була материалын өндүрүү линиясынан бирди жаңыдан куруп, Шинжаң ичиндеги кесип бөксөлүгүн толтурду. Шинжаң Сыя Юан өнөр жай чектүү шериктигинин орун басары баш директору Лу Вэй түрү курулуп бүткөндөн кийин ишке ашырган жылдык орточо сатуу кирешеси 780 миллион юан болуп, 700'дөн ашуун адамдын жумуш таануусун алып жүрө турганын тааныштырып мындай деди. Жабышкак, була, токумачылык, кийим кечек кесиби жогорку агымдагы чийки материал катары, төмөнкү агымдагы жип ирүү, токуу сыяктуу кесип үйрүн эликтирип, чордондуу өнүм калыпташтырып, жергиликтүү токумачылык кийим кечек кесип желесине карата зарыл желени толуктуу ролун аткарды. Биз бир алкак бир жол чыгыш желинин жардамында кесипти Шинжаңга жайгаштырып, кийин түшүмдөрүбүздү Орто Азия, Европа мамлекеттерине экспорт кылууга мыкты негиз салабыз. Санжи оор өнөр жай энергия жарнак чектүү шериктиги Тарбагатай заводу 2-чи мезгилин кеңиртүү курулуш түрүнө жакында жумуш баштады. Түргө жалпы 250 миллион юан каржы салынып, ээлеген жери 120 мо болуп, 4 жүрүшчү параны формага келтирүү калбы завод үйүн жана химия буюмдар кампасын жаңыдан курат. Ошону менен бирге мурдакы паранын сехине карата узартып өзгөртүү алып барат. Түрү курулуп бүткөндөн кийин эң жогору болгондо 131 метр ашаан узундуктагы шамал электр парасын өндүрүп, жылдык өндүрүшү 762'ге жетип, 200'дөн ашуун адамды жаңыдан жумуштандырат. Шериктиктин орун басар баш директору Сунги мындай деди. Тарбагатай аймагынын буйрутма жана көрсөткүч саны кызматташтыгын тереңдештирип, райондун кесип таасирин кеңиртебиз. Тарбагатайдын өз жеринин шамал электр жабдууларын камдоону камсыздоо менен бирге Орто Азия базарын ачып, мамлекетибизде өндүрүлгөн шамал электр жабдууларын чет элге чыгарууну түртмөктөп, Тарбагатайдын Орто Азияга бет алган жаңы энергия жабдуулары кесип, бийик жерин жаратууга өбөлгө болобуз. Жакында Кучар шаарынын 21 кесип түрүнө чордондо жумуш башталып, токумачылык кийим кечек, непит химия өнөр жай, жабдуу жасоочулук, заманбап зат жүгүртүү сыяктуу түйүндү салаларга чатышат. Төрү орун алып жолго коюлгандан кийин желени дагы бирдемчи узартып, өзгөчө артыкчылыктуу кесип үйрүн жетиштирип зоройтот. Кучар шаардык өнүгүү жана салаат комитети каржы салуу бөлүмүнүн жооптуусу Шукашен мындай деди. Биз иштиктүү алдына ыктап төп тейлөө жүргүзөбүз. Тастыктоо, жер иштетүү, каржы, жумушчу иштетүү сыяктуу каражат камсыздоо жолун шыдырлаштырып, тижарат соода чөйрөсүн сызыл кылдаштырып, карханага нарп жеткирүү саясатын орун алдырып, түрү курулушунун кыйын маселелерин жогору берекетте чечип, түрдүн шыдыр жүргүзүлүп, сапатын өстүрүп, тездигин ашырууну коргойбуз.
0: Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жол төрү курулушунун шыдырчылык статусуна кепилдик кылуу үчүн Үрүмчү таможнясы таможнядан өткөрүүнү көзөмөлдөп башкарууну ишкелештирүү, тейлөө жүргүзүү убактын узартуу сыяктуу 13 түрдүү иш-чараны алып чыгып, курулуш куруу заттык буюмдарын жогору берекетте чек арадан чыгарууга кепилдик кылды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Эркештам чек ара боозунда ташымал ашаан узун тоннелинде бороткандырга орнотуу оор типтеги жүк автоунааларынын таможнядан өтүү өтөмөлдөрү бүтүп чек арадан чыкты. Бүт барышы 40 минутка да жетпеди. Кашкардагы белгилүү таможняга маалымдоо тейлөө чектүү шериктиги чек ара боозу кесибинин жооптуусу Ли Шин мындай деди. Бул түркүмдөгү буйрутмалар 20 метрден аша турган бороткандырга Жунго Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун чек ара сыртындагы бөлүк тоннели курулушундагы алгылыктуу заттык буюм. Учурда түрү курулушу алгырыктуу мерчем түйүнгө кирди. Буюмдар бир күн кечиксе тоннел казуу тездигине таасир көрсөтүшү мүмкүн. Жетип келгенде эле текшерип болуп эле жөнөтүп, түрлөрдүн баарында жумуш жүргүзүүнө мүмкүндүк жаратты. Быйыл биринчи айдан сегизинчи айга чейин Эркештам, Торугарттан турган эки

0: Чоң чегара боосу экспорт болгон Жүнгө Кыргызстан Өзбекстан темир жол жумуш жүргүзүү саттык буюмдарынан жалпы 330 миң 200 тоннаны текшерип кое берди. Бул окшош мезгилге салыштырганда 1,8 эсе артты. Чек араттап жумуш жүргүзө турган жумушчулардан 70 миң адам иретте текшерип өткөрдү. Бул окшош мезгилдегиден 2,93 эсе артты. Эркештам таможнясы текшерүү бөлүмүнүн орун басары башчысы Чангуан Жүн мындай деди. Бул түрдүн заттык буюм артыкчылыгына негиз жумуш барышы кылдаштырылат. Учурда Чүнгө Кыргызстан Өзбекстан темир жол курулушу заттык буюмдары буйрутма унаасын нак майданда текшерип өткөрүүгө коротула турган убакыт мурдагыга салыштырганда 40% жогору кыскарды. Жалаң каттам ташмалдын чек ара боозунда жалпы толкусунан туруу убакыты 30% жогору кыскарды.
1: Ушул мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги керектүү базарлары уландуу кызыды. Эми станциябыздын 11 салга барын угасыздар. Тарбагатай аймагы майрам эс алуу оңутун бекем кармап, аптоуна үй электри шаймандары дүр дүйнө сыяктуу негизги темалуу керектөөнү илгери сүрүү кыймылын көңүл коюп пландап, керектүү шарданы сызыл жогорулады. Чөйчөк шаарындагы бир үй электри шаймандарын атайын сатуу дүкөнүндө сыйлыктуу буюм, белек, үч кабатталган жеңилдиктен баарлануу сыяктуу урандар айрыкча көзгө даана көрүнүп, кеңеш сурап сатып алууга келген кырдарлардын аягы үзүлбөдү. Чөйчөк шаарынын тургуну Шыжен Яң мындай деди. Үйүмдү жаңыдан жасалгаладым. Мен ушул майрам эс алуу күнүнөн пайдаланып, кээ бир жаңы үй электр шаймандарын сатып алууга келдим. Биздин райондун дагы толуктамасы бар. Баарын алмаштырса абдан нарыктуу экен. Иле Казак автоном областы үй электр шаймандары аптоуна үй сыяктуу түйүндү керектүү саланы мерчиктеп, көп түрдүү элге нарыктуу иш чараларды ортого чыгарып, базардын керектүү көмөскө күчүн уландуу чыйралтты. Коргос шаарында үй сатып алса толуктама берүү саясаты орун алып, ар кайсы чоң имараттарды көрүү мөлчөрү, кеңеш суроо мөлчөрү, бүтүшү мөлчөрү туруктуу арымда артты. Коргос шаарынын тургуну Лаззат Жумабек мындай деди. Үй толуктамасы божомол менен 10 000 юан айланасында, керханалардын 18 000 юан пайданы өтүнүп берүүсүн кошуп, үй сатып алгандан кийин биз үй жасалгалап, үй электр шаймандарын сатып алсак болот. Эле областтык соода идарасы базар жүргүзүү жана керектөөнү илгери сүрүү башкармасынын кадры Жаңшы мындай деди. Шаар соода тегереги ар кайсы түрдөгү толуктама жеңилдигин алып чыгып эле калбай, дагы аптоунаны көргөзмөлөп сатуу, элге нарп жеткирүү тейлөөсүн айылы шаарча базар, айылы кыштак базарларга тике жеткирип, бүт областтагы ар улут калкын жакын жерде чыныгы керектөө пайдасынан баарландырды. Эс алуу мезгилинде Корла, Тамак аш суусундук базары дагы сызыл жанданды. Жергиликтеги шаар тургундары үй бүлө чогулушу, тууган урок достору чогулушунун ажаты туумандуу болду. Ошону менен бирге жоон топ сырттан келген саякатчылар дагы даңкын угуп келип, бүт шаардын Тамак аш суусундук түнкү базар керектөөсү тез артты. Корла шаарындагы бир ресторандын директору Жаңжы мындай деди. Алдын болжошу телефону ар күнү өтө көп. Үлгүрбөйбүз. Биз мөөнөттөн мурун адам күчүн дайындап, аштык материалын жетердүү камдап, түйүндү ээрчип тейлөө жүргүзүп, Корлага келген саякатчыларды жана жергиликтеги шаар тургундарын камсыз тамак жетиребиз.
0: Шинжаң чынында сонун жери. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде күз мезгили жанга жайылып уруп, бүт мамлекеттеги саякатчылар арт-арттан келип Шинжандын көрүнүшүнөн үздөр алып, эс алуу мезгилиндеги көздөрмөндөрдөн баарланды. Эми бул жөнүндө станциябыздын 11 салга барын угасыздар. Күз мезгилиндеги Канас көлү мөлтүрөп тунук. Көк жакуттай жаркырап, тоонун кучагында тыныч турат. Эки жээгиндеги тоо тогойлорго күзгү кыроо түшүп, алтын сары ак кайың менен жашыл карагай кынарышып, ажарын ачып, төркүн түстү болуп көздүн жоосун алды. Көл бетинде толкундар жымылдап, саякат кемеси акырын сүзүп, кабат-кабат толкундарды пайда кылды. Сыгычмандык саякатчы Дың үйү мындай деди. Азыр Канас көрк району аттангус. Биз көптөгөн сүрөт тарттык, как саарда түшкөн туманды көрүүгө үлгүрүү үчүн биз саат 8:00 биринчи каттай турган атайын унага олтурдук. Тарткан сүрөттөрүбүз абдан кооз чыкты. Аябагандай кооз экен. Бул эс алуу мезгилибизди абдан канааттандырардуу өткөрдүк. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде көптөгөн саякатчылар Эрме чөл, Какыр тарага барып, күзгү көрүнүштөн үзүр алды. Лопнур ооданына жайгашкан тата сырдуу көрүнүштү Лопнур көлү Таарым өзөнүнүн суу кайнарына таянып табигый көл калыпташтырган. Бир жагы алтын түстүү кум деңизи болсо дагы бир жагы мөлтүр тунук чексиз кеткен көк толкун болуп, кум менен суу өз ара кыналышып өзгөчө көрүнүш калыпташтырды. Алтын күздө жээктеги тооруктор алгач күзгү жамынчысын жамырып, дарактын жарымы жашыл, желек жамынса жарымы алтын сары түскө кирип, көлдүн нуру кум деңизи тоорук чуурдушуп бир тулкуга айланды. Челиндик саякатчы Жаңян мындай деди. Алдыга көз чаптырсак кең кеткен Такламакан чөл экен. Дагы кайрылып караган кезде Лопнур көлү кудум көк жакуттай кум деңизинин дал ортосуна жайгашканын көрөт экенбиз. Чынында мени абдан таң калтырды. Мен тек Шинжанга келгенде эле ата мекенибиздин аябаттуу тоо өзөндөрүнүн кооздугун, ата мекенибиздин кенендигин биле алабыз дейм. Тогуз тароо ооданы Көлденең Көрк району өзгөчө күз күнүндөгү көрүнүшүнө таянып, көптөгөн өзү аптоуна айдап келген саякатчыларды келип, көрктөн үзүр алууга ойноого эликтирди. Саякатчы Дуйө мындай деди. Жол боюндагы көрүнүштөр токтобой өзгөрүп турду. Анын үстүнө абдан мор экен. Шинжандын эли абдан меймандос экен.
1: Азыр Шинжаңдын пахтасы куйругулашып шуу мезгилине кирип, жер жерлер адам күчү менен машинаны шайкештирип, жаңы пахтаны үзүп терип, иш кошуучу карханалар иштиктүү таразасын ачып сатып алып, жаңы пахтаны жыйноого тиешелүүсүн калтырбай жыйнап, асыл пахтаны асыл баа менен камсыздады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Кучар шаарынын быйылкы пахта өстүрүү аянты 1,800,000 мого жетип, пахтаны машинада үзүп терүү 95% жогору болду. Бул эки күндө Кучар шаары Арбатей шаарчасы Лай суу кыштагынын 10,000 молук пахта айдоосунда. Чоң типтеги пахта терип тайлоо бир тулкулашкан машиналары гүрүлдөп жумуш иштеп, пахта терүү жана тайлоо бүт барышын жогору берекетте бүтүрдү. Кыштак тургуну Ваң Дуң быйыл миң канча мого жерге пахта өстүргөн. Ал кабарчыга жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу аркылуу кургак эгип ным чыгаруу техникасы жана кургакчылыкка байымдуу жаңы сортту колдонуп, быйыл пахта түшүм мөлчөрү туруктуу арымда өскөнүн айтып мындай деди. Быйыл пахтанын сорту кыйла жакшы. Былтырга салыштырганда моо башына 50-60 килограммга чейин түшүм артып, бардыгын машинада тердик. Эки пахта терүү машинасы 4-5 күндө эле бардыгын терип бүттү.

Нардуу боолу иш жүзүмдүгүнө карата коомдук конуш жалпылык мейкиндикти тоскоолсуз өзгөртүүнү баштап, конуштун жол жалпылык тазалык үйү, короо ичиндеги эс алуу орундугу сыяктууларга карата көнөрүп кеткендерин өзгөрттү, ары үйдү картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүүнү иштиктүү жылыштатты. Азыр өзгөчө топтогу картаңдар үйүн картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча 21 түтүндүкүн бүтүрдү. Мындан сырт, Шүйдөн коомдук конушу 10 маданият дене тарбия кошунун куруп, ыр би көркөм окуу, баадуанжин сыяктуу өзгөчө

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Шинжаң жаңы нускадагы кыштак саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин ортого койду. Түшкөрү уйку сапатына таасир көрсөтөбү деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң жаңы нускадагы кыштак саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин ортого койду деген жаңылыкты угасыздар. Жакында Шинжаң Уйгур Автоном райондук саламаттык сактоо ден соолук комитети Шинжаң Уйгур Автоном районунун кыштак саламаттык сактоо үйү курулушу жөнүндөгү жетекчи пикирин өзгөртүп басып таратты. Пикир быйыл 10 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлат. Пикирде мындай айкындаштырылды. Принцип жагынан 15 минутто жетип барганга болуу боюнча тейлөө чөлкөмү бекитилип, ар бир акимчилик кыштакта бир өлчөмдөшкөн кыштак саламаттык сактоо үйү курулат. Допусу бир кыйла аз же көлөмү бир кыйла кичик акимчилик кыштактар бирлешип саламаттык сактоо үйүн курса болот. Айыл шаарча доктуркана туруштуу жерде акимчилик кыштактарда принцип жагынан саламаттык сактоо үйүн курбаса дагы болот. Тейлөө чөлкөмү кичик, каттоо тойлуу райондор бирлешип курса же айыл шаарчылык доктурканалар айланма оору көрөө, турууга жиберүү сыяктуу аргалар аркылуу негизги дарылоо саламаттык сактоо тейлөөсү менен камдоого кепилеттик кылса болот. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйүнүн көлөмү 150 чарчы метрден, адатта кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн көлөмү 60 чарчы метрден, айлампалуу тейлөө төйүнүнүн көлөмү 20 чарчы метрден кем болбостугу керек. Ар бир кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде бир толумду доктур, кесиптик врач, кесиптик жардамчы врач, айыл кыштак универсал жардамчы врач, айыл кыштак доктурун өз ичине алат. Борбордук кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде 2-3 көчө айыл кыштак доктуру жана бир тизимге алынган сестра, адатта кыштак саламаттык сактоо үйүнө аз дегенде бир толумду доктур септөө керек. Пикирде дагы мындай талап кылынды. 50%дан аз болбогон негизги жалпылык саламаттык сактоо тейлөө түрүн кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө түшүрүү. Одан айыл кыштактарды бир толкулаштырып башкарууну жолго коюу. Жерлер өз чөлкөмдүкү чиркешкен одан дарылоо орток толкусу курулушуна жетекчилик кылып кыштак саламаттык сактоо үйү сыяктуу туруштуу жиберилген өкөлөтөн аппараттарга техника жагынан жетекчилик кылуу менен камдоосу керек. Пикирде мындай ортого коюлду. Дары кепелети. Шинжаң Уйгур Автоном районундагы кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө дайым иштетиле турган дарыларды септөөгө жетекчилик кылуу тизмеси 2021-жылдык нускасындагы жерлердеги кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнө иш жүзүндө септелген дарылардын түрү 123 түрдөн кем болбостук талабына негиз. Иш жүзүндө абалган негиз дары түрү. Теңшөө салыштырмасы жогору, төмөн болгондо 15%дан ашып кетпей турган дарылануу камсыздоосу тизмесиндеги дарыларды теңшесе болот. Айыл шаарча доктурканалары кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарыларын бир туташ сатып алуу, теңшөө механизми жана дары иштетүү тизмеси орнотулуп, сатып алуу сандуу маалыматтарынан орток баарлануу, бир толкулашкан бөлүштүрүп жеткирүү, чыгашылуу жана окшош сапаттуу дары илими тейлөөсү иш жүзүнө ашырылат. Дары коромоо материалдарын бир туташ башкаруу жолго коюлат. Айыл шаарчылык доктурканалар ар мезгилде кыштак саламаттык сактоо үйлөрүнүн дарыканаларын башкаруу сыяктууларга мөөнөтү жетекчилик кылат жана бир жолунан кем болбогон көзөмөлдөп текшерет. Венадан дары берүү тейлөөсү менен камдай турган кыштак саламаттык сактоо үйлөрү сөзсүз өз алдына күзөтүү үйү жана күзөтүү караватын даярдоосу, чукул куткаруу дарысы, жабдуусу жана кычкыл тек менен камдоо жабдууларын септөөсү керек. Медицина кызматчылары астма өкүл реакциясынын алдын ала турган анан аны бир жактуулук кыла ала турган куткаруу чаралары жана чукул куткаруу жөндөмүн азырлашы. Бактерияга каршы дарыларды венадан дары берүү тейлөөсүн кулаш жайылдырууда сөзсүз байланыштуу белгилемелерге шай келүүсү ары одан даражалуу саламаттык сактоо ден соолук акимчилик тармактарынын текшерип тастыктоосунан өткөрүүсү керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң жаңы нускадагы кыштак саламаттык сактоо үйү курулушуна жетекчилик кылуу пикирин ортого койду деген жаңылыкты уктуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгү окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүздүлан таузурматтуу угармандар, эми саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө түшкөрүү уйку сапатына таасир көрсөтөбү деген мазмунду сүйлөп беребиз.

Киши кечинде нормал уктаганда адатта болжол менен 2 саат убакыт коромжулап түш көрөт. Көптөгөн ысбаттар түштүн эсте кармоо жана маанайдын бир жактуулугу кылуу сыяктуу чоң мээ жөндөмүн илгери сүрүү жагында маңыздуу рол аткара турганын ысбаттады. Түш нормал, соо уйкунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Бирок артыкча көп түш көрүү уйку сапатына таасир жеткирет. Эгер коркунучтуу түш көрсө, уйкуну ан сайын башаламандаштырып жиберет. Ар ойгонгондон кийинки абалына таасир жеткирет. Түш уйку сапатына таасир көрсөтөбү? Түш көрүү соо уйкунун нормал курамдаш бөлүгү. Жакшы уйку ан сайын жакшы тааным жөндөмү жана маанай саламаттыгы менен байланыштуу. Дагы түштүү өнүмдүү анализ, эсте сактоо жана маанайды бир жактуулук кылуу менен байлай турган изилдөө бар. Көптөгөн адистер түш көрүү жогору сапаттуу уйкунун жообу же жогору сапаттуу уйкуга салым кошуучу болуусу мүмкүн деп карайт. Бирок жалпы түштөрдүн жакшы рол аткаруусу эки тайын. Кээ бир түштөр уйкуга начар таасир көрсөтүшү мүмкүн. Коркунучтуу түш коркунуч, үкүс мүнөздүү жана жаракат мүнөздүү мазмундарга чатылат. Коркунучтуу түш уйкудан ойгонгондо уйкунун сапатын төмөндөтөт. Көп түш көрүү жана коркунучтуу түш көрүүнүн жакшылоонун аргасы. Биринчи, уктоодон мурда коркунучтуу аңгемелешүү, жазуу же видео көрүнүшүнүн дүүлүктүрүүсүнөн сактануу керек. Экинчи, аракет мөлчөрү ылайыктуу болуусу керек. Кечинде катуу аракет кылгандан кийин дене артыкча чарчып кетип, уйкуга кирүүсү кыйын болот. Үчүнчү, бутун ылайыктуу сууга чылоо же бут жаптагын ылайыктуу иштетүү уйку сапатын жогору көтөрүп, коркунучтуу түштү азайтууга пайдалуу. Төртүнчү, уктоодон мурда ылайыктуу жеңиоо иштетүү. Жастыкка же маңдайына уйкуга жардам бере турган жеңиоодон азыраак тамызып койсо болот. Бешинчи, нерпи алсыздар нерп тынчтандырып мени кубаттай турган, уйкуну жакшылай турган дарыларды ылайыктуу ичсе болот.

Адатта жанды түштөрдөн кабатырлануунун ажаты жок. Алар тек жекенин өмүрүнүн белгилүү баскычтарына гана таасир көрсөтүшү мүмкүн. Бирок начар жанды түш айрыкча бир канча апта же бир канча ай уланган түш маанайга кедерги пайда кылуусары уйкуну башаламандаштыруусу мүмкүн. Бул саламаттыкка таасир жеткирүүсү мүмкүн. Бул төмөндөгү бир канча жагынан белгиленет. Биринчи, күндүз үргүлө зээнин жыялбоо жана эсте кармоо деңгээли маселесин келтирип чыгарат. Экинчи, маанай маселеси кишини руху жагынан чарчатып депрессия же тынсыздануу белгилерин пайда кылуусу мүмкүн. Үчүнчү, уйкуга каршы туруу кээ бир кишилер коркунучтуу түш көрүп калуудан кабатырланып билген же билбеген абалда кроватка чыгып уктоодон сактануусу же уктай албастыгы мүмкүн. Угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө түш көрүү уйку сапатына таасир көрсөтөбү деген мазмунду айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жан Фучинди тааныштырабыз. Жан Фучин 1924 жылы 12 айда Шанши өлкөсү Хангжоңян ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1948 жылы 3 айда армияга катышып, мурдагы Батыш Түндүк Талаа армиясы 359-чу дүү 718-чи тубандын жоокери болот. Хотыршан согушу менен Юнфун согушунда ал чукул чабуул отрядынын мүчөсү болуп, алдарты болуп душмандын үч коргонун талкалап, эбегейсиз эмгек сиңирип, ардак менен бир жолу өзгөчө эмгек, үч жолу биринчи даражалуу эмгек, бир жолу экинчи даражалуу эмгек сиңирип, эки жолу согуш каарманы атагын алат. 1955 жылы аскерликтен кайтып кесип которгондо Лиан даражалуу офицер болгон Жан Фучин Хубейдин батыш бөлүгүндөгү Ынши шаарынын шаар жагдайы жапалуу, кадрлар чукулу жеткиликсиз экенин угуп, көп сөз айтпай, мен барайын деди. Ал дагы Лайфун ооданынын Иншидеги эң алыс, кыйынчылыгы эң оор экенин угуп, дагы бир ирет ошол жерге барууга макул болот. Ошондон баштап эл ардагери Жан Фучин Лайфунга тамыр тартып, алдарты болуп ачтык мекемесинде Санхоу районунда Маудуң күмшесинде сырткы соода идарасында курулуш банкесинде кызмат иштейт. Кызматта эң жапалуусун, эң кыйынын иштөөнү тандап, атак аброй куубай 60 жылдан ашуун убакытта ал согуш эмгегин жүрөк түпкүрүнө терең жашырып, күбөлүк менен аскерий эмгек орденин нече 10 жыл жанында алып жүрүүчү чамаданга салып жашырып, ал тургай балдары да билбейт. Энеси дүйнөдөн өткөндө ал эң соңку жолу энесинин бетин көрө албайт. Мамлекет кызматчыларды кылдап, чегиндирүү кызматын кулаш жайдырганда, ал алды менен аялын дилгирлик менен кызмат ордунан бошоону айтат. Чоң улуу шаарда кызмат иштөө кызметине ээ болгондо, уулун кызметтен кол үзүп, айыл кыштакка түшүп, зыялы жаш болууга жиберет. 2018 жылдын соңунда мамлекет аскерликтен кайткан аскерлердин учурун жыйноо кызматын кулаш жайдырганда Жан Фучиндин жарты кылымдан ашуун убакытта жашырган согуш эмгеги ошондо гана байкалат. Кишилер анын атактарын сыртка билдирбей жашырып келгенине таң калганда ал менин согуш эмгегим курман болгон сапташтарымдын кошкон салымы менен салыштырганда эчтеке эмес. Азыр менин көзүм тирүү, турмуш жагынан аларга салыштырганда да баарлангандарым көп болду. Дагы уюмга кандай шылтоо менен талап коймогон эм дейт. 2012 жылы 88 жаштагы Жан Фучин оору себебинен сол бутун кестирет. Балдарынын партия жана эл үчүн кызмат кылууга таасир жеткирбестик үчүн ал жалган бутун тагып кайраттуулук менен ордунан тик турат. 2019 жылы Жан Фучинге республика ордени ыйгарылды.

жана ата мекеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нигметти тааныштырабыз. Шинжаң Санжы обласы Жимсар ооданы Мәнчиң жолу коомдук конушунда коомдук конуш кадры Багыйгүл Нигмет тилге алынса, тургундардын баардыгы аны макташат. 20 канча жылдан бери ал алды арты болуп Хансу, Хуйзу, Казак, Уйгур улутунан болгон 13 кароочусу жок картаңдарды ата эне кылды. Картаңдар аны Гүлү кыз деп аташты. 2000-жы жылы Багыйгүл коомдук конуштагы Лю Го үчүн Лю Гуйхуа жубайлардын уулунун тоюн кылып 3-жү күнү уулу кокусунан дүйнөдөн кайтып, эки картаң кароочусу жок калганын угат. Ал дароо барып амандашып, чоң атанын колун кармап туруп, силердин уулуңар жок болгону менен, бирок жана бир кызыңар бар деди. Ошол күндөн баштап ал кудум өз кызына окшош картаңдарды карады. Кийин ал үйүнөн айрылганына 40 жыл болгон бул картаң жубайларды алып, Хэнэндеги ата журтуна тууганчылап алып барып, алардын ата журтуна болгон сагынычын жазды. Мындай ата энеден Багыйгүл 13-тү карады. Бир адамдын күчү чектүү, бир топ адамдын жылуулугу анан ан сайын алыска баралат. 2017 жылы Багыйгүл баштамчылык менен Улуттар ынтымагы мээримдүүлүк жеткирүү кызмат үйү 8 ыктыярчылар тейлөө кошунун куруп, 2000ден ашуун ыктыярчыны катышууга эликтирип, жалпы 20,000 реттен ашуун жалпыга нарыктуу кыймылын кулаш жайылдырып, 2 миллион юандан ашуун каржы жана заттык буюм селвик кылды. Мурда жардамга ээ болгон Е Пейша дагы азыр балдарын алып, ыктыярчылар тейлөө кошунуна кирди. Бул жылдарда Багыйгүл алды арты болуп мамлекеттик озот кызматчы, мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекет боюнча картаңдарды урматтоо, картаңдарды сыйлоо, картаңдарга жардам берүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу ардактарга ээ болду. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Ал башкаларга жардам берип, өзүмдү кубантам. Мен мээримдүүлүк жеткирүү иштерин уландуу жалгаштырам деди.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыулумун. Саламатта болуңуздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолукту таанымын бекем уюттуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздү Чинхау суунун энеси атыккан той уюу менен таанышабыз. Той уюу 1930-жылы 12 айда Жэжиаң Нингбодо төрөлгөн. Анын аты ырнамадан алынган болуп, кодум бир өмүр Чинхау менен байлангандай эле. 1955-жылы Бейжин медицина шоюанынын дарыгерлик факультетун бүтүргөндөн кийин Жунгу жунгучу эмчилиги илимдер академиясынын жунгучу дары-дармек изилдөө ордуна кызматка бөлүнүп, азырга чейин кызмат иштөөдө. 1969-жылы 39 жаштагы Той уюу чукул милдетти тапшырып алды. Тема группасынын башчысы катары безгекке каршы жаңы дарыларды изилдеп жасады. Безгек оорусу бүт дүйнөдө нече миң жыл жайылган болуп, мындан мурун бүт мамлекеттеги 7 өлкө, төтө караштуу шаар, 10 миңден ашуун түрдүү бирикме жана жунгучу өсүмдүк дарысын тандап чыккан болсо да, бирок ойдогудай натыйжага кол жеткире албады. Эң алгачында тема группасында тек гана Той уюу бир эле киши бар болучу. Ал 3 ай убакыт жумшап, 2000ден ашуун ресип дарыны жыйнап изилдеп, 640 түрдүү дарыны камтыган безгек оорусунун жалаң купуя ресиби жыйнагын кураштырды. Нече жүз ирет жеңишсиздикке учурагандан кийин Той уюу байыркы замандагы дарыгерлик китептерди кайра окуп чыкты. Чыгыш Жин падышалыгы кезиндеги Гэхундун запас ресиби деген китебиндеги Чинхауну кол менен кармап, 2 литр сууга чылап, сыгып суусун чыгарып, толук ичүү деген жазма катыры

баланы ойготту. Температура өнүмдүү курамды алуунун ачкыч эле. Ал төмөн температурада алуу аргасын тапкырлады. 1971 жылы 10 айдын 4 күнү 191 номурлуу Чинхаудан айырып алынган эфир нейтрал заттын безгек плазмасын тизгиндөө мөлчөрү 100%га жетти. Коопсуздукту далилдөө үчүн Тойою эң алды менен дарыны ичип сынап көрдү. Ал мындай деди: "Мен группа башчысымын. Биринчи рет дары сынап көрүү жоопкерчилигим бар." 1972 жылы Чинхау заты жеңиштүү бөлүнүп тазартылып, адамзаттын безгекке каршы туруу тарыхы өзгөртүлдү. 20-чы кылымдын 90-чы жылдарынан баштап дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Чинхау затын негиз кылган дарылоо аргасын безгек оорусун дарылоонун эң алды менен тандалуучу долбоор кылып, бүт жер шаарындагы нече миллион кишинин өмүрүн куткарды. 2015 жылы Тойою Нобел физиология же медицина сыйлыгын алып, Жунгодоку ушул өзгөчө даңкка ээ болгон тоңгош жергиликтүү алымга айланды. Ал Нобел лекциясында Чинхау затын байкоо Жунгонун жөрөлгөлүү эмчилигинин дүйнөгө тартуулаган белеги деди.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

мен жана атам экен. Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүй Жаңмын менен таанышабыз. Эки миң жыйырманчы жылы жайда желин даашөөдө дектор алып баруучулук кесибин бүтүргөн Шүй Жаңмын мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-чы орто мектеп жана 20-чы орто мектепти агартууга бир жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, путонкуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлуут окуучуларын баштап чагылгандуу жамгыр. Баң жаужунду репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байыңгулун ооласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шүй Жаңмын аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайыма аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй аз дейилдин кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуу бекимине келдим. Мен сыноодо жакшы таашы көтөм. Корлада арлуут окуучулар дайыманы үйүнө барып лагман, палоо жегенге сунуштап, оросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлоду. 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 миң юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 миң юан ал Даашөөнүн 1-чи жылдыгында окугандан баштап, 1-200 юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап аз-аздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөрүү аркылуу жыйган 10 миң юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди. Кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

Халыкты байыту үчүн алдагы бөксө тоодогу өзгөчө үй, бакма канаттуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сүн Чао мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо, уюмага муктаждуу болсо эле Сызыл Бекем турарын айтып мындай деди. Чегараны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер вакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сүн Чао. Мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир бөксө тоосу жана жергиликтеги туруштук калкка болгон терең мээр махабаты менен иш жүзүндөгү аракет аркылуу алгачкы максат иш жүзүндө көрсөтүп, доор рухун таңазалады.

Урматтуу угармандар, жогоруда таткуттар түрмөгү бизде мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкери, коюнжурап чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чау менен тааныштык.

0: Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjang Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
1: Urmattuu ugarmandar, emi Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Şinjang Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar.
2: Ugarmandar, salamatsızdar ba. Şinjang Jañlıklar Berüüsünü köñül buruñuzdar. Bugün 2026 yılı 10 ayının 6-cı günü güngü şeyşembe. Ola varanın aldı malumatka köñül buruñuzdar. Bugün tünden erteng günüzge çeyin tündük Şinjanın batışı, tündügü Karaman şaarı, Şıxanza şaarı, Hürümçi şaarının toluu rayondoru, Sanjo oblasının toluu rayondoru, Tüştük Şinjanın batışındak toluu rayondoru, Xotan aymağının tüştügündök toluu rayondoru. Aksu aymağının tündügü, Bayanqulun oblastı, Turpan şaarının toluu rayondoru, Qumulu şaarının tündügü siyaktuu jerlerdin ayırma rayondorunda azıraak jaan jaayt. Jogoruda aytılgan rayondordun toluu rayondorunun bir bölük rayondorunda ortoçu je katuu jaan jaayt, je kar jaayt. Toluu rayondordun ayrım jerlerinde kalın kar jaayt. Tündük Şinjanın köp bölügü, Tüştük Şinjanın batışı, Çıgış Şinjan siyaktuu jerlerdin ayrım jerlerinde 5-6 balı batış tündük şamalı çıkat. Şamalı uyuktarında boruunun güçü 9-10 balga jetet. Tündük Şinjanın tündügü, Tianşanın tündük kaptalı. Qumulu şaarının bir bölük rayondorunda eñ tömen temperatura 5-6 градус айланасына төмөндөйт. Hürümçi şaarında bugün tündün erteng gündüzgü çöyün gün ala bulutlanıp ötkün jaan jaayt eñ tömen temperatura 9 Celsius градус, eñ jogoru temperatura 16 Celsius градус болот.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
2: Автоном районубуз Мөмөбак кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун ичке эле жолго коюп, Мөмөбак райондорунун жайгашуусун кылдаштырып, Мөмөбак кесибинин маркет таасир күчү менен базар атаандаштык күчүн токтогусуз өстүрдү.
1: 1-нче айдан 9-нче айга чейин автоном район боюнча жалпы аткарылган универсал каттоо курулушу түрү боюнча туруктуу мүлккө салынган каржы 60 миллиард юандан ашып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем каттоо камсыз доосу менен камдады.
2: Автоном районубуздун жер жерлери бир түркүм айылык иштак негизги жабдуу түрлөрүн бачым куруп айылык иштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду.
1: Мамлекеттин Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грим плазма байлыгы орто мезгилдик кампасы Үрүмчүдө курулуп иштетүүгө киришти.
2: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Тияншандын түштүк түндүгүндө көптөгөн эмгекчилер кызмат оорду биринчи чебинде бекем туруп, жөнөкөй кызмат оорунда жоопкерчилик менен аркылууну жазып калтырды.
1: Автоном районубуздун жер жерлери бир сыйра көңүл жылытар элге нарп жеткизүү иш чараларын алып чыгып, саякатчыларды мамлекет майрамдык эс алууда камсыз ойноп, жанга жайлуу саякат кылуусуна мүмкүндүк жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп атаандаштык күчүнө ээ кесип үйрүн жетиштирүү керек. Мөмөлү бак кесиби, Шинжаңда катталуусу эң кеңири, нарып жеткирген жан саны эң көп өзгөчө артыкчылыктуу кесип. Şinjan mamleket boyunca asıl sapattuu dıykançılık malçılık tüşümdörünün zarılgan doba azasın jaratuu strategiyalık orun belgilöösün bekitip, Mömö kesibinin sapatını östürüp bereketin aşıruu kuruluşun içke yerde jolgo koyup. Mömö rayonu jaygaşuusun kılıdaştırıp Mömö kesibinin market taasir güçü menen bazara taandaştık üçün toktoosuz östürdü. Emi kabardan ugasıztar. Altıngüz 10 ayda Tianşan'ın tüştük tündügünde darbız koğuncu tağınkıdı. Xotan aymağının 1 milyon 550 min moğuluk jangağı mol tüşü mezgilen oturulab aldı. Bu yıl jergiliktekleri maşınada üzüp terünü genre cayıltıp ölçümdü juup tazalab.

0: gün gıcayıp kurgatıp çörölgülü güzde ciyu bereketi tömen koromculanusu çoğun. Cumuşçu işte tu tartış bolu gıyım meselesin çeçim mol tüşüm mol girişen atıcasın bekem karmakan. Niye odanı niye aylı? Topuk iştahının turgun Abdusalam mert turdi kabar çıkamanday dedi. Bu yılı cangahtın ösü abalı abdan cakşı boldu. Tığız meme baylap doluk dan aldı. Biz cangak kağıp cino maşına sarkılı cinadık. Bu yıl girişev zabdan cakşı boldu. Bu yıl ciğer ciğerlerden özgücü memesinde abdan göz jarıktıkan natıca vardıka gelgen. Payzıvat odanının şimmeyi düşün ölçörü 410 bin tonadan aşıp, büyük memleketteki ağır 5 talı şimmeydin 3'ü payzıvatta öndürülgün. Korla şaharının 402 bin mu, Almurt uçurda Aydoğu başlarından ile 34 memleketçinin rayonu bet alıp marke bağısı turuktu ösüp 17 milyar 242 milyon yuanga jetken. Мөмөбактан мол түшүмалуу илим техника менен саясаттын коштоп коргоого алынуусунан болду. Быйыл Шинжаң мөмө кесиби бүт кесип жересинин сапатын өстүрүп эрекетин ашыруу курулушун жолго коюп баштап. Мөмө кесиби боюнча 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилин жакшы башталып жакшы арышташтоосун жоспорлоду. Азырга чейин бүт райондо мөмөбак бүт кесип жересинин сапатын өстүрүп эрекетин ашыруу боюнча өстүрүү багынын 91 курулуп, төмөн түшүм төмөн берекеттүү мөмөбактан 870 миң моону өзгөртүп, алма, жаңгак, өрүк сыяктуу дарак түрү жаңы сортунан 39 миң моону жаңыдан өнүктүрүп, тыкандап жетиштирүү аянтынан 106 миң моону жайылткан. Абат одана бак тоорагайлы кара күжөк кыштагында айырмаландырып өстүрүүгө таянып кыштак тургуну каучкуң өстүргөн 200 моо алманын быйылкы үзүп терип жыйноо убакты өткөн жылдардакыдан 50 күнгө жакын алдын ала болгон. Абат одана бак тоорагайлы кара күжөк кыштагынын тургуну каучкуң мындай деди. Алманын сорту даам абдан жакшы. Азыркы баскычта негизинен шыбырсыз соодагерлерине таянып буйрутмаларды кабылдап сыртка жөнөттүк. Кеч бышуучу фуши алмасы бышкандан кийин сырттан келген соодагерлерден түркүмдөп келип сатып алуусун күтөбүз. Азырга чейин Ак Суу аймагына мөмө өстүрүү аянты 4 миллион 500 миң моо болуп, бүт Шинжандын төрттөн бир үлүшүн түзгөн. Кунчипуо району Ак Суу алмасынын асыл сапаты өндүрүшү району, Набат алманын негизги өндүрүшү району, өстүрүү аянты 188 миң 900 моо, жылына болжол менен 300 миң тонна өндүрүлөт. Кунчипуодон турган 3 арып Ак Суу алмасынын өкүлдүк аты гана болбостон Шинжаң мөмөсүнүн алтын дайым билиги. Ак Суу мөмө чөмөнү ыкчамдап өстүрүү үлгүлүү базасына кирип барганда быйыл чөөлү какыр талаада жетиштирген 600 моо үлгүлүү токойдо очордо 12 жаңы сорттуу алма дарагы жетишип чыгып, ошол эле жылы көчүрүп тигип, ошол жылы мөмө байлоо ишке ашкан. Шинжаң Хунчипу дыйканчылык малчылыкка каржы салып өнүктүрүү тобу Ак Суу АДЭПке экология айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин жооптуусу Пиван Жүн мындай деди. 3-4 жылда мол түшүм берүү мезгилине кирет. Мурда адатта кабаласында 7-8 жылда араганан куйругулаш алгачкы мөмө байлоо мезгилине кирчү. Очорда үлгүлүү базада сортун салыштырып сынак кылып жергиликтин суу топурак климатына ылайык келген асыл сапаттуу сортторду кеп тандап, артынан ылайык келген сортту өстүрүп көлөмдөштүрүүнү кеңиртип төмөн түшүмдүү, төмөн сапаттуу картайган мөмөбакты төбир кеп көөнү мөмөбакты өзгөртүүнү жаңы жол менен камдады. Бейван Жүйін мындай деди. 8-нче айда быша турган, 9-нче айда быша турган, 10-нче айда быша турган, 11-нче айда быша тургандары бар. Мезгил сайын өндүрүлүп жыл бою сатууга болуп, сатуу мезгилибизди узарттык. Кийин карымда Шинжаң таарым ойпото, турупан кумул ойпото, жаңгак, чылан, алмурт сыяктуу мөмөбакты өстүрүү көлөмү менен түшүм курбатын сызылып экемдеп Иле дарыясы алабы, Тияншандын түндүк аптал тилки районуна жүзүм, шагында кургаачу өрүк, алагат, кичик ширелүү мөмө жана түрдүү муздак жаңы мөмөлөрдү түйүндү өнүктүрүп асыл сапаттуу мөмө менен камдоо курбатын токтоосуз өстүрүп 15-5 жылдык жоспор мезгилинин соңуна барганда бүт Шинжаңдын мөмө түшүм мөлчөрүн туруктуу түрдө 15 миллион 500 миң тонна. Товар мөмө салыштырмасын 86% жогору болуу, мамлекет базарын жылдык ортучу камдоосун 10 миллион тонна чамасына жеткирүүнү колго келтирет. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Быйылдан бери автоном районубуз жаңы типтеги электр энергиясы системасы курулушун бажымдатып, район аттап электр жеткирүү торун сызыл жакшыртып, өзгөчө жогору чаңалуудагы чоң жолго таянып, таза электр энергиясын чоң көлөм, алыс аралыктуу жогору берекетте сыртка жеткирүүнү ишке ашырып, байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына сызыл айландырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Жакында Шинжаң ЮФОң жаңы энергиялуу 400 000 киловатттык шамал электр түрү ара түркөк ооданы Ном шаарчасында электр торуна жалганып, ишке киришип жүргүзүлдү. Түргө жалпы 1 миллиард 500 миллион юан каржы салынган. Жалпы 32 жүрүш так генераторлор сыйымдуулугундагы 8,5 мегаватттык шамал энергиясында электр таратуу генераторлор группасын жана 15 жүрүш мамлекетибиз ичиндеги 8 негизги агым завод соодагерлеринен келген тажрыйба генераторлор группасын кураштырган.

Бүгүнгө сапат моюнду борбору жашыл өнүгүштөрү бөлүмүнүн орун басары баш директору Каң Вэй кабарчыга. Түрү номдун бороондо тез агынды. Жогору температуралуу жана кум бороондо татаал чөйрө астында чоң мегаватт даражалуу шамал энергиясында электр таратуу генераторлор группасын алсыз электр тору шартындагы түрдүү жөндөмүн сыноого болуп, келечекте чоң сыйымдуулуктагы кургактыктагы шамал электр өнүгүүсүн сандуу маалымат параметри менен камдай турганын айтып мындай деди. Үчүнчү жак текшерүүсү чыныгы күбөлүк менен далилдеп текшерүү жана толумдуулугун баалап бекитүү кызматын түйүндү кулаш жайдырып, коопсуздук төмөнкү чегин бекемдеп, техниканы жаңылап даражасын өстүрүүгө таянч болот. Ошону менен бирге Комол Ара Түркөк бүт районун таканчыктап шамал электри, фотоволт,

0: шаң тобарды дагы да тез Шинжаңдагы карапайым калктын тамак үстөлүнө киргизип, жергиликтеги чеки жашаң тобар соодагерлеринен Шинжаңдын тобарын Шинжаңдан чыгаруусуна тездеткич кунапкасын басты. Үрүмчү шаарында кол өнөрү жубаба заводун жүргүзгөн соодагер Жуанлин Х жеңдон камдаган муздак желеде зат жүгүртүү торуна сөөнүп, жубабаны Шинжаңчы сыртына сатканын айтып мындай деди. Аймак Обласка дагы Шинжаң сыртына жөнөтүүнү ойлошуп жатам. Азыр товарды тикелей киргизебиз. Буйрутма болсо тикелей эле кампада жөнөтөбүз. Кампаны ачкан бир канча күндө буйрутмалардагы биресе көбөйдү.
1: Жакында мамлекет ачтыкты жеринде сактоо, ачтыкты техника аркылуу сактоо атайын түйүндү курулуштуруу. Мамлекеттик Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери Грин Плазма байлыгы орто мезгилдик кампасы автоном райондук айыл чар билимдер академиясында жалпы беткей курулдары текшерип өткөрүп алынды. Аталган кампанын долбоордогу жалпы сыйымдуулугу 400 миң. Шинжаң дыйканчылык эгиндери Грин Плазма байлыгын замандаштырып сактоо курбаты өнүмдүү өстүрүлөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Шинжаң мамлекетибиз менен Орто Азия райондорунун айыл чарба алмаштыруусунун алдыңкы катардагы базасы мол болгон өзгөчө дыйканчылык эгиндери Грин Плазма байлыгына ээ. Бирок узун мезгилден бери замандаштырып сактоо курбаты алсыз болуп келген. 2023 жылы 12 айда мамлекетибиз Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери Грин Плазма байлыгы орто мезгилдик кампасын курууну баштады. Буга жалпы 31 миллион юан каржы салынды. Курулуш мазмуну кыска мезгилдик кампа, орто мезгилдик кампа, узун мезгилдик кампа. Автоматташкан сактоо алуу кампасы ошондой эле жасанды климат бөлмөсү, уюмдаштырып жетиштирүү ишканасы сыяктуу жөндөм жабдуу бөлүктөрүн камтыйт. Түрдө дагы 10 моо айланасында өсүмдүктөрдү баалоо көчөтканасы жайгаштырылып, кампа көчөткана бириктирилген коргоо системасы курулду. Автоном райондук айыл чар билимдер академиясы дыйканчылык эгиндери Грин Плазма байлыгын чогултуп сактоо. Баалуу жана жаңылык жаратып пайдалануу тобунун баш төрагасы Жаңыян мындай деди. Бул кампанын долбоордогу жалпы сыйымдуулугу 400 миң. Биринчи мезгилде 250 миң сактоо курбатына ээ. Байлыктары буудай, жүгүрү, пахта, коон сыяктуу 58 түрдүү дыйканчылык эгиндерин каптап, келечектеги 40 жылда Шинжаңдын Грин Плазма байлыгын сактоого жатын гана аттандыра алат. Аталган кампа курулуп бүткөндөн кийин автоном районубуз Грин Плазма байлыгын сактоо жана пайдалануунун стратегиялык өрүшүнө ээ болот. Толуксунан айрып сактоо жана тирүү сактоону биргелештирүү аркылуу Грин Плазма байлыгынын коротулуусун өнүмдүү тосууга болот. Кургакчылык, шоору, жогору температура сыяктуу абдан начар чөйрөгө шайкеше турган озуу мүнөздүү сортторду тандап жетиштирүү үчүн материал негиз менен камдайт. Жаңыян кабарчыга мамлекеттик Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери Грин Плазма байлыгы орто мезгилдик кампасы бир алкак бир жолду орто кура турган мамлекеттердин Грин Плазма байлыгы менен биргелештирип изилдөөнү тереңдетип, Орто Азияга бет алган эл аралашкан Грин Плазма байлыгын коргоо жана алмаштыруу борборун кура турганын айтып мындай деди. Орто мезгилдик кампага таянып, мамлекет даражалуу Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери Грин Плазма байлыгын ортоп баарлануу өрүшүн күч сала курат. Мамлекет иши сыртындагы 40 ашуун илимий изилдөө органдары сорт жетиштирүү карканалары менен Грин Плазма байлыгын кызматташып пайдаланууну тереңдетет.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө көптөгөн эмгекчилер кызмат оордо биринчи чебинде бекем туруп, милдет жоопкерчилигин иштиктүү аткарды. Алар бекем туруусу аркылуу салым кошуусун чечмелеп, аракети аркылуу батыл аркалоосун иш жүзүндө көрсөттү. Эми станциябыздан универсал кабарынан угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алууда чек араттап саякаттоо, соода сүйлөшүүсү, Тууганчылоодон турган чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызыларды. Үрүмчү аба жолу чегара оозунда таможна чегара текшерүү кызматкерлери күбөлүгүн текшерүү, жүргүнчүлөргө жол баштоо, тартип коргоо сыяктуу кызматтарды өлчөмдүү кулаш жайдырып, чегарадан кирип чыккандардын таможнадан шыдыр өтүүсүн жогору берекеттүү камсыздады. Үрүмчү чегарадан кирип чыгуу чегара текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын жоодауяны Юшин мындай деди. Быйыл менен кызмат ордумда бекем турган 10-чу мамлекет майрамдык эс алуу. Эс алууда күнүнө орточо кезүүчү учак 42 ирет чамасында болду. Жүнгөгө келип саякаттаган чет элдик саякатчылар 56% артты. Майрамдык эс алуу мезгилинде электр энергиясы менен камдоого кепилдик кылуу токтоп калбады. Көктөкөй, Чира сыяктуу жерлердин электр менен камдоо тармактарынын бүт кызматкерлери кызмат ордуна чыгып, кызматкерлер айыл кыштак көчөлөрдү аралап, линия жолу жабдууларын чалгындап текшерип, электр иштетүү көмөскө кообун маалында жойду. Кесип иштери көзнөйгө калыптуу ачылып, 24 саат боюнча чукул тең тайлаштыруу кезекчилигин жүзөлүштүрдү.

Мамлекеттік электр торы Чира одандық электр менен қамдоо шеріктігі көзөнөктө кесип кабылдоочу Зулпия Якуп мындай деди. Кызмат ордунда бекем туруп, калыктын электр иштетүү кесибин каалаган уакытта бүтүрүүсүн камсыздадык. Бул жолку эс алууда жер жерлерде дагы көптөгөн карханалары бар күчүн салып өндүрүштү кармап, жылдык өндүрүш нишанына бар күчү менен чамдаган. Мори Казак Аптоном Оодандагы Шинжаң Дунгфаң Шамал Электр Жаңы Энергия Чектүү Шериктигинде түрдүү чоң типтеги акыл жөндөмдөшкөн жабдуулары толук тездикте айланып, тартиптүү жумуш иштеп, жумушчулар учурда бир түркүм жаңы буйрутмаларды үлгүртүп жасаган. Керхана түрдүү арткы сап, тейлөө камсыздоо кызматын иштиктүү жакшы иштеп, түрдүү толуктама жардам акчаларды толук соммада накташтырып, кызмат ордунда бекем турган жумушчуларга керхананын жылуулугун сезиндирген. Шериктиктен өндүрүш цехи сапат текшерүү районунда сапат текшерүүчү Жоявын кызмат ордунда бекем туруп, шамал электр парасын бир-бирден жан жактылуу төп ичке текшерип, түшүмдү.

Сүйүктүү армандар сүйүү жашоонун өзөгү, көңүлдүн кубаты, эмит кайрат Ыбрайымдын аткаруусундагы чын сүйүү деген ырды чогуу тыңшайлы. Чын сүйүү.

Жамгырга жуунган кеч кандай керемет. Жан дүйнөң кеңирсип, көз алдыңа көркөм элес калыпташат. Жамгырга жуунган кеч сүйүүнүн аркагы. Эми казакча жамгырлуу түн деген ырга кулак төшөңүздөр.

эки күндө таң фаңмын кыштагындагы байкы өстүрө базасында шашылыш көрүнүш бардыкка келип дыйкандар күн ачык кезметти бекем кармап казуу айыруу баштыктарга салуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып толук сапаттуу жаңы байкыларды арт артынан базарга салды. Жакынкы жылдардан бери кыштак эки комитет дилгирлик менен алга өтүп үлгү көрсөтүп жетектеп техника жактан жетекчилик кылуу өндүрүү сатуу боюнча жардам берип жүрүү аркылуу байкы өзгөчө эгинчилик кесибинин мыктары менен зорайтты. Эгинчи түтөн яңма үчүн байкыны 3 жыл тереңдей өстүрдү. Азыр эгинчилик көлөмү 120 моого жетти. Кыштак бардыкка келтирген өндүрүш сатууну чиркештирүү өрүшүнө сөөнүп ал Ланжоудогу сатып алуу керканалары менен туруктуу буйрутмага кол коюп сатуудагы кабатырдан түпкүрүнөн арылды. Көчүң ооданы Белиухы шарчасы Таңфаңмын кыштагындагы эгинчи түтүн яңмау үчүн мындай деди. Мен алгачында 40 моо жерге өстүрдүм. Тажрыйба кылып көрсөм өнүм аябай жакшы болду. Быйыл дагы 80 моо жерде көбөйттүм.

Таңфаң мен қыштағы Тияншандын тескери жылуу алқагына жайгашкан. Күн нуру жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Өзгөчө табигый шарты байкынын өсүүсү жана азыктык жыйысына аябайшай келет. Сапаттуу байкы өстүрүнү жакшы болгон негиз менен камдайды. Көчүң аданы бели ухы шарчасы Таңфаң мен қыштагынын қыштак кадры Шың Гопын мындай деди. Кыштак 2010 жылдын алдартында азыктык байкысын киргизип өстүрдүк. Экономикалык өнүмү көрүнүктүү болду. Эгинчилик көлөмү мурдагы бир канча моодон быйылкы 500 моого өнүктү. Билүүгө караганда быйыл жергиликтеги байкынын моо башым түшүмү 1 тонна айланасына жетип, моо башы түшүм наркы 60 миң юандан ашып, кесип экономикалык өнүм аябай көрүнүктүү болду. Шың Гопын мындай деди. Кейинки арымда байкы өзгөчө кесимин сызыл зорайтып күчөтүп, дыйкандарга болгон техника кепилетин күчөтүп, эгинчилик көлөмүн кеңиртебиз. Ошон менен бирге байкы кесимин өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт барышта көптөгөн кишинин күчү кетет. Дагы ошол кыштак жана айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып айтууна түрткү болот.

Ардақты угармандар жогоруда айылгыч тактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Куучуң ооданы Белиоку шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 модон ашуун жердеги азыктык байкы мол түшүм мезгилин утурлап алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.
1: Мен бул дордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
2: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
2: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу каармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери түрмөгө бүздү. 90-жылдардан туулган өнөрмөн Рынкуйдун артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө кишисиздерин сүйлөп беребиз.

Артышары Азак шаарчасы мей йыгыштагында мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпта жасоо аргасын колдонуп, алай карапа буюмдарды бышыруу өнөрү байлыгына сүйөнүп кыштак коллектив керханасы Артышары Ван Туи карапа буюмдар чектүү шериктиги бой көтөрдү. Хэнан өлкөсү Пиңдиң Шэн Шөйяннын карапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жу жылдарда туулган жаш Рөнкөй тоо дарыяларды алкып өтүп, орто түздүктөн чек ара районго келип, айылкыштыктарды тамыр тартып карапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөлү заттык эмес маданият мурасын негиз кылып жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап, артыштын байыркы ылай карапа буюмдарын уйкудан ойготуп, жаңы кезметке ээ кылып, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айылкыштыктарды гүлдөндүрүүнү өз ара жуурулушуп бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңиштүү изденди.

Чарба жараткан алгачкы мезгилдер күй ата журтухун андан өзүнүн карапа буюмдар өнөрү кызмат ишканасын ачкан. Биз сени менен жаңылык жараткан болсо дагы, бирок баштан акыры адаттагыдай эле болгон. Бир жол койду жок учурда тордо көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капсынан тагдырын байлап коёт. Артышта запас өлчөмү мол, сапат өзгөчөлүгү, эмал материалы кен байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдар дагы да өзгөчө болчу. Дагы да зарлы, миң жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутун калпта жасоо аркасын колдонуп карапа буюмдарды бышыруу өнөрү бар эле. Байыркы карапалардын одоно калың оор болгон сапат туюнусу жылдардын өтүүсү менен чөккөн маданияттын теги жайы. Ары таза, айкын болгон алгачкы сырдуу күчү тереңизденген рынкөйдү терең таасирлендирди. Ошондой эле аны чек ара районго барып, жергиликтеги карапа буюм заттык эмес маданият мурастары ордунда терең тамыр тартуу оюна келтирди. Рынкөй мындай деди. Тордон артыштын карапа буюмдарын көргөн ошол убакытта ошол түрдөгү байыркы жөнөкөй жашоо күчү жана миң жылдык маданият жаңырганан көзүмдү үзө албай калдым. Карапа өнөрүнө болгон бекем туруусу жана чек ара маданиятына болгон алган умтулуусу Рынкөйдү Тайманбастан батыш бөлүккө алып келди. Чаныгы жер абалын күзөткөндөн кийин ал Азак шаарчасынын мэйи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрү ыңгайында Артыш шаары Вантуи карапа буюмдар чектүү шериктигин ортоо курду. Миң чакырымдуу сапарды алкыган бул кош багыттуу аттануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип өнүгүүлгүсүндө жаңылык жаратып эле калбай, дагы да зарлы түндүк түштүктүн карапа буюмдар өнөрүнүн терең жуурулушусу болуп калды. Рынкөй мындай деди. Келгенден кийин анан бул өнөрдүн салмагын чыныгы түшүндүм. Ылай тандоо, ылай жууруу, кыш куюу, бышырып жасоодон турган бул ар бир кадам ата бабалардын ооздон озго үйрөнтүп келген акылы. Менин кылмакчы болгонум бул кымбаттуу буюмду таратып, дагы да көп кишиге артыштын карапа буюмдарынын тек гана бир буюм эле болуп калбай, дагы да зарлы бир жандуу тарых экендигин билдирүү.

Заттық емес мәдениет мұрасына мұраскерлік қылу жана чарва жарату жолу изилтеден түптүз болбогон. Карапачылык кесибин тереңдештирүү барышында рынкөй кабат-кабат сынактарга жолугат. Мейи кыштагына алгачкы жолу келгенде биринчи кыйын өткөлчү эки материал тандоо болот. Ал ошол жердеки кен түйүндөрүн айланып чыгып кайра-кайра салыштырып теңшеп сынак кылып, акыры чыныгы топо ресимин табат. Артынан эле бышыруу алкасына жөткөлөп ошол жердеки жөрөлгөлү жабдуу тимин кайра оюу үчүн ал чертёж кагазына. Калыпка сөөнбөй бүткүлдөй кол сезими жана тажрыйбага сөөнүп, кумдандын температурасын кайра-кайра теңшеп тизгиндеп, техник аргасын жакшылады. Канча жүз жолу катаасына кылуу жана сылыкташты башынан өткөр аркылуу узундан бери жолугуп, жоголуп кеткенине узун болгон жөрөлгөлү карапа буюмдарын акыр жеңиштүү кайра бышырды. Көп жылдан бери чаң басып кеткен ошол жердеки жөнөкөй нускаларын, классик жабдуу формаларын, от менен топурактын таптоо журулушу барышында кайра жаңы жашоого ээ кылды. Кайра ою акыркы түйүн эмес. Жаңылык жаратуу алыскы багыт. Рынкүйдүн жүрөгүндө дагы да кеңейткен улуу план түзүлдү. Ал артыштын анжир мекени болуудай табигый жөндөмү жана коюу үрп адатынан пайдаланып карлуу тоо, жашыл талаа, улуттук ою чийүүсү сыяктуу факторлорду долбоорго жоорулуштуруп, жөрөлгөлүү шыктандырууну менен заманбап эстетикалык тең бар болгон маданият жаратуучулук желелеш түшүмдөрүн ачууну пландады. Күндөлүк турмушта иштетилүүчү чыны чайнек, гүл жабдуулары, эстелик буюмдар, саякат жоро белектерине чейин ал ар бир чыгармасынан алып кетүүгө боло турган Шинжаң эстемеси болуп калуусун үмүт кылды. Рынкөй мындай деди: кайра ою тек гана башталуу түйүн. Кийинки кадамда мен маданият саякатка иш бирлештирип, ар байыркы жытка ээ, ар сонор түйүнүсүнө ээ болгон чыгармаларды иштейм. Багытым аябай жөнөкөй. Артыштын карапа буюмдарын кыштактан чыгарып адаттагы турмушка киргизүү. Ар бир саякатчынын жылуулукка ээ карапа буюмдарын алып кетүүгө, ошондой эле Шенжанга байланыштуу бир бөлүк аңгемени алып кетүү мүмкүндүгүнө ээ кылуу. Урматтуу угармандар, жогоруда байыны мыкты чеберлери түрмөгүбүздө 90-жы жылдарда туулган өнөрмөн Рынкүйдүн артышта таамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айылкыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкон аңгемесин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улан табыз.

Урмат угармандар, берүүбүздү улантабыз. Жакында алтын топурак берүүбүздө мен жана ата мекеним. Республика унутпайт жана мен ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээри махабат атайын түрмөктөрүн орундаштырып, мамлекет ардыгерлери менен Тянь-Шаньдын түштүк түндүгүндөгү коргоочулардын аңгемесин ортоктошобуз. Тарых барактарына жарыгып турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним Республика унутпайт. Республиканын тарых барактарына жаркырап турган аттар оюлган. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт түрмөгүбүздөн угуңуздар. Ардактуу угармандар, мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө ченшөөсүндө тааныштырабыз. Ченшөөсүн 1911 жылы 12 айда Шанхайда туулган. Ата журту Жэжиаң, Ханчжоудон. Ал өспүрүм доорунан баштап эле илим техника билимдери аркылуу ата мекенге жооп кайтаруу кайратын тургузган. 1934 жылы ал каттоо дашөөсүн бүтүргөн соң Америкага окууга барып, дүйнөгө даңктуу аба динамикасы профессору Вон Каминди устаз кармап, 28 жашында дүйнөгө даңктуу аба динамикасы аалымы болгон. Бирок наматакка ээ болгон ченшөөсүн баштан акыр ата мекенге мээр байлаган. 1949 жылы жаңы жүнгө курулгандык кабары жетип келгенден кийин ал ата мекенге кайтып күч чыгарууга бел байлап, 1950 жылы жолго чыгууга даярданып жатканда Америка жактын жолсуз тоскоолдук көрсөтүүсүнө туш болуп, түрмөгө салынып, эмеректери кайтарып алынган. Ал тургай мырза камакка алынган. Бирок ченшөөсүндөн ата мекенге кайтуу ою күчтүү болгондуктан бир айда 30 чыңарыктап ата мекенге кайтуу ишени менен баштан акыр кайтпаган. 1955 жылы 10 айда Зунгли Жоунлайдын дипломатия чымырканусунда ченшөөсүн акыры ата мекенге кайтуу сапарына аттанган. Ата мекенге кайтып келген соң ал буйрукка негиз Жунгонун тоногуч ракета, башкарыла турган бомба изилдөө аппараты, мамлекет коргоону министрлиги 5-чи изилдөө ордун курдуу жана тоногуч изилдөө ордунун башчысы болду. Ал реактив жана ракета техникасын жаратуу жоспоруна башчылык кылып, жакын аралыктан башкарыла турган бомба, орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомба жана Жунгонун тоногуч жер шары жасанды жандоочун изилдеп жасоого катышып, эки бомбаны биргелештирүү сыныгына тикелей жетекчилик кылды. Эсепсиз сыймык алдында ченшөөсүн баштан акыр наматакка берилген жок. Ал мындай деди: мен Жунгонун илим техника кызматкери катары жашоодогу максатым эл үчүн кызмат кылуу. Эгер эл эң акырында менен бир өмүр иштеген кызматыман ыраазы болсо, бул мага берилген эң жогору сыйлык.

Урматтуу угармандар, Тияншан этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тияншандын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

2013 жылы 4 айдын 29 күнү Кучар шаарындагы 2 жаштуу бир уул бала Нурмамет Турсун байкоосуздан 7 метр тереңдиктеги кургап кеткен кутука түшүп кетти. Маалыматты тапшырып алгандан кийин өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу, жардам берүү кызматкери Ли Юнфей жана анын сапташтары нак майданга жетип келип, 2 сааттан ашуун бүт күчү менен куткаруу аркылуу баланы жеңиштүү куткарып чыкты. Куткаруу акырлашты, бирок Ли Юнфей камсыз боло албады. Ал баланын атасы Турсун Эмит, эр аялдын үч дөңгөлөктүү арабаны айдап, мөмө сатып, тирчилик кылып жатканын, турмушунун өпчөп өтүп жатканын билди. Ошондон кийин чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери 13 жылга созулган жардам берүү жолун баштады. Караштуу районундагы конок сарайы, тамакканаларды дилгирлик менен чиркештирип, Турсундун үй бүлөсүндөгүлөр үчүн туруктуу мөмө менен камдоо алдын талоонун колго келтирди. Турак үй кыйынчылыгы бар экенин билгенден кийин дагы арзан ижара алуу үй өтүнүчү кылуусуна жардам берди. 13 жыл убакыт зымырап учкандай өтүп, чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери арт артынан кайра-кайра которулган болсо дагы, бирок бул үй бүлөгө жардам берип жөлөө, мээр махабат үч улуу таягы эзелтен үзүлүп калбады. Майрамдарда күрүч, ун, май, чүнлен, майрамдык акчаны кем болбады. Балдардын үйрөнүү буюмдары тапшырма бышыктоосунда окшош эле бирөөнү дагы демитпеди. Ар жылы лай үйүнүн 23 күнү, 12 айынын 23 күнү Ли Юнфей отряд мүчөлөрүн баштап Турсундун үйүнө барып кудум өз үйүнө кайткандай чүнлен чаптап жаосу түйүп берет. Бүгүнкү күндө Турсун үй бүлөсүнүн мөмө соодасы дагы барган сайын кеңирип, үч дөңгөлөктүү араба менен кыдырып сатуудан тоңдуруу кампасын ижарага алып дүң сатууга өнүгүп, бир үй бүлө кишилери имарат үйлөргө көчүп кирди. Кезиндеги кичик Нурмамет жаркылдаган жайдары мүнөз өспүрүмгө айланды. Ал дайыма башкаларга: мен дагы эр жеткенде өрт өчүрүп, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкери болом, дейт. Турсун Эмит: өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери болбосо уулум дагы болбойт эле. Өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу жардам берүү отряды биздин дагы бир үй бүлөбүз, деди. Жакынкы жылдардан бери Ли Юнфей 490 реттен ашуун түрдүү жалпыга нарктуу кыймылдарга катышып, кыйынчылыгы бар калктан 500 ашуун кишиге жардам берди. 3800 ашуун чукул иштерге теңтайлаштыруу боюнча куткаруу жардам берүүгө катышты. 2025 жылы ал ардак менен 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, 10-чу түркүмдөгү мамлекет боюнча жумуш ордунда Лейхондан үйрөнүү үлгүсү деген атакка ээ болду.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздын ободон түзүк турулчу алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Келер жолку ушул берүүбүздөн кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

Арубаңыздар, айрандай аппа ойлорду жандаган ардактуу угармандар. Арлуу тилинин кулактан кирип бойдолган, уккан жан кайра таңданган керемет ырларынан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүз назарыңыздарда. Берүүбүздө жаңырган ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоон айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Ыр деген сөз неге сүйкүм угулат, улам-улам жаңыланып кубулат, ырыкканда көнүм эргип шаттанып, өткөн өмүр жашаргандай туюлат дегендей, көңүлгө азык, үмүткө шаттык тартуулаган ырлардан жан дүйнөңүздөргө руху азык алыңыздар. Кананда ардактуу угармандар, алдыдагы мүнөттөрдө бизден алыстабай, жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Жагымдуу ырлар сиздер үчүн жаңырат.

Урматтуу каармандар, эми сүйүүнүн улуулугун, баалуулугун даңазылаган Юзумендин аткаруусундагы сүйүү деген муңгулча ырга кулак төшөңүздөр. Сүйүү.

Сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз учур менен өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңыртканга чейин саламат болуңуздар.

0: Salam astar telegörücüler.
1: Salam astar bı.
0: Bugün 10-cı aydın 6-cı günü seyşembe. Diqanlar kalendar boyunca 8-cı aydın 26-sı. Janlıqtarı özgörüngüzdör.
1: Janlıqtar özdün sar nazımdar tömendegidey.
0: Partiya 18-cı kurultaydan beri joldo Şi Jinpingin özü kılgan partiya borbordu komitet 1 milyard kança 100 milyon jan sandın tamak maselesin jakşı şeçünü baştan boygo. Mamleketi başkarının başkı çoğun işi katarı karadı. Başucu Şi Jinping göp jolu çoğun azık karayışın turguzu gerektigin bışıklagan. Başüji көрсөткөн багытты бойлой мамлекетибиз көп түрдүүлөшкөн азык камдоо системасын куруп, жүнгө эли өзүнүн тамак качасын бекем кармоодо шен жан сайын толук болду.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда ар кайсылар мол түркүн түстүү кыймылдарды өткөрүп, кишилер кооз көрүктөрдөн үзүлөнүп, чүйгөн даамдардан сызып, кооз турмуштан баарланды.
0: Каттоо тармактары көп түрдүү иш-чараларды бирге колдонуп, жүргүнчүлөрдүн тартиптүү сапарга чыгуусун камсыздады.
1: Желелеш

0: Birin çepte yetişer birlik dödü. Bugün altı tor kuruluşunun kantip yeldi karı salıın kozgotup, yeldi kerkanalardın jaşo küçün orgutkanın görölü.
1: Birke mamlekettir uyumu kişilik huk kengeşi, kengeşi arkulu jüngi orto koygon, bögötsüz kuruluş arkulu bardı kişinin kişilik huktan barlanusun ilgeri sürü çeçimin birdey kabıldadı.
0: Orsiya, Japonya, Orsiyaga zakonsız jazolon jolgo koydu. Orsiya sözsüz teng darajada karşı jazalo işçarasın koldonot dedi. Em toluk mazmındarın görüngüzdörü.
1: Başüji Xi Jinping çoğ azık karışın turguzup eldin qoğuz turmuşka bolgon muhtajınan attanıp, el jurtçuluktun azık kurulmasının özgörü bet alışın igerip, açtık kamdogo kepildi kılu menen bir wakta, it türü, jaşılça, mömöçömü, su tüşümdörü siyaktuu türdü azıktardı önümdü kamdogo kepildi kılu kerek. Kaysıl bürö da gem bolso bolboyt dep ışıktagan. Azır mamlekettibiz köp türdüülü öşkön azık kamdoo sistemasın bacım kuruuda. Toyguday jee aluudan jakşı jee aluuga çeyin, andan köp türdüü jee aluuga çeyin. Tamak üstölündöki daamdar özgörüüdü. Jüngoluktardın özünün tamak açasın bekem karmap duru şeyince ansayın jeterlüü boldu. Uşul mamleket mayramdıgı saluda genen ketken aydoolordo bir mayda mol tüşüm küçülü osu baştaldı. Çıgış tündük kara toprağında, güzgaçtıktar kampağa salınuuda. Tüştük deniz sayronunda balıkçılık kemeleri toltura tavılga menen kayttı. Sarı topraktuu böksü toodo almalar şağında bıştı. Çanjan daryasının eki jeginde jaşaŋ jaşılçalar bazarga salındı. Mına uşul mol tüşümdör, jüngoluktardın üçü ubak tamagın bolukturuuda. Al emi ansayın genen ketken mamke jergesinde, mol tüşüm dagı biz oylop körbögön jerlerge karay uzaruuda. Kurgak jağan çaçın az Şinjaŋ turpanda, kişiler kar muz suusu, karız kutugunan baştalgan jer astı muzdak suusunan paydаланып, 185 өлчөмдөштүрүлгөн бакмачылык өлчөгүн куруп, быйыл болжолу 1500 тонна салмон балыгын бакты. Бүгүнкү күндө чөл, какыр, шорлуу жер сыяктуу ушундай кунарсыз жерлер сөөм сайын жаңы азыктардын келүү башатына айланууда. Бул бөсүүлөр чоң азык карашын түшүнүктөн аракетке карай бет алган айкын издерин эстелик алды. 2015 жылы Борбордун айыл кышта кызмат жыйналышында чоң айыл чарба, чоң азык карашын тургузуу ортого коюлган. Başüji Xi Jinping, ekologiya çörönü jakşı korgoo aldın şartında, aydoo jer baylığınan bütkül mamleket jer baylığına karay keŋirtip, oşol jerdin abalına karay açtık egige layık bolso açtık egip, ekonomikalık eginge layık bolso ekonomikalık egin egip, mal çarbaga layık bolso mal bagıp, balıkçılıkka layık bolso balık bagıp, tokoygo layık bolso tokoy jetiştirip, bazar muhtajına şaykeşken baylık çörösünün kötörümdülük küçünü layıktaşkan, zamanbap ayıl çarba öndürüş kurulması jana, çölküm jaygaşuusun kalıptaştıruu kerek dep ışıktagan. Başüji Xi Jinping orto koygon ansayın keŋiri mamleket jerinen azık aluu idея жолу боюнча партия 20-нчы курултайында чоң азык карашын баяндамага киргизип, көп түрдүүлөшкөн азык камдоо системасында жогору катмарлуу долбоор бар болду. 15-5 жылдык жоспордо чоң азык ачы өнүктүрүү курулушун мамлекеттин арналуу төрү кылып, айыл чарба, токой, малчылык, балыкчылыкка бирдей маани берүү, жан жактуулуу көп жолдор менен ачтык байлыгын ачып өнүктүрүүдө бекем туруу орто коюлду. Başüji Xi Jinping orto koygon çoğ azık karaşı, bul olutu tüşünük mamleketibiz turgundarının gerektiği kurulması darajasın jogorlatuu çoğ kırdaalına tökkelet. Başüji mınday orto koydu. Tamak çeş maselesin çeçüüdö çektüü aydoo jerge gana göz salbastan oy jolun açıp, 1 milyard 8 milyon mo aydoo jer kızıl sızıgın bekem saktoo negizinde azık kamdoo nazar çölkömün birdemçe keŋirtüü kerek. Bugün mamleketibizdin azık kamdoo kaynarı üzdüksüz keŋirip, bul tüşünüktün stratiyalılugun jana aldın körögöndügün toluk körnüktöndürdü. Açtık öndürüş mölçörü 1 trilyon 400 milyar jıŋdan aşıp, jaşılça 890 milyon tonadan aşıp, mömö 350 milyon tonadan aşsa, et türünükü 100 milyon tonadan, suu tüşümdörünükü 76 milyon tonadan aştı. Канткенде бул азык кандоо каритасын ого бетер көп кайнарлуу кылууга болот. Жообу илим техникага сөөнүү керек. Дыйканчылык эгиндери, үй куштары, деңиз океан балыкчылыгынан турган үч чоң мамлекеттик гринплазма компасында жаңы эле бүткөн мамлекеттик айыл чарба гринплазма байлыктарды жалпылай текшерүү. Бул жерге жаңыдан кошкон дыйканчылык эгин гринплазма байлыгы 139 миң тал, үй куштары тукум курт материалы 1 миллион 70 миң парча, суу түшүмдөрү 120 миң тал. Ушул айыл чарба өзөгүнө сөөнүп, мамлекетибиз тандап жетиштирип чыккан жоңуу 303 жогору түшүмдүү жүгөрү. Пубинг 03 асыл сапатуу жогору созулчандыкка ээ буудай көлөмдүү жайылтылып, жоңгу 25, жоңчау 121 сыяктуу кара ачтык сорту карапайым калыктын тамак качасын ансайын түрдүүлөштүрдү.
0: Эгин гринплазма байлыгы биз жетиштирген жаңы сорттун зат негизи. Анда биз ар бир жолку көп сактаган гринплазма байлыгы келечекте карапайым калык тамак үстөлүн ансайын көптүр мүмкүндүгү тандоосуна ээ кылат.
1: Көп кайнарлуу карыйта мекиндике карай өсүүдө. Бүгүнкү күндө жабдулуу айыл чарба аба ырайына карап тамак жеш деген чекти бузуп, жашылча жалпы түшүм мөлчөрүнүн үчүлүштөн ашуусуна салым кошту. тик дыйканчылык майданынан сууда өстүрүлгөн жалбырактуу жашылчага чейин жашылча эгүүдү тек текши теребелде гана көздөбөстөн мейкиндикке дубал бетине иштеткели боло турган.

0: бардык теребелден чүмө алууга боло турган болду. Учурда мамлекет боюнча токой асты экономикасында пайдаланылган жер көлөмү 600 миллион модон ашып, жылдык түшүм наркы 1 триллион юандан өстү. Бүгүнкү күндө токой астында козугарын эгип, дары материалдарын өстүрүп, токой арасында тоок, ары багып, бир мо жерде дарактын үстүнөн түбүнөн да эки үлүш киреше киргизди. Фужен, Ленжиаңда терең алыскы деңиз бакмачылык өрүштөрүндө чоң сары балык нече 10 метр тереңдиктеги сууда жетилүүдө. Булар 16 балдан жогору тайфун боронуна тең талаша ала турган деңиз үстү бакмачылык өрүшүнүн тор кийими тешик долбоорлонгон. Шамал тор көзүнөн өтүп күчү жоголот, азыраак да козголбойт. 10 жылдын алдында мындай акыл жөндөмдүү жабдуулар жок эле. Бир майдан тайфун борону бир жылдык түшүмдү жок кылат болчу. Акыл жөндөмдөшкөн мыкты жабдуулар жүнгөлүктардын терең деңизге илгерилеп кирүүсүндөгү ишенчин айланууда. Учурда мамлекет боюнча терең деңиз бакмачылык түшүм мөлчөрү 570 миң тоннага жетип, бакмачылык суу толуксу 78 миллион 680 миң куб метр, артуу ылдамдыгы эң тез бакмачылык үлгүсү саналат. 15-5 жыл башталган жылда бул көп түрдүүлөшкөн азык камдоо каритасы бачым жайылууда. Ылымта бастырма, стролук багуу, суу үнөмдөп сугаттоо сыяктуу жабдуулардын даражасы жогорулатылып, жабдуулуу жашылча түшүм мөлчөрүнүн элеген салыштырмасы бүгүнкү күндөгү 3 үлүштөн ашуундан 2030 жылга баргандагы 4 үлүш айланасына жогорулатылат. Токой асты экономикасы сыртка кеңиртилип, токой дары чөптөрү, токой козугарыны, токой жашылчасы, токой бал арысы бирикме жүргүзүүсүн жайылтуу аркылуу токой ачтык кампасы барган сайын зоройтулат. Терең алыскы деңиз бакмачылыгы төмөнгө карай тамыр тартып, бакмачылык кемеси оорлуу күч ыңгайындагы тор сандыктар бачым жайгаштырылып, деңиз океанда балык багып, деңиз океан көк түстүү ачтык кампасына айланат. Бүгүнкү күндө чоң азык карашы жүнгөнүн 9 миллион 600 миң чарчы километрден ашуун территориясын жандандырууда. Жаңы сапарда бул каритадагы уландуу зоройуп, жүнгө элинин тамак үстөлү даамы ан сайын молугат.
1: Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда ата мекенибиздин ар кайсы жерлеринде кыймылдар мол түркүн түстүү болуп, баар жерде кубанычтуу шайкештүү майрамдык маанай көрүнүп, кишилер кооз көрүнүштөн үзүр алып, бактылуу турмушун макташты. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда күздүн таза жана салкын абасында кишилер жаратылышка кучак ачып, кооз турмушту сезишти. Чинхай Уланда 10-нчу айдагы Чаака туз көлүнүн суусу менен асманы бир түскө кирип, кудум сүрөттөгүдөй көрүндү. Жаратылыштык көрүнүшкө көптүрдү маданият саякат кыймылдары шайкешип, саякатчылардын аягы үзүлбөдү.
0: Туз көлдүн көрүнүшүн көргөч, негизги темадагы кыймылдарга катыштык. Бөксөнүн көрүнүшүн чөгүү ыңгайында сезип, майрам керемет өттү.
1: Шаншиде Чинлин негизги чокусу Тайбайшан тоосу түстүү токойго толуп, булут деңизи кооз көрүнүп турду. Алыстан келген саякатчылар алыстан Чинлин тоосунун түштүк түндүгүндөгү айбаттуу көрүнүштөрдү көрүп, жакын аралыктан мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы Чинчаң оюндарын көрдү. Ички Моңгол Холумбер Эргунада токой деңизинин күзгү көрүкүч ар тараптан келген саякатчыларды еликтирди. Саякатчылар дагы Көрүк районунун Ванхоң чакан поездуна отуруп, чоң эңген кыркаларынын батыш бөктөрүндөгү күзгү кооз көркүн 360 градус чөйгө ыңгайында толук көрсө болот. Куандуң Шаогуанда Данша тоо Көрүк району 12 жерде Чөнжү өң өзгөртүү театр сыяктуу оюн көркөмүнөрүндө өз ара баарлашуу түрү орундаштырылды. Ниңша Шапо тоо Көрүк районунда кишилер кымкут түшүп, саякатчылар кайык айдоочунун ырларын коштоосунда тер кайыкка отуруп, Хуанхэ дайрасында калкып, бийик мейкиндиктеги чыгырык менен чоң чөл узун дайранын айбаттуу көркүнө көз чаптырды. Мамлекет майрам мезгилинде Бейжиндеги 14 шаар бакчасы эбак 3 миллион 850 миң кишире саякатчыны тосуп алды. Тиянтан бакчасында 210 миң түп гүл жадырап ачылып, Чиньендиан сарайы сыяктуу байыркы курулуштар менен өз ара жарашып өзгөчө түскө кирди. Ихэюань бакчасында күз деми аңкып, саякатчылар көл үстүндө тоо суулардын кооз көркүнөн үзүлөндү. Сычуан Дужаньенде кечкирээ менен нуру элес көркөмүнөрү, чыныгы көрүнүштүү оюн коюу сыяктуу ыңгайлар саякатчыларга кечки саякат туюмун жаратты. Шанхай Гүлдүү Чырактар 100 жылдык эски көчө районунан орун алып, Чаңниң районундагы Шаңшың Шинсо 100 жылдык эски көчөсүндө заттык эмес маданият мурасы Хэжин айлама гүлдүү панус көрсөтүлүп, түнкү көрүнүштө чырак нурунда кыдырып, нурлар жаркырап турду. Жаңсуу Нанжиңде өзгөчө чыныгы көрүнүштүү оюн сыяктуу туюнуу түрлөрү Чинхай дарыясынын кечки сейилине көптөгөн кызыктуу мазмундарды кошту. Салуу мезгилинде ар күнү 10 миңге жуук саякатчы жасалгаланган кемелерге отуруп дарыяда сейилдеди. Анхуй Хуаншань Хуйжоу райондогу Шишинан кыштагында саякатчылар кемеге отуруп сууда кечте сейилдеп, кечки сыдырым желдеп байыркы кыштактын күзгү кечки көрүнүшүн сезинди.
0: Кабарчынын катуу ташмал министрлигинен билүүсүнчө, бүгүн бүт коомдогу районалкыган киши агымы 300 миллион киширеттен ашкан. Мамлекет боюнча катуу сапарга чыгуу сапардан кайтуу жогор толкунун тосуп алган. Бүгүн мамлекет боюнча темир жолдо жеткирген жүргүнчүнүн 22 миллион 100 миң кишилекке жетүүсүн болжоп, 2199 кезек жүргүнчүлөр поезун көбөйтүү пландалды. Темир жол тармактары ташуу күчүн ишке салынуу маалында күчөтүп, көп жерлердеги поезд бекеттери бекетке кирүү агым линиясын асыллаштырып, жүргүнчүлөрдүн поезд күтүү убактын кыскартты. Таш жол жагында бүгүн сапардан кайткан сапарга чыгуу чордондуу убакыт бөлүгү саат 10 жана саат 16 болду. Эртең кыска аралыкта сапардан кайткан автоунаалар агымынын сапарга чыгуу чордондуу убакыт бөлүгү саат 10 жана саат 16 болду. Эртең кыска аралыкта сапардан кайткан автоунаалар агымынын жогору толкун калыпташтыруусу болжондо. 7 жана 7 кишиден төмөн чакан жүргүнчүлөр автоунаасы эртең саат 24:00 мурда дагы бүт мамлекеттин жогору ылдамдуу таш жолдорунда аксыз каттаса болот. Мамлекет боюнча элдик аба каттоолор бүгүн жеткирген жүргүнчүнүн 2 миллион 500 миң кишилекке жетүүсүн болжоду. Сапардан кайткан жүргүнчүлөр агымынын чордондуу абалына карата көптөгөн аба каттоо шериктери ташуу күчүн көбөйттү. Жыл башынан бери 6 тор курулушу жалп эткен.

0: ортосуна суу буруу экинчи мезгилдик таяныч курулушуна жыл соңунан мурда расмий жумуш башталат. Жакында эле мамлекеттик өнүгүү жана ылаат комитети элдик керханаларга 36 карыз салуу түрүн ачык тааныштырды. Бул түр курулуш тизменинин ичинде экинчи мезгилде
1: 1 евроны 1,10,1461 долларга айырбаштоого төмөндөп 2025-жыл 5-айдан берки эң төмөн деңгээлге жетти. Евро робо салыштырмасы мындан мурда удаа 4 апта төмөндөгөн. Европа маалымат аралчыларынын кабарында мындай делди: Франциянын маалий абал жана саясий аныксыздыгы базар кабатырын козгодогу негизги себеп болуп калды.
0: Англия аба катуу серектигинен бир Боинг 777 жүргүнчүлөр учагы 5-күнү Англия Лондондон АКШ Чикагого учуп бараткан сапарда калыпсыз абал көрүлүп, чукул артка кайткан. Англия маалымат аралчыларынын кабарына негизделгенде Ирландиянын асманынан учуп өтүп жатканда жүргүнчүлөр учагындагы учак группасы чукул абалга киргенин жарыялап, учак нече мүнөт ичинде эле 8000 метрден ашуун төмөндөп, 11200 метр бийиктиктен 2700 метрден ашуун бийиктикке чейин төмөндөгөн. Эң соңунда учак мейкиндикте нече саат айланып, зор мөлчөрдөгү майды короткон соң, Лондон Хитроу учак жайына конгон. Англия аба катуу шериктиги учактын техника маселесине туш келгенин айткан. Ансайын ичкилей абал убактылуу жарыяланбаган. Алтын күз мезгилинде Чаңжаң дарыясынын түштүк түндүгүндө шашылыш мол түшүм алынууда.
1: Берүүбүздүн соңунда Үмүт айдоосуна барып, мол түшүм алуу кубанчын чогуу сезинебиз.

Саламатсыздар ба кымбаттуу радио угармандар. Атамекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана атамекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Чен Хаосунун энеси атыккан Туйоуо менен таанышабыз. Мен жана атамекеним Тяньшан улан кыздарынын мамлекет мээр Махабат атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарак астында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүй Жыңмын менен таанышабыз. Татыктатар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы өкмөт кызматкери, Конжурап чек арада кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчау менен таанышабыз. Анда назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.

Урматтуу угармандар, эми Шинжаңдагы байкоолор түрмөгү өздөрүң жаңы маалыматтардан угасыздар. Жакында Кашкарда өткөрүлгөн 3-чү кезектүү Шинжаң Кашкар маданият кесиби соода жарманкесинде заттык эмес маданият мурастарынын негизинде иштелген күндөлүк жакшы түшүмдөр жаштардын арт-артынан даака кылып, үйгө алып кетүүсүндөкү жакшы көрө турган буюмуна айланды. Мекит ооданы Долан дыйкандарынын сүрөтүн баш кийим, жылуу сактоо стыканы жеңдик менен басып, 200 түрдөн ашуун түшүм өндүрдү. Кашкар техник шөйөнүнүн окуучулары атлес жээк материалынан жасалган каныке лейнинг желелеш оюнчугун жасады. Ар бири өзгөчө эле. Жаңсар ооданындагы 21 жаштагы Зулпия Курбан мураскерлерден калпта гүл басканды жарым жыл үйрөнүп, өзү жараткан Шинжаң кооздугуна гүл өрнөктөрү түшүрүлгөн ар түрдүү кыска көйнөктөрдү кийгизди. Көргөзмөдө дагы заттык эмес маданият мурастары колдоо жасоонун түйүнү району тургузулду. Кашкар шаарындагы 13 жаштагы өспүрүм Хадичем Осман туңгуч ирет калпты колго алып, ак кездемеге гүл басты. Учурда бүт Шинжаңда ар даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүк түрүнөн 5956 бар болуп, экскурсия кылуучудан катышуучуга чейин жаштар байыркы өнөрдү күнүмдүк жакшы түшүмдөргө

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

мен жана ата мекен Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Алмурт шаары дарагасында 10 жылдан бери жыйган махабатын эгип кеткен Шүйжаңмын менен таанышабыз. Эки миң жыйырманчы жылы жайда желин даашөөдө дектор алыпарчылык кесибин бүтүргөн Шүйжаңмын мектеп аспиранттар агартуусуна жардам берүү тобунун мүчөсү катары алгачкы жолу Корлага келип, Корла шаардык 6-чы орто мектеп жана 20-чы орто мектепти агартууга бир жыл жардам берди. Ал балдарга доош чыгаруу машыгын иштөө, путонкуаны жакшы сүйлөнү үйрөттү. Дагы эне мектебинин колдоосунда мектептеги алгачкы драма үйрөмөсүн куруп, арлут окуучуларын баштап чагылгандуу жамгыр. Ваң жаужунду репетиция кылып аткарып, автоном район боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка, Байымгулун овласы боюнча 1-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду. Класста бир уул бала бар болуп, мугалим кандай эле насаат кылсын жакшы окубайт болчу. Шүйжаңмын аны бейнормал окуучу деп карабайт эле. Сабак аралыгында дайыма аны издеп барып аңгемелешип, кудум достордой кино жана кызыктуу иштерден тең ортоктошот болчу. Бир күнү кеч киргенде ал бала ага бырышып кеткен бир парча кагазды карматып коюп качып кетти. Ачып караса, бир кур жөнөкөй астелдин кат болчу. Мугалим, сиздин сөзүңүз үчүн мен жакшы окуп экимине келдим. Мен сыноодо жакшы даашы көтөмүн. Корлада арлут окуучулар дайыманы үйүнө барып лагман, палоо жегенге сунуштап, коросундагы эми гана үзгөн үжмөлөрдү таза жууп мектепке алып барып берет эле. Ал үйүнөн канча миң километр алыстыкта болсо да, бирок үй бүлөсүнүн жылуулугун тапкан эле. 2021 жылы агартууга жардам берүү кызматы аякташкандан кийин ал көңүлүндө кете турган кезимде кайтып келип, сөзсүз бир жумуш кыла турганымды билдим деп ойлодум. 2026 жылы 6 айдын 1-чи күнү ал селбик берүүчү катары журтуна кайтып, жыйган 100 миң юанды эки мектепке тапшырып, жаштар өспүрүмдөр өнүгүү фонду коом аркылуу жүзөлөштүрдү. Бул 100 миң юан ал Дашөнүн 1-чи жылдыгында окугандан баштап, 1-200 юандык соодага алып баруучулук кылуудан баштап аз-аздан жыйган акчасы менен эне мектебинде балды атайлап сатуу кыймылын өткөрүү аркылуу жыйган 10 миң юандан көбүрөөк акчасы эле. Ал окуучулар менен өз кезинде тиккен өрүк дарактары, үжмө дарактары коюу өстү. Ал мындай деди. Кийинки жолу жалпылык жыргалчылыкты иштегенде сөзсүз өзүм жалгыз аракет кылбай көпчүлүк менен бирге аракет кылам.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озото жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: урматтуу каармандар, берибизди улан
1: келинин орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган жашоого тыйым салынган райондун начар жөөрөнүн таасирин жеңип бөксө тоодо өстүрө бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип тиги ары бийик муз чокуда онмо чаңжаңдын түштүгүндөгүдөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтүү

Заңды улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып байууга түрткү болуп, 50ден ашуун ылымта бастырма жана бөксөтөө топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгенчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нче даражалуу, 9 жолу 3-нче даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн озот шыгуана. Коом коопсуздугу милдет өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн озот компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы жеке. Артык чеп кызматында калдыңкы жеке. Озот шыгуан жөндөмдүүлөрү 1-нче даражалуу сыйлык катарлуу наамдарга ээ болду. Памир бөксө тоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Теңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Качкылтек ченеми түздүктүн араң 48% туура келет. Климаты начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер бул бөксө тоодо кезиге турган зарыл буюм. 1996-жылы 12-нче айда Сүнчау кошунга катышып конжурап чек ара текшерүү пунктуна келди. Ал какыр бөксө тоого карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулья улумта бастырма жасап башкарчу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрө карлуу далааны жашылдандырууну аңсоосу кайраты оргуп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачты, бирок мөмө бербеди. Сүнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын корутундулап чыгып, майсанын көктөө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, бөксө тоо суук райондордо жашылча өстүрдүк алгылыктуу техникалык маселени чечип, бөксө тоодо 30дан ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгала. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери. Жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

угармандар, убакыт байланыш менен бүгүнкү ободон түзүктурулуучу атам экен Алтын Бешик аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыгулумун. Кайрадан ушул берүүбүздө жолукканча соо саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп

саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы Кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众, 早上好.
2: Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыргызча Гуанбо, 全天播音, 现在开始. 欢迎收听.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы.
4: Шинжаң радио телевизия станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө 60 жыл атагын жашырган Жан Фучинди тааныштырабыз. Жан Фучин 1924 жылы 12 айда Шанши өлкөсү Хангжоңян ооданындагы бир кембагал дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. 1948 жылы 3 айда армияга катышып, мурдагы Батыш Түндүк Талаа армиясы 359-чу дүү 718-чи тубандын жоокери болот. Хотыршан согушу менен Юнфун согушунда ал чукул чабуул отрядынын мүчөсү болуп, алдарты болуп душмандын үч коргонун талкалап, эбегейсиз эмгек сиңирип, ардак менен бир жолу өзгөчө эмгек, үч жолу биринчи даражалуу эмгек, бир жолу экинчи даражалуу эмгек сиңирип, эки жолу согуш каарманы атагын алат. 1955 жылы аскерликтен кайтып кесип которгондо Лиан даражалуу офицер болгон Жан Фучин Хубейдин батыш бөлүгүндөгү Ынши шаарынын шаар жагдайы жапалуу, кадрлар чукулу жеткиликсиз экенин угуп, көп сөз айтпай, мен барайын деди. Ал дагы Лайфун ооданынын Иншидеги эң алыс, кыйынчылыгы эң оор экенин угуп, дагы бир ирет ошол жерге барууга макул болот. Ошондон баштап эл ардагери Жан Фучин Лайфунга тамыр тартып, алдарты болуп ачтык мекемесинде Санхоу районунда Моудун күмшесинде сырткы соода идарасында курулуш банкесинде кызмат иштейт. Кызматта эң жапалуусун, эң кыйынын иштөөнү тандап, атак аброй куубай 60 жылдан ашуун убакытта ал согуш эмгегин жүрөк түпкүрүнө терең жашырып, күбөлүк менен аскерий эмгек орденин нече 10 жыл жанында алып жүрүүчү чамаданга салып жашырып, ал тургай балдары да билбейт. Энеси дүйнөдөн өткөндө ал эң соңку жолу энесинин бетин көрө албайт. Мамлекет кызматчыларды кылдап, чегиндирүү кызматын кулаш жайдырганда, ал алды менен аялын дилгирлик менен кызмат ордунан бошоону айтат. Чоң улуу шаарда кызмат иштөө кызметине ээ болгондо, уулун кызметтен кол үзүп, айыл кыштакка түшүп, зыялы жаш болууга жиберет. 2018 жылдын соңунда мамлекет аскерликтен кайткан аскерлердин учурун жыйноо кызматын кулаш жайдырганда Жан Фучиндин жарты кылымдан ашуун убакыт жашырган согуш эмгеги ошондо гана байкалат. Кишилер анын атактарын сыртка билдирбей жашырып келгенине таң калганда ал менин согуш эмгегим курман болгон сапташтарымдын кошкон салымы менен салыштырганда эчтеке эмес. Азыр менин көзүм тирүү, турмуш жагынан аларга салыштырганда да баарлангандарым көп болду. Дагы уюмга кандай шылтоо менен талап коймогон эм дейт. 2012 жылы 88 жаштагы Жан Фучин оору себебинен сол бутун кестирет. Балдарынын партия жана эл үчүн кызмат кылууга таасир жеткирбестиги үчүн ал жалган бутун тагып кайраттуулук менен ордунан тик турат. 2019 жылы Жан Фучинге республика ордени ыйгарылды.

жана ата мекеним. Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө 13 атененин жакшы кызы Багыйгүл Нигметти тааныштырабыз. Шинжаң Санжы обласы Жимсар ооданы Мәнчиң жолу коомдук конушунда коомдук конуш кадры Багыйгүл Нигмет тилге алынса, тургундардын баардыгы аны макташат. 20 канча жылдан бери ал алды арты болуп Хансу, Хуйзу, Казак, Уйгур улутунан болгон 13 кароочусу жок картаңдарды ата эне кылды. Картаңдар аны Гүлү кыз деп аташты. 2000-жы жылы Багыйгүл коомдук конуштагы Люго үчүн Лю Гуйхуа жубайлардын уулунун тоюн кылып 3-чү күнү уулу кокусунан дүйнөдөн кайтып, эки картаң кароочусу жок калганын угат. Ал дароо барып амандашып, чоң атанын колун кармап туруп, силердин уулуңар жок болгону менен, бирок жана бир кызыңар бар деди. Ошол күндөн баштап ал кудум өз кызына окшош картаңдарды карады. Кийин ал үйүнөн айрылганына 40 жыл болгон бул картаң жубайларды алып, Хэнэндеги ата журтуна тууганчылап алып барып, алардын ата журтуна болгон сагынычын жазды. Мындай ата-энеден Багыйгүл 13-тү карады. Бир адамдын күчү чектүү, бир топ адамдын жылуулугу анан ан сайын алыска баралат. 2017 жылы Багыйгүл баштамчылык менен Улуттар ынтымагы мээримдүүлүк жеткирүү кызмат үйү 8 ыктыярчылар тейлөө кошунун куруп, 2000ден ашуун ыктыярчыны катышууга эликтирип, жалпы 20,000 реттен ашуун жалпыга нарыктуу кыймылын кулаш жайылдырып, 2 миллион юандан ашуун каржы жана заттык буюм селвик кылды. Мурда жардамга ээ болгон Е Пейша дагы азыр балдарын алып ыктыярчылар тейлөө кошунуна кирди. Бул жылдарда Багыйгүл алды арты болуп мамлекеттик озот кызматчы, мамлекеттик 8 март кызыл туучусу, мамлекет боюнча картаңдарды урматтоо, картаңдарды сыйлоо, картаңдарга жардам берүүдөгү үлгүлүү жеке сыяктуу ардактарга ээ болду. 2025 жылы 5 айдын 23 күнү ал 9 кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгына ээ болду. Ал башкаларга жардам берип, өзүмдү кубантам. Мен мээримдүүлүк жеткирүү иштерин уландуу жалгаштырам деди.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар кымбат угармандар. Алтын топурак аттуу берибиздин кезектеги санын обого чыгарабыз. Мен бул беринин ободон түз алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берибиздин учкан мазмундары менен таанышып алыңыздар. Кучуң ооданы Белиохы шаарчасынын байкысынан мол түшүм алынды. Өзгөчө кесип дыйкандардын кирешесин арттырууга жардам берди. 90-жы жылдарда туулган өнөрмөн Рынкүй артышта тамыр тартып, заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошту. Мамлекетибиздин айыл чарба түшүмдөрү экспорту сызыл 5 жыл ашты. Анда берибиздин толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Азыр Гуучуң ооданы Бели Охы шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 модон ашуун жердеги азыктык байыгы мол түшү мезгилин утурлап алды. Кыштак коллективинин жетектөөсү жетиштүрүүсүнө сөөнүп, кичинекей байыгы жергиликтеги калкты байытып кирешен арттырууга турган өзгөчө түркүк кесипке айланды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнгөн назар түрмөгүбүздө Гуучуң ооданы жөнүндө айтып беребиз.

Бул эки күндө Таң Фаңмын кыштагындагы байкы өстүрүү базасында шашылыш көрүнүш бардыкка келип, дыйкандар күн ачык кызметти бекем кармап, казуу, айыруу, баштыктарга салуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып, толук сапаттуу жаңы байкыларды арт артынан базарга салды. Жакынкы жылдардан бери кыштагы эки комитет делгерлик менен алга өтүп, үлгү көрсөтүп жетектеп, техника жактан жетекчилик кылуу, өндүрүү, сатуу боюнча жардам берип жөлүү аркылуу байкы өзгөчө эгинчилик кесимин мыктары менен зорайтты. Эгинчи түтөн яңмау үчүн байкыны 3 жыл тереңдей өстүрдү. Азыр эгинчилик көлөмү 120 могго жетти. Кыштак бардыкка келтирген өндүрүш сатууну чиркештирүү ишине сөйөнүп, ал Ланжоодогу сатып алуу керканалары менен туруктуулдун буйрутмага кол коюп, сатуудагы кабатырдан түпкүрүнөн арылды. Көчүң ооданы Белиухы шарчасы Таң Фаңмын кыштагындагы эгинчи түтүн яңмау үчүн мындай деди. Мен алгачында 40 мо жерге өстүрдүм. Тажрыйба кылып көрсөм өнүм аябай жакшы болду. Быйыл дагы 80 мо жерде көбөйттүм.

Таңфаң мен қыштағы Тияншандын тескери жылуу алқагына жайгашкан. Күн нуру жетерлүү, түн менен күндүздүн температура айырмасы чоң. Өзгөчө табигый шарты байкынын өсүүсү жана азыктык жыйысына аябай шай келет. Сапаттуу байкы өстүрүнү жакшы болгон негиз менен камдайт. Көчүң аданы Белиухы шарчасы Таңфаң мен қыштагынын қыштак кадры Шыңгопун мындай деди. Кыштак 2010 жылдын алдартында азыктык байкысын киргизип өстүрдүк. Экономикалык өнүмү көрүнүктүү болду. Эгинчилик көлөмү мурдагы бир канча моодон быйылкы 500 моого өнүктү. Билүүгө караганда быйыл жергиликтеги байкынын моо башым түшүмү 1 тонна айланасына жетип, моо башы түшүм наркы 60 миң юандан ашып, кесип экономикалык өнүмү аябай көрүнүктүү болду. Шыңгопун мындай деди. Кейинки карымда байкы өзгөчө кесибин сызыл зоройтуп күчөтүп, дыйкандарга болгон техника кепилетин күчөтүп, эгинчилик көлөмүн кеңиртебиз. Ошон менен бирге байкы кесибин өстүрүүдөн түшүм алууга чейин болгон бүт барышта көптөгөн кишинин күчү кетет. Дагы ошол кыштак жана айланадагы кыштак тургундарын жакын айланада иштөөгө кабылдап, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып айтууна түрткү болот.

Ардақты угармандар жогоруда айылгыч тактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздө Куучуң ооданы Белиокы шаарчасы Таңфаңмын кыштагындагы 500 моодон ашуун жердеги азыктык байкы мол түшүм мезгилин утурлап алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ыргуңуздар ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхуа улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхуа улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала. Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

0: Жарай келе маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озот жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.
1: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
2: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
1: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
2: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Ардактуу каармандар, берибизди улантабыз. Эми бүгүнкү Байюунун мыкты чеберлери түрмөгө бизди. 90-жылдардан туулган өнөрмөн Рынкуйдун артышта тамыр тартып заттык эмес маданият мурасында жаңылык жаратуу аркылуу айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күч кошкону жөнүндө кишиздерин сүйлөп беребиз.

Артышары Азак шаарчасы Мей Йыгыштагында мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы болгон уйгур улутунун калыпташа суугаргасын колдонуп, алайга арапа буюмдарды бышыр өнөрү байлыгына сүйөнүп кыштак коллектив керханасы Артышары Вэн Туйи арапа буюмдар чектүү шериктиги бой көтөрдү. Хэнэн өлкөсү Пиңдин Шэн Шөйэннин арапа буюм өнөрүн долбоорлоо кесибин бүтүргөн 90-жы жылдарда туулган жаш Рэнкөй тоо дарыяларды алкып өтүп, орто түздүктөн чек ара районго келип, айылкыштыктарды тамыр тартып арапа буюм өнөрү жагында терең изденди. Ал жөрөлгөлүү заттык эмес маданият мурасын негиз кылып жаңылык жаратуу долбоорун бекем кармап, артыштын байыркы алай арапа буюмдарын уйкудан ойготуп, жаңы кезметке ээ кылып, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылуу менен айылкыштыктарды гүлдөндүрүүнү өз ара жоорулушуп бирге бар болуп тура турган жаңы өнүгүү жол үстүндө жеңиштүү изденди.

Бүз сенимнин жаңылыш жараткан болсо дагы, бирок баштан акыры адаттагыдай эле болгон. Бир жол койду жок учурда тордо көрүп калуу аны артыштын карапа буюмдарына капсынан тагдырын байлап коет. Артышта запас өлчөмү мол, сапат өзгөчөлүгү, эмал материалы кен байлыгы бар болуп эле калбай, ошол жердеги арналуу коргошун кенинен пайда болгон эмал материалдары дагы да өзгөчө болчу. Дагы да зарлы, миң жыл мураскердик кылынган мамлекет даражалуу заттык эмес маданият.